0: لگتا سکو رہی نا دا اپوزیشن والا ہمیشہ دا پارا حکومت سر پا جنگ ماندی وی او کوشش دا چا گئی دا جنگ دا دی حکومت نراکوس کی او بخپل بانے و دوخی جی نو کل دا گئی خلاف احتجاج کئی کل دا گئی خلاف چکم دنو سکئی ہو خلق را بیدار ہے یا مہم جوڑ کڑی جلسی جلسو نہ گئی چھ بھائی دا خلق ور پا غلط ابانے نہیں او دا دی دا حکومت غلط طریقے سر جوڑے نو دا دنیا ڈک دا دینا دا چکلا دا یو پائی گن کا سانوی نو کوشش تا گئی دای چھ یو بل کمزوری کی یو بل لاؤ غرزی نو دلتا اللہ پرمائی لو کان معہو آلیہتن کچھروی دا اللہ تعالی سر خدایان نور لگا سنگ چھ دا کافران عقید لری نو لٹولے باو دی لاندین خدایانو دی عرش خاون تا سبیلن لار دا غلبی دای با سوچ داو چیر دا اللہ تعالی سنگ کمزوری کو مونگا دا سنگ رسیگو دے دی کرسینا دے دی عرش نا سنگ راکوس کو مونگا دا سنگ رسیگو یو مانے دادا پوشویو او دوی ما مانے دادا چی لو کان معہو کچروی دا اللہ تعالی سر آلیاتن دا مانا کڑی دا حسین علی سے حسین علی سے بمانا کولا لو کانا کچروی دا اللہ سر معہو دا اللہ سر آلیاتن شفاعان شفارسیان چدی شفارس کولے کما یقولون لگا سنگ چدا کافران دا خبر گئی نو ایزن پا دا وقت کی لب تا گو لٹولے باو دا شفاعاو الاز العرش مالک دا عرش تا سبیلا لار دا قربت یعنی مانا که دا اللہ نا علاو نور معبودان وے نو غیبم دا اللہ سر معبودان نو عابدان باو دا اللہ قربت بے لٹو اور وقت بے دا اللہ خوشحالی لٹولا دا دید پارا چیرا کمون پی شفارس کو اچھ بیر علی منی لگا دنیا کی او سڑے دی اولوی افسر سر تعلق سادی انور و خود خان دی پوئی گئی او کل والا سکی کل والا سکی کل والا سکی پوشوی سیب دا مثال دیر کی مدیس پیوی روستے دی او سیب دا مثال دا کری دی او دا مثال دا کری دی طول رز داغن چاپی را گرزی دا دا سر پارا که سوال زما ضرورت رازی چیز پی خپل شفارس کولشم نو اللہ تعالی وی که چری دا اللہ نا علاوہ دا اللہ ذات سر نور خدایان وی نو آغا خدایان مم لگیو اللہ بے رضا کو اللہ تا بے قربت لٹو نو چی اللہ رضا کو اللہ تا قربت لٹو نو دا بیا اختیاج شو چی اختیاج شو نو مختاجی پا خدای بانی نرازی لہذا دا خدایان ندی دایت می دو تفسیر رو کلل خواه زان سر یاد لرائی سبحانه باقی دلاله لرا و تعالی پورده دی اما دا سنا یقولونا چی دی بیانی علوان علوان دا علوان چی کم دین مفعول مطلق دی دا پار دا تعالی علوان کبیرن دا علوان موصوب و کبیرن ولی صفت دی اللہ تعالی پورده دی پا پورده والی لوی سرا پا لوی مرتبه باندی فائز دی وچت دی خوا سبحانه باقی دلاله لرا و تعالی بورده دی اما دا سنا یقولونا چی دی ولی بیانی علوان کبیرا بورده والی لوی سرام اللہ بلوی شان و مرتبی سر دی نوچت دی خوا پوشویو اللہ فاق دی سبحانهو سبحانهو عن الشریک پاکی دا اللہ تعالی لرد شریک نا دی ولی شریک بیانی دی دا اللہ تعالی سر شریک گرزی اللہ دا شریک نا پاک دی او پاک نا و تعالی بورده دی اما داغ وسوسونا داغ بیانون دا دینا یقولون چی دی خلق دوی سنگ بورد دی علوان کبیرا پا بورد والی لوی سرا پوشویو دا اس دلیل لکھا دا اللہ دا شان دا بورد والی اس دلیل بیانی تو سبحو باکی بیانی لہو دا اللہ دا پارا السماوات دو سبعو اسمانو نو والارض و ازمگا ومن او آنسوک فیہن ناچ پا دی ازمگا اسمانونو کی دی اللہ تعالیٰ وی اللہ پور تر زکا چھ دی ازمگی دی اسمان تمام مخلوقات لگیا دی دی اللہ تعالیٰ دی پارا پاکی بیانی خوا صفت ولا بیانی سنا ولا بیانی دی وید کی رازی چھ دی ملائکو دی پارا دی تسبیح دا سی دی و تسبیح للملائکتی کن نفس لنا دا تسبیح دا ملائکو دا پارا دا سی دے لکا زمانگا استا دا پارا ساغ استل لکا جمانگ سا سنگلو کنا کلک سا دیو سلیل سا بن کی خلو والا بن کی پوز والا بن کی نابا مڑوی دک کشان دی مثال دا ملائکو دے کم ملائکو لکن تا کم چکم دینی و سلی اغا تسبیح پای باندې بنده کی نه بیا پاتې نشي بیا بمړی کی خا نزک الله پر مایل و ام من شیء و ما من شیء ان په معنا د معنا فی سره دی و ما من شیء او نشتره اس یو شی الا یسبح مگر تسبیح وی بحمده بحمد الله تعالی سلام تمام مخلوقات لګیا دی د الله تعالی هغه تسبیح بیانې د الله فاکی بیانې د الله شان بیانې ښه هر شی لګیا دی د الله تسبیح وی اوس د دې نه کومه تسبیح مراد ده
1: الو
0: بازی وی چې مراد د دې نه تسبیح حالی ده حالی په زبان حال سره لګیا دی نر شی د الله پاکی او تسبیح بیانې واریدو خو چې کوم محققین علما دي نه غي وینا وی مراد د دین تسبیح قولی دی ښه مراد د دین څه شی دی تسبیح قولی او کرینه بسرا الله وی ولکن لا تفقهون تسبیحهم تاسو د غیب تسبیحات باندې نه پوهیږئ ښه نو دینه پته ولګیله چې په تسبیح حالی باندې خو موږ د شی نه پوهیږو پوهیږئ دا سړی چې پوهیږي په تسبیح قولی باندې پوهیږي اوس مرغۍ لګیا د خپله چڼ چڼ گئی خارو لگیا دا زان لٹرین ٹرین گئی ساروے زان لا وزو نہ گئی وے زان لا وزو نہ گئی بیز زان لا دا ٹول دا اللہ تسبیح وئی خو اللہ وئی تاسو بین پوئی گئی خوا نماؤوی چی دا محققین پو نزبان دی دل تا کی دا تسبیح نا مراد تسبیح قولن دا جبی تسبیح دا او دلیل پیم دک کرے ولیکن لا تفقهون تسبیحهم اللہ وئی تاسو نہ پوئی گئی دا غیب تسبیحات وانے خوا نو پا تسبیح حالی بانے خو مگ نہ پوئی گو دی چا او په تسبیح قولی بانی پویگو خو اللہ تعالی وی دا غیغ جب جدا دا دا غیغ لحجه جدا دا انتاسو بی زکا نپویگی خوا ولیکن لا تفقهونا لیکن تاسو نپویگی تسبیحهم پا تسبیح دا غی باندی پا وینا دا غی انہو بیشک اللہ تعالی کاند حلیمن بردبار غفورا او بخون کے اللہ تعالی صابر ذات دے غفور ذات دے اور بسی اس اللہ تعالیٰ یو شکایت بیانی اللہ تعالیٰ وی سے عجیبہ خبر دا پیغمبر دا کافران دور پا زد و عناد کی پراتی دی کنا دور پا بنیتے و حسد کی پراتی دی چے کلتا قرآن وائے نمونستاو دا دی پمیس کی یو پردہ گرزولی بی پوئی گئی یو پردہ او آغا پردہ سے شیرے آغا زد دے و عناد دے نو چے کلے یو سڑے چا دا بنیتے چا سرے زد وی نو کا سما مسئلہ بیانی نم دے دغین انکار کئی پوش ہوئی لگا کل کل یو سڑے وی نو چا سر بنیتی وی یو عالم سر بنیتی وی خوخی نی نو کا آغا کل مسئلہ کئی دے لرے کا سڑے زان لے کار کا تلے دے پوئی گئی اسی وغزے کئی او دی مسئلہ تا کما جد دے او دا خوڑی ریو شوی دا سی بیا ہوئی خوا اللہ تعالیٰ وی دک کشان دی پیغمبر علیہ السلام و سلام دے دی خلق تا سر حقیقت کی عناد دے ددئی دا کفر کفر عنادی دے خا کفر ددئی سرے کفر عنادی دے دا کفر عنادی پہ خاطر باندھی چھ غلط قرآن وائے نو دئی قرآن تے نزدیکی گی نا وگ و دنگ دی دئی بالکل دا سیدھی کا نشیرو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ چھ غلط الولی قرآن شریف لرام جعلنا من اگرزو بینکا پمیستا کی و بین اللذین او پمیستا کسانو کی لا یؤمنون چھ دی ایمان نراری بالآخرت باخیرت بانی حجاباً مستورا حجاباً آخرا یو پردہ بلا مستوراً اے ساترن چغ پردہ کو ان کی پما بین ستاو دے کی حجاباً ساترن پوشی کنا یو پردہ حجاباً یو پردہ مستوراً بحجاب آخر پا پردی بلی سرا اللہ تعالیٰ وی منگا ستاو دے پما بین کی سو گرزو یو پردہ و گرزو خا پوشویو او یا سری اگر زومن حجابن یو پردہ مستورن عن الحس چی دا پٹی دا انسان دا حسیاتونا انسان بین پوئی گی انسان دا نخکاری یعنی یو غٹ پردہ دا کافر او دا مومن پا ما بین کی دا رسول پاک او دا کافران پا میس کی او پردہ لگی دلی دا او آغا پردہ دا صدوی دا زد او دا عناد وجعلنا من گرزول دی علا قلوبهم پلون دا دی باندی اکنتن پردی اللہ تعالی وی دی پلونو معنی ما پردی گرزولی دی خوا پردی میں پی گردولی دی این یفقہوہ لی اللہ یفقہوہ دا پارد دی چھ دی پونشی پا دی قرآن شریف بانے خوا اللہ تعالیٰ وی دی بانے ما دا سی پردی گردولی دی این یفقہوہ لی اللہ یفقہوہ دا پارد دی چھ دی پونشی پا دی قرآن نہیں قرآن مان نے پوئے گی. وفی آزان ہی مو بغن دے کی وکرا درون والے دے پوش ہوئی اللہ تعالیٰ وی دے پر یڑو ماندا سی پر دی دی کنا او غگن نو چوی یو سڑی آکلوم کار نہ کئی زناوری او غگیم درانی نغن بس تم سادی چ دے بوئی گی کنا بوئی گی خا. وجعلنا من غرزول دے علی قلوبہم پڑون دے دیوانی اکن تن پر دی ان یفقهوه لئلا یفقهوه دا پار دے دی چ دی پونی شپ دی قران شریف بانی. وفی اذانهم او بغگن دے کی وکرا درون والے دے اے ثقلن درون والے دے خا. وَإِذَا ذَكَرْتَ جِكَلَتِ يَادِي رَبَّكَ رَبْسَا فِي الْقُرْآنِ فَقُرْآنِ شَرِيبْ كِي وَحْدَهُ يَكِّي وَازِي جِكَلَتِ دَ اللَّهَ تُوحِيد بَيَانِي دَ اللَّهَ شَان بَيَانِي نُوَلَّوْ دِي اُغْرْزِي كِي عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ فَشَاگَانُ دَي بَانِي نُفُورًا فِرَارًا تِيخْتَكَوُنْ كِي نُفُورًا اے فِرَارًا تِيخْتَكَوُنْ كِي. اللہ تعالیٰ وی جِكَلَتِ دَ اللَّهَ تُوحِيد بَيَانِي دَ اللَّهَ يَوَّالِ بَيَانِي قُرْآنِ كِي دَ اللَّهَ خَبَرِي كِي نو دغه وخت کې دی دوره بنې دی ګراشي کنه چې دی په شابانی دختی ښه په شابانی و دختی تا ته بیا کې نیم نه غوږ د دم نک دی ښه پوه شوې به وي ولو دی وګرځېږي علی ادبارهم په شاګانو د دی باندې نفور تیخته کوونکي. الله وی نحنو منگا عالمو خپویږو بما په غرض باندې یستمعونا چې دی غوږ دی به به سبب هی په سبب دا غی باندې پیغمبر علیہ السلام تا دی خواسی غوگی خیئی خدا منگ دا پتا چی دای تا تا ولی غوگی خیئی ہاں دا دی را پارا چی دی قرآن زده گئی دی را پارا چی دی تی خواخی ستا دا کلام خواخ دی دی سر پار غوگی خیئیو نحنو منگا عالمو خپویگو بما پا غرز باندی یستمعونا چی دی غوگ دی تا تا بیهی بی سببی ہی پا سبب داغی اس پا دنیا کم بازی خلق دا سی دی دی عالم بیان تا دیر پارناسی کم زیبا دی غلطی ہوشی چھ منگی رونی سو درس تا دیر پارناسی چھ کم زیبا دی غلطی کی چھ منگی رونی سو خوا دا گورا دیر یو ناکار عادت دی یو غلط عادت دی گورا دا ویون کم انسان دی کنا کمی گوتای با دی رازی انسان دی بس آخو سو دنو بود داوان دا کڑی یا غد ملائکی داوان داوان خو بس یو عام انسان دی قرآن وی درس کئی بیان کئی نو چھ کئی نو تو دا بدغ نیت بانی مکی نخوا انسان دے کامے بد خام خا رضی تو بدی نیت بانی سل کی نشورے گا چکم زے بولے غلطی نہیں سم چبے شرمون و شرمو مخا اس یو خدا ری اور سڑی بیان کی غلطی اکڑا تاغل لڑ شاہ پہ طریقہ ہو تو ہوا ہے یار جی تاس وقتی دا حدیث ہوئی یا ہدا استمباد کو زبی لگ پو نشم ددی غرض سو نکانی پو شوی نتا تب حال ہوئی او کو پو شیوی تین پو شی انتا بو کی خود سی مثال اگئی اور مسئلہ بیان کڑا او تو ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا چاپیر خلق و دوائے صرف ددید پار چا کمزور کے دا یو غلط سوچ دے. اللہ تعالیٰ وی منگ دے کافران پا دغا سوچ بانی پوئی گو چھ دے غوکی خیر تا تا پاغی سرا اس پا وقت کی استمعونا چھ دے غوکی دی الی کا تا تا ویز ہم نجوا نا کہا ندی خاندان دا مشوری وی ویز ہم اصحاب نجوا دی سی وی یا ویز ہم متناجون فی ما بینہم دی بیا بخپل میں اس کی مشوری کی لڑشی جدا شی ظالمان دی کنا نخبلو کی یو بلتا تتبعونا تاسو تابداری نکوی الا رجلا مگر دیو سڑی مسحورا لیونی دا خو لیونی دی دا تاسو بس روان یی یا دروغ جن دی دا تاسو بس روان یی پوی گئی کنا مسحورا دری ممانا سرا سحر زدا پدا مانو چا سیر گڑے دے تا سد دا خبر یو رہی بوش ہوئی دا دریم والا مانی دا امام رازی سیب تفسیر کبیر کی مکڑی دی اور روح المانی اللہ مالوسی مکڑی دی خوا سحر دریو مانو باندی رازی سحر پا دریو مانو باندی رازی یو پا مانا دا دروغ سرا دویم پا مانا دا لیوانتوب سرا مجنون او دریم پمانا دو سحر زدہ خبر پوش ہوئی سحر زدہ نو دیخ پلو کیو بل دسو ہوئی تاسو تابیداری نہ کوئی مگر دیو سڑی لی ونی تاسو تابیداری نہ کوئی مگر دیو سڑی دروغ جن تاسو تابیداری نہ کوئی مگر دیو سڑی سحر زدہ دی دے کیو خبر یاد لرئی د بازی خلق و نظریه دادا و داغی دغه داره چې په پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې سیر نه دی شوی. د بازی خلق و بنیز باندی اغه وی چې په پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې سیر نه دی شوی. ولی وی نه دی شوی وی ځکه دا نظریه خود مشرکانو مو دا نظریه د مشرکانو مو نو دا غینه جواب داري چې امام بخاری او د مسلم دغه روایت سر بسګي تاسو اوریدو د امام بخاری او د مسلم هغه روایت سر بسګي چغی وی چې لبید بن عاصم په نبی علیہ السلام باندې جادو کړو او په زیاروان کوی کې پروتو او نبی علیہ الصلات والسلام دا غید وجنه په امور د دنیا کې داسې پریشان بو دغه روایت سر بیا سکی او صحیح روایت دی. نغی وی دلته کې بیا راځي چې الا رجلا مسحورا وی کافر ودم مسحور وی ته دم وای مونږ وی لیونی مونږ خو معنا وکړه خو تا غوګنه ویخه مونږ وی د مسحور نه مراد مجنون لیونی پوئی گئیو مجنون مونږ خود مسخور دری معنی اکڑی تا سوار ایدو او یا مسخور اسم مبعول پا معنی دا فائل سر دی دویم جواب سر دی دا مسخور اسم مبعول پا معنی دا فائل سر دی ان تتبعون الا رجلا مسحورا ان تتبعون الا رجلا ساحرا او قران شریف کی بعض مقامات دا سیدی چې ال تک مفعول په معنا د فاعل سره راځي خبره باندې پوی گئیو لگا موفور په معنا د وافر سره یا قرآن کی راضی وعد ربک مأتیہ نو دغل تک مأتیہ د مفعول سی غلا او منگ وای دا په معنا د آتیان سره ده آتیان اسم فاعل سره نو قرآن کی دا سی گن نظائر موجود دی چه ذکر د مفعول لے مراد دی نفاعل لے نو دی دے کم مسحور نا مراد سلے فاعل لے فاعل ان تتبعون الا رجلا ساحرا پوش وی پیوسو او باقی پا پیغمبر بانی سیر کی گی ولی پینے کی گی لگا دا موسیٰ علیہ السلام بارا کی سوی اللہ ویخیلو الیہم انہا تسعا چھ پی رونیانو کل اگا ماران میدان تے ڈنڈائی را گزار کلی پڑی را گزار کلو نو یخیلو الیہم خیال اک اچھو دیتا انہا تسعا چھ دا ماران دی دا سوار ایدو منڈی وی او سیر خویم دیده چه دغا خیال باندی دغی اثر وی اللہ ری تمونگ تولو ساتی انظر دو گورا کیف ضربو سرنگی دی بیانی لکستاد پارا الامثال صفات ناقصا امثال صفات ناقصا ہوتا وی ناقص ناقص صفتو نتال بیانی سوگ دا ساہر وی سوک دت شاعر وئی سوک دت چکم دن سوئی مجنون وئی نو صفات ناقص دل بیانی فضلو دی گمراہ شوی دی فلا یستطیعون دی طاقت نلری سبیلا اے سبیل الہدایت دلار دی ہدایت پا گڑ وڑو باندی روان دی ہدایت دلارینا خطا شوی دی اور بسی شکایت دکھا وقالو دی وائی ایزا کننا با وقت کی جی شمنگا عزوامن اڑو کی نو ربط بدا سی وائیوی چه مخ کی اللہ دی بیانو کو چه دی توحید نمون کر دی او دی رسالت نمون کر دی نو سوئیو دغ خودی خود قیامت نمون کر دی وی تو دوباره جون نمون کر دی پوئی گئیو نو مخ کی اللہ تعالی دی انکار دی توحید او دی رسالت نم بیان کو او سوال انکار بیانی دی سنا دی قیامت نا وقالو دی وای ایدا کنا با وخت کی چی شومنګا غزوامن اډو کی ورفادن ریزا ریزا ټوکلی ټوکلی ائنا لمبعوثونا ای منګا خام خارا پورته کول بشو خلقن جدیدا په یو پیدایش نبی سلام منګ بیا ژوند دی کولی شو ها قولوا يا محبوب كونوا شيتا سو حجاره غتي او حديدا يا وسبنا او بالکل تاس غلاوی جمن خاری شو اڑو کی شو ریزه شو منبا تاسو گٹی شی یا وسپن شی اومب اللہ تعالی بدن دا انسانن بیا جوڑی خا قل اوائے پیغمبر علیہ السلام دا جواب دا شکوی دی قل اوائے پیغمبر علیہ السلام کونو شی تاسو حجارتن گٹی او بعد الموت پس تمرگنا او حدیدن یا وسپن او خلقن آخرا یا یو پیدائش بل مما دا سنا یک برو چه مشکل لے فی صدور کم پسینو ستاسو کی قساوتن دا جیت دا کلکوالی نا اللہ تعالی وی کتاسو گٹا شوئی کتاسی اسپن شوئی کتاسو دا دینا یو بل مضبوط شید نولی جوڑ نشو پوشوئیو آنو جواب بسی شیشی وی لطب عصون خلقن جدیدا تاسو برا پورتا کولی شی پا پیدایش نبی سران اللہ تعالیٰ بہن بیان جو اندی کئی گورے مجھے تو دا خبرو کہ اندی زرسو وی فَسَيَقُولُونَ بَزَّرْدَا چِدَي بَوَي مَن يُعِيدُنَا سوک دے چھ دوبارہ ورا پورتا کئی منگ لرام دا با منگ سوک جو اندی کئی دی زردہ ہوئی خوا منگ با سوک جو اندی کئی انتو تا جواب ورکا قل اوائے پیغمبر علیہ السلام و السلام اللذی اغزاد بمو جو اندی کئی فطرکم چی پیدا کری وی تاسو اول مرتین پاول زل باندی پڑنبی زل چا پیدا کری وی وی دی بوی چی اللہ نو تا دق اللہ بری بیا چوندی کئی کنا نو فسیون عیدو ناصر دا چی اوبڑا کئی حرکت بور کی بسیون عیدو ناصر دا چی اوبڑا کئی ایلی کتا دا رؤوسم سرونا حرکت بور کی خپلو سرون لرا آ وا وا وا پوشوی تو دا پڑنبی زل چا چوندی کری وی دی بغلی شی زناورو اللہ نوی جوندی کری آ وا وا وا دک اللہ بری بیا جوندی کئی کنا نو دی ببیاو وی ویقولونا دی بووی استحزا ان بطور استحزا تمسخور ٹوکا دی ببیا سو وی خا چی من جوندی کئی دا بکلی وی متا ہوا کل ببی دا باس متا کل ببی ہوا دا باس بعد الموت نو قل او اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عسا قریب دا ان یکون دا جشی عسا یکینی خبر دا ان یکون دا جشی قریبا نزدی دا دی وای نزدی دی خان قریب دی اللہ تعالی بمون را جوندی کئی پتا بولے گی خان پوشویو نو یوما اس اللہ تعالی ہولنا کی دا غرض بیانی چی بکا مرض بانی بدی را جوندی کولی شی دا قبرون برا پاسولی شی اللہ دا غرض غیرا تخویب و ہولناکی بیانی خوا یوما پا غرض باندی یدعوکم چی دی ببلی تاسو لرا یدعوکم چی رو بلی بتاسو لرا فتستجیبونا تاسو بقبولوالیو گئی بحمدی بحمد دللا سرا و تظنونا او تاسو بگمانو گئی الا بستم ما لبستم چی تاسو مدند تی رکڑی پا قبرنو گی الا قلیلا مگر لگن تکی الا بستم فی القبور یا الا بستم فی الدنیا الا قلیلا مگر لگون تکی داوری وطا وی داو دزکا وی چی دو قیامت پر ازبانی دی دا قبر نرا پاسولی شی نو دا قبر آغذاب بدی دا گف خارشی خوا من باسنا من مرقدنا دا قیامت اگا ہولناکی دا قیامت اگا تکلیف دا قیامت اگا مصیبت یا ایو الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم یوم ترونها تزهل کل مرضعة عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا پوئی گئی کہنا اذا زلزلت الارض زلزالها القارعة ما القارعة چدید قیامت آغ تکالیب و مسائب ہوئی نہیں نو دیب ہوئی الا بستم الا قلیلا علیکہ دی قبر کی خمون دیر لگا زمانہ دیر اکلا یا دی دنیا کی خمون دیر لگا زمانہ دیر اکلا دا بوتی بیا لخ کاری خواہ ولی چې دا خیرته تکلیف وی دی دا به بیا غب خکاری تاسو په شوي په دې خبره باندې الله وی د غزاد به بجوندی گئی تاسو بیا دا خبرې کوي او په شوي په ترجمه ته بیا وګوري ولقد صرفنا بداقیق سرا بار بار بیان کړی دی منګه فی هذا القرآن په دې قرآن کې مسلې د توحید لرا یا هر یو امر ضروری لرا لیذکروا د پار دی چې نصیحت واری و ما یزیدهم نزیادې دی لرا الا نفورا مگر تیختا یا نفرت قولوا ای پیغمبر علیہ السلام لو کانا کچری وی معهود دی اللہ تعالی سرا آلیہ دن اخرى معبودان نور کما لگا سرنگی یقولونا چی دیوائی ایزن پا دن وقت کی لب تغو دیب لٹو لیو الاز العرشی خاون دن عرشتا سبیل لارد قربت یا لارد غلبی سبحانه باکی دی اللہ تعالی لرا و تعالی پورت دی اما دا سنا یقولونا چی دیئے وی علوان کبیرا پا پورت والی لوی سرا تسبحوا باقي بيان له الله دبار السماوات السبع واسماننا والارض اوزمكي ومن عصوك فيهن جبديكي وما من شيء وان من شيء وما من شيء نشتري اسيو شيء الا مگر يسبحوا تسبيحي بحمدي بحمد الله سرا ولكن لا تفقهون لكن تاسو نه پويږي تسبيحهم په تسبيح دای باني انه بيشك الله تعالى كان ذي حليما صابرا غفورا او بخون کې واذا قرات القران چګلتول ولي قران شريف لرا جعلنا منغور ذو بينك بميستاكي وبين الذين او بميزدا غسانو کې لا يؤمنون چې دي ایمان راړي حجاب مستورا يو پردا پټ کړی شوی د حسياتنا وجعلنا منغور ذو لدي على قلوبهم پړوند دي باندې کینتن فردي اي يفقهوا دا چې دي پوش په دي باندې وفي اذانهم بوغوند دي کې وقراد والدي واذا ذكرت ذكر ديات کې ربك رب صافي القران په قران کې وحده يوازي ولو دي اوغرزي على ادبارهم بشاغان دي باندې نفورات اختكون کې نحن منغا عالم خبوي ګو بما باغرز باندې يستمعون چې دي وق دي به په سبب دا غي باندې اذ يستمعون با وق دي وق دي لګه دادا واذ هم نجوان په دا وق دي خوندان د مشوري وي مشوری کو ان کی اس فا وقت کی یقول الظالمون اوی ظالمان ان تتبعونا تاستاب دارین کوی الا رجلن مگر دیو سوی مسعورا لیونی یاد ساحر انظر تو گورا کئی بسرنگی دوربو دی بیان کردی لگستاد پارا لمسالا صفات ناقصا فضولو دی گمراشوی دی فلا استدیعونا دی طاقت نلدی سبیلا دلا

آیا خام خام برابر دکولی شو خلقن جدیدا پیو پی دیش نی باندی قل وای پیامبر علی السلام کونو شیدا سو حجارتن گڑی او حدیدن یا اسپن او خلقن آخر آیا پی دیش بل مما داسنا یک بروچ مشکل لے پی صدوری کم بسینو استاسو کی فسا یقولو ناظر دا چی دی بووی من یعیدونا سوک دی چی راپور دا بکی منگ لرا قل وای پیامبر علی السلام اللذی آزاد فتوارا کم راب پیدا کری داسو اول مردن پاول زل باندی فسا ینعیدونا زرد چی دی بولا کئی الی گتا تر اوسم سرون دی و یقولونا او دی بووی متا ہوا کلب ویدا دوبار جوان قولو آئے پیغمبر علیہ السلام عسا قریبا دا ان یکون قریبا دا چیشی بنیز دی و یوما پارزبانی یدعوکم چی رو بلی داسو لرا اللہ فتستجیبونا تاسو بقبولوالیو کئی بحمدیه متلبس بحمد داغبانی و تزنونا تاسو بگمان گوئی اللہ بستم چی تاسو مدینی تیری کری اللہ قلیلا مگر لغنتکیم صدق اللہ العظیم صدق رسوله النبی الكریم دعاو کئی اللہ زمان رزاشی اللہ زمنگ دا ٹول گناہوں معاف کی اللہ زمنگ او دئی ٹول په حال باندې رحم وکي اللہ تعالی زمنگ دنیا م خستہ کی اخرت م خستہ کی اللہ دا سبق را ل قبول کی اللہ دې سبق خیر او برکت منگا او دئی ٹول لرا کی اللہ زمنگ د ٹول مشکلات حل کی پریشانی مو ختم کی استقامت مو نصیب کی اللہ تعالی دنیا اخرت مو خستہ کی کریم رب چته به خوشحالی کی ناکار زمنگ نوالی او اللہ چته به خپکی گن مون ٹول د قول فعل و عمل نو سادی سورہ حضرات امنگ در دعاگانو دو پار ویدی دی اللہ کریم دا غٹول مشکلات حل کی دو ٹول بجون صحت اولاد کی برکت کی کمو حضرات اولاد نشت صالح اولاد ولور کی دا چا دشمنی دی اللہ غیل صلح ہو کی کریم اللہ دا گرمی زمانگ دا وسن بار دا اللہ دا گرمی دیر دا منگ دا تکلیف دے بیماران دا تکلیف دے او اللہ بوڑھاگانو دا او معشومان دا تکلیف دے زناورو دا تکلیف دے اللہ دا گرمی اللہ موسم بدل کی اللہ دا موسم بدل کی اللہ دا موسم بدل کی اللہ دا موسم خیر طرف تو منتقل کی اللہ دا گرمی پر سرزے بانی بدل کی اللہ تعالیٰ دا خیر و دا رحمت دو بو بارانو کی اللہ دا قرآن شریف دو برکت دا خیر و دا رحمت دو بو بارانو کی اللہ دا رحمت اواگانی روالو زی او اللہ تعالیٰ دا گرمی دا لہر کمزورے کی اللہ تزمگن رضاشی اللہ ته رضا شي دوی وخت سور حضرات مونږ سر لاس اوچت کړی دی دا هغې کوم غرضونه دي کوم مقاصد دي اللہ تی بله پوره کی اللہ د ټول امت په حال باندې رحم وکړي اللہ زموږ حفاظت وکړي اللہ د هر شر نه محفوظ کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمت

پیغمبر علیہ السلام ما تو فرمائل چه زما بیماری او داغه علاج ما تا اللہ اخو پی سنگا اے دو فرشتی دا انسان پا شکل کی راغ للے یو فرشت سر تا او بل خپو تا دا سر طرف والا خپو طرف والا تو پا دس چل لے او تو پا دا جادو شوی دے وی دا پی چا کرے دے وی لبید ابن عاصم یہودی او داغه لوریانو پی کرے دے وی دے پسکی کری دی وی دے اخت مبارک دی دے گمنز غاخی دی غوٹے ور کری دی ستن پکی دی دے قجوری بور دے پکی پراستکی گوڑا گیا اندہ موم وغیرہ دا موسر دی وی دے کم زیخ دے وی دے دے بیر زروان کی دے گٹ لان دے پرات دی بیر زروان کم زیخ دے سشی دے اللہ مدینی منوری تا بوت دے کا مسجد نبوی سر چخوا کے د بسنو کم اڈرا دغه دے کے د قجرو پخوا یو ډیر لوی باغو او اغه باغ کې یو کویو اغه کوی ته به بیر زروان وی دغه شار کوی کې پویخ کې د جادو د عمل اخله او ګټه په اخله خوب کې غزم او خول شو پیغمبر علی السلام بیدار شو صحابه کرام ورسره شو اقزه ته رسید به دازه ما ته خوب کې خول شو یو صحابي کوی ته کوشو او د کوی نه د جادو اغه عمل را اوستو دا جادو پا دے عمل باندے دا کوی او بلک دا نکریزو پشان سرے وے او شپک میاشتے ویخت مبارک پا اوبو کے پاس دا شوی دی خلین دی چا غوط اس پڑے شکی گو شکی دو سر پیغمبر علیہ السلام تا با تکلیف وی جبرائیل علیہ السلام تشریف روڑو داد و صورتنا اول جبرائیل علیہ السلام اوے و پسی بیا زمان پیغمبر علیہ السلام اوے دیکھ یولس آیاتو نری او دا جادو پا دے عمل کی یولس غوٹے وے یو یو آیات سره یو یو غټه پخپله پرانستې شولا پیغمبر علیه السلام داسې جوړ شو لکه چې چا تړلې او پرانستې دا د جادو اثر ختمولو لپاره دا صورتونه ښه دي د نورو سختو تکلیفونو مصیبتونو لپاره دا صورتونه ښه دي په دې باندې خپل ځانم دموه خپل بچیم پې دموه پیغمبر علیه السلام به په دې صورتونو باندې خپل لوسي دمول اخري مرض الوفات کې پیغمبر علیه السلام د عائشې بیبي په کور کې د عائشې بیبي رور عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنه تپوس دراغلو مسواک وسرو پیغمبر علیہ السلام وتا ډیر ډیر قتل عائشہ بیبی مزاج شناستا په طبیعت وېده چې ست ګوري مسواک ته ګوري وې مسواک ته رجل کیږي وې او ضرور نه مسواک واغشت په غاقولو کې پوس ک او پیغمبر علیہ السلام ته ورک هغه مسواک پیغمبر علیہ السلام استعمال ک او استعمال نه پسې عائشہ بیبی ته واپس ورک عائشی بی بی اغا مسواک زر واغش تخلی که اونی و پا قاقونو که زور ورک دیکه دا پیغمبر علیہ السلام لال مبارک غیر آخ کل تیرے کری او بیا دغه مسواک عائشی بی بی برکت دا پار استعمال که دیتوی تبرک بی آثار صالحین دا نیکان و خلق استعمال شوی سیزونا برکت دا پار استعمال اول نا اغا مسواک برکت دا پار استعمال که سلی دا پار مسواک سنت طریقه دا چه اغدس چه اردام که مسواک نه استعماله دا سه اهویا منزونه اوکی او یو منزله ده اغدس چه اردام چه که مسواک ده استعمال که دا یو منز ده اغی اهویا نه افضل لی دا ثواب خمزان لخوخ ده کنه چه مسواک به استعماله وی نه دا ثواب کستاسو ده پارا دبل شنو بیا نوربم خوخی نه چه یو مسواک زان لخلی نیو کور والا لوالا نه چه اغوی مسواک استعمال که دا اغوی منز یو پا اهویا شو خطالم اهویا اقم را دوباره اللہ در کی زنانو دا پارا مسواک ام سنت طریقہ دا سنے چھ صرف دنداسی با مگی دنداسنا سرے با مسواک استعمالی زنانا دا مسواک استعمال کی بیا عائشہ بی بی فرمائی چھ دا سورتونا ما اولستل او دا پیغمبر علیہ السلام پا لاس و مبارکو میں دم کرل او اغا لاسونا مبارک داوی پا بدن مراخ کرل پا دا علومانی سورت کے دا دنیا دا سختو تکلیفونونا دا بچکیدل و تعلیم او تعویز او پا دویم صورت کے دا آخرت دا سختو تکلیفونو نا دا بچ کے دل تعلیم او تعویز دے قل اعوذ برب الفلق او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانی سم برب الفلق پا رب دا سبا دا فلق پلا مانس سیری والے دا شپے پا دی دنیا باندے دا تور تیارے یو تور سادر ویڑ دے دا سہر پا وقت کے دا سادر سیری شی او سپین رنات نراوزی فالق الاصباح اللہ سیرون کے دا سبا دے دا تخم دانا دا قجور اڈو کے زمیدار زمکہ کے واجی او بخور وطو کی سوق پس دا دانا دا چھ پکے اوپر سیگی بیاتی یو جرل لاند لالشی یو تیغت بہر روزی نو دا دا تخم دانا دا قجور اڈو کی چا چا ولی دے دا اللہ چا ولی دے فالق الحب والنوا اللہ سیرون کے دا تخم دا دانے دا

0: انفرار ساتھ ملاوی گی اور ددین علاوہ ددینی تکارو کے سٹبوم تاصلہ غریب کاننا ترلا سکی دیشی
1: نائک پبارہ کے رامرگری تپوس کئی ٹی وی وغیرہ باندے ددا پروگرام نرازی ددا سیری گانمشتہ دے دا سلم مصب ددا پا بیان کی چتنی اور جی پلانی مذہب کی داری پلانی بس اسلام کہتا ہے بدرتا ہوئی اسلام دا ہوئی دیر خبر دے زمنگ دا دین خلاف کئی صحابہ کرام دا خرگوش غوخ خوڑا لے دا دن تپوس چوے خرگوش غوخ سنگا ویدا حرام ایسے نور مسئلے پک امشتا دے دا تقلید نم منکر دے دا احادیث نم منکر دا دا جرل خرابی دی زاکر مائک دا دا خبر مورے دی او چالاک سرے دی دیر انگلیش ورزی والا او چالاکی دی ورسرہ پا انگلش کشی نو زمنگ پا عالمانو کی ددن بہترین انگلش والا مشتا ددن زمنگ پا عالمانو کی ددین زیاد معلومات والا مشتا حکومتونا زمنگ عالمان پا ٹیوی وغیرہ ولی نمخامخ کئی دکی دا کافران اخپر غرز دے زمنگ عالمان نمخ کی کئی و دے مخ کی مخ کی کئی عالمانو دا دیر غلطیان رانی ولی دی او پا غیبان کتاب لکلی داکٹر زاکر نائک کی حقیقت دغه کتاب وګوره په اردو کې دی وسره د دې سیدی مشتمن کړی دی تینې شي چا چې لیکلی دا هغه نوم دی مولانا سید خلیق بخاری صاحب لاهور کې کتاب لیکلی شوی دی دغه کتاب وګوره د جرړې برته معلوم چې جرړې ټوله ښکاري د ده پروګرامونه مه ګوره د ده بیان مه اوره دا یو خراب سړی دی ذاکر نایک ښه سړی نه دی عالم نه دی د دین خدمت نه کوي بلکہ دے پر اخپل چالا کہہ دے دین جرل اباسی ذاکر نائک پس مزے
0: سیدا بدعت ستا ہوئی میں بدعت دا سے کہا سلام پا زمانہ کی دا صحابہ کرام و دا تابعین و تب تابعین و پا زمانہ کی موجود نوی اغیر پارس اصل نوی اور رست و خلق دا زان نجور کی اور اغیر کے ثواب گنی سا اصل ورلنوی دا زان نجور کی ثواب پک گنی ندر تبیاب بدعت ویلی کی دا سحر دا آزان نپس باقیدگی سرا بلا ناغا یو بندہ ذکر کئی یا دا نور آزانون نپس پا لوڈ سپیکر ذکر کئی آیا پا شریعت مطہرہ کی دا دیس گنجائش تا دا پندے پا زور زور ذکر کول کپا دے باندے عبادت والا تا خلل واقع عبادت کی پا لوڈ ناغا خپل عبادت کی خلل رازی یا یو مریض تا پی تکلیف ہوئی یا یو طالب علم دے اگر کتاب گوری دا سکول دکا واقع کی گی نو دا تکلیفون چی پکیوی نو دیا پا لوڈ سپیکر باندے دا ذکر جائز نویز کچھ نور مسلمانانو تا پی تکلیف دے ذکر بالجہر جائز دے خوچ بل تا پی تکلیف نوی او پا لوڈ سپیکر باندے دیر و خلکو تا تکلیف شتا دے وجنا پا لوڈ سپیکر دے ذکر نکی او قید را پا دا سے انداز پا زور ذکر کی چی دی اوری بلتا پی اور ادل او تکلیف نوی لوڈ سپیکر والا ذکر کی دریا قوی امکان شتا سیریا کاریم پا کی رازی دے وجنا پا لوڈ سپیکر باندے دے نکی دا مور پلار دے لوریان دا پارا پا اختر کے سجامی لیگی رجی منچے غوڑی وغیرہ دا لیگی ارکال او اداوی دا دی جنکو پا منگ بانے حق دے پختو کی دیتا برخا ہوئی نا دا بدعات دیو کنا بدعات آخر کار توی چا اگا خلق دن گنی سواب پکی گنی دا خلق دن نگنی پا دی دا بدعات اطلاق نکی گی دی ودنو مدنو کی جدا کم رسم و رواج وغیرہ کی گی دیتا بدعات نوی لکی گی لکا دے کہ سوک سواب نگنی بدعات جدا شیرے دی لور خورلا دا پلار پا میراس کے حق ور کول دق لازمی دا خود پا میراس کے حق ور دا باز خلکو دا خیال دی چی دا اختر شو قدر کی یادو نو بیا با ولی میراس نور کو دی خو خپل حق واغشتا کنا دا خبر غلط را دا اختر شو قدر خوستاس خپل رسم و رواج دی خو که پلار مر شنو چی زوی سنگ حصا اخلی نو دا اغت پا نیم بلور لهم حصا ور کول غواری تا قرآن پاک کے دا غیر محرم نہ دا پردے حکم راغلے وے وہی کہ سطر اور پردہ تے کیوں خوبیا ہم کلی الس خرابی گی لکہ دا اوخنا سطر قطع تعلق راج اور قطع تعلق غٹا گنا دا سڑی پسڑی دی کلی الس کئی کا نہ پاگے کلی الس اور غم خادی برقرار اور ساتھی

0: صحت سہولیات درکو مونږ دیره پاره ناراضو چې یو غره سوچ سمج نه کار اخلي لګون ته دا سوچ کوي چې را چا سره رونو بایگانو سره گاونډیان سره دا خبره مونږ ډیسکس کو چې آیا دې خبرو کې حقیقت څومره دی آیا دې ډاکټر ته لړ شو کې لړ نه شو نو دې خبرو باندې لګون ته سوچ فکر لازم کوي ځکه چې زیات تر د زنانو عقل فکر کبد د نارینو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وي دا خزه ځا چې دا وي د غسې پختې نه کاګه پیدا شوې ده نو زما مقصد د خبرېدارې چې کلم زنانه ریډیو اوري ټي وي باندې وګوري په سوشل میډیا اوري په ټیک ټاک وګوري نو په دې کې خامخا فکر پکار دی په دې کې خامخا فکر پکار دی چې دا زه خپل خاوند سره ډسکس کړم زه خپلو خویندو وروڼو سره دا ډسکس کوم چې آیا دې کار کې حقیقت څومره دی نو بیا به ستاسو پیسې هم نه ضایع کیږي او الله رب العزت به ستاسو په هغه مال حال کې خیر او برکت هم اچي مطلب کسی بیماری بھی آگے کے بعد اللہ تاسو ته خیر درکے خو کتا سدا سے بس سمدستی پیسلے اکڑے نہ سمدستی پیسلو کے بتاؤ تھا دا خیر پذے نقصان میں لاوے گی تاسو برابطہ کہ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مان برابطہ کہ یو کا لے لوں نہ بیا سو میسجوں نے آگاہ پڑھاؤ ماں بیا بکا خیر ان شاء اللہ کال طرف تزو السلام علیکم السلام علیکم خیر سو خبر ہے جی خاج خاصا جی دعائے سے پختہ نہ لرے رو رہا خا نو تا علاج کرے رہے ہومیوپیتھک یا انگریزی دے دے مال راضی سنگ چیستا خوخی نند زیارت روز دا او دا زیارت پوز پچار سدہ کے کینم دریو بجو پورے خواہ مہربانی چک سا ٹیم ستا خوخی زر سہر نوال دریو پورے ناستیم خواہ جی نو بغیر پیسو خدا جن ڈیر گران نہ لینو مہربانی اللہ دے بہا ستاوز خصوصی خیال و ساتم دارے خبر برے خیال و ساتم خدا سے دا پیسہ بولتا ہے نا پیسہ خو پیسہ رہ گانا زکر چے پیسہ نہیں بیاد انسان اس حیثیت ہم نہیں صحیح معاشرہ کیوں گورے جی یو انسان بغم خادم نہ کہ یو انسان بہ انسان تو سپکم گور خوچے پیسہ اور سرین ارض کے بور تو چرین ہو ڈڈے تو دو تک یاگانے پرتی بولے پیسہ رو اور سرا نو زدہ خبر نو کو ماں چیز یا پیسہ یا خیا بدہ خوا سیدھے خبر اکڑا مات لوگوں تے مذوب کارے دو یا دیوانہ کارے دو ارض چیری اللہ دی پخپل رحمو کی او تراش استا بزو خصوصی خیال و ساتم خا اللہ دی تعالی شفا کامل در کیا او کال طرف ته زما یو کال اخلم نو بیا راغنه بعد میسیجونه اخلو جی السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک د کم دینا
1: جی زه حیات خبر کوم دلنا
0: جی ایاز وای
1: جی څنګه لستم خای
0: الحمدلله جی ټوله خیبر پختونخوا ته پر ریډیو اوری
1: او جی اوری جی بالکل
0: جی وای
1: سر جی زموس لگدانه دا خطل با کنا
0: خجی
1: نو ما انگریزی دا جن در وکلو و لگا تکلیف ورد زیاد و تکلیف کم شوی ده
0: دانه کم دی کرا خطل با
1: دا غد زیر دا
0: دکو متیاو دا
1: زیر دا دکو
0: او دا بواسیر دی کنا خواه
1: بواسیر دی
0: او دینا غوخ و مرچکین پریزو کو دیر پارتیو هومیوپیتیک ڈاکٹر تلر شا او جی آو اللہ برخ کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر چخل علاقہ کی وہ ہمر چکی بن کا اللہ برخ کی خاں مہربانی مہربانی ڈیر امن دا زمگا یو رو رو دا ملکن بٹخیل سائی نو دیرنا اوچے بالکل ریڈیو اور مخبار حال رنگون ہوم شروع میسیجوں طرف تو زو لومبی میسج جی پرهات کړی دی او پرهات میسج کړی دی دا شفقه درنه و چې ډاکټر صاحب زما بچی دی مونږه او زما کور والا کټ کې برابر دی خو زما یو بچی ری چې هغه چیت دی د لسو کالو ری او ښکاری سلور پنځو کال نو د ده د باډي گروت لپاره د کټ لپاره تاسو سره سشته نو الحمدلله هومیوپیتیک ډیری ښې ښې دوایانې دي خو بس افسوس دار چې پوه ډاکټران پکې لږ کم دي او قابل ډاکټران پکې ډیر زیات کم دي او ناپوه ډاکټران پکې ډیر دي ځکه چار یو انسان ویز اسپیشلسټ یم اسوکو ویز سیم اس سیم هو بار حال په دې خبرې نه کو خو د کد د بڑاوي دور لپاره په هومیوپیتیک کې یو دوایی ده کلکیریا پاس پچی ایکس کې دا سلور سلور ګولې تیارې ملاویږي سلور سلور ګولې درې ټیمره چوکلو او خوري غاښ سره معدکی به بغیر وبو او دویمه دوایی ده بریټا کارپ دا په ډراپس کې ملاویږي دا پنځه پنځه کترې بریټا کارپ په تیس طاقت کې پنځه پنځه کترې درې ټیمه استعمالی په ګوټو بو کې دا کلکیریا پاس او بریټا کارپ دا دوه دوایانې چې استعمالی مسلسل یو پنځه شپږ میاشتې د استعمال کې الله بولا صحت ورکی اډوکی گروت پہ شروع شی دا مسلز گو گروت پہ شروع شی او بیا په خپل معاشره کې مطلب دار ټیټی سترګې نه ګرځي او د دبا الله پاک قدم برابر کی صحت په مولا الله ان شاء الله ورکی 0312-93-73-174 او 0357-36-37. السلام علیکم. جی سوک دا کم دینا جی جی محمد امین وای جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ دا گردی ڈیر کلی دوائیں کمنگ نے علاج کے او کدا غزے کے ٹوپے کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر لذی اگر نے علاج کے خاں ڈاکٹر صاحب دما کور والے دی او اگیتا ہیپیٹائٹس سی را یعنی تور دیڑے رے او اگر 72 انجیکشن والی دی خو پی سی آر کے نیگیٹو راځي او د پی سی آر نه علاوه چې کله مونږ ټیسټ کوو ایچ جی پی ٹی چیک کوو یا ایچ سی وی چیک کوو یا ایچ سی وی الیزا ټیسټ کوو نو هغه کې بیا مونږ ته خی خو چې کله پی سی آر وکړو غټ ټیسټ وکړو نو هغه کې نیگیٹو راځي. بهرحال دا ټینشن مال خو دې کې دا ایچ سی وی لپاره په هومیوپیتیک کې یو هو ګرم مزاج خوراک نه دی کول پکار یو دماغی ٹینشن نه دی غشتل پکار مرگ هر ته هر کله چې راځي الله دې مرگ کراولیم نو د ایمان سره دی راولیم دغه ٹینشن نه دی غشتل پکار کله نفس ذائقه الموت مونږ الله مرگ له پیدا کړیو ٹھیک شو جی. نو د الله احکامات د الله عبادت به هم کو خو لکه زمونږه خاتمه په مرگ باندې را مونږ به ٹینشن نه لو سوچ فکر به نکو او د هپټایټس سی را پاریو د وایرا وین سی ټاکسیکم وین سی ټاکسیکم دا پکیو طاقت کې راواخلا پکیو طاقت کے لس لس کا ترے درے ٹے ماں درے سلور میں اشتے استعمال کا ان شاء اللہ ستا ایچ سی وی الیزا یا ایس جی پی ٹی الیپٹی یا ارس چتا گورے یا پکیٹ ماں دے ایچ سی وی ٹیسٹ کے نو ان شاء اللہ دبا نیگیٹو رازی اور اللہ والا روغ اور کامل صحت ان شاء اللہ در کی 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-36-37 مانے بار سیاحت حوالے سر پختنہ کہوے. یو میسج بل راغلے رے او میسج چرے نو ریاض خان کڑے رے دا تارو جبے نا وہی چے ڈاکٹر صاحب زما بچے دے کمزور ام دے خدا غا غاخونا بریخ کئی پا غاخونا درد رازی غاخونا بلکل ٹک تے ڈینٹیسٹ میں بوتلے دے صفائی مولا کڑے را خو دا غاخونه چې یا یخ وبس کی یا سم خوري نو مطلب دار چې دا بریخ کوي بریخ دا درد کوي نو خوراک کې ورته تکلیف او ډیر داسې د دردونو د یو صبر څه دوا نه مخړه خو د دې غاخونه دا سنسټیویټی ونه وتا نو د دې لپاره خو جی دردونو لپاره یا د بریخ ته لپاره چې رین دوه دوا نه دي یو دوايي دا سټاپیسیګیریا ستاپی سیگیر یا پتیس طاقت کے ستاپی سیگیر یا پتیس طاقت کے پنجے پنجے قطرے در ٹائما بلدے ایکونائٹ پتیس طاقت کے دم پنجے پنجے قطرے در ٹائما دا والے یومیا شیونی مور کا ان شاء اللہ دد دا غاخونو چکم دا نازکیت تے دا سینسیٹیویٹی را دا بریخ کی یا تو دا سلارا دا با اللہ پاک ختم کیو اللہ پاک بولا انشاءاللہ روغ و کامل صحت اوور کی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے دا سیعت والے سرو پختنا کرے یو بل میسج راغلے رے او میسج چرے نو پرہات کرے رے دا رستم نا وی چے ڈاکٹر سے زما عمر 22 سال لے دا دودرے اکال نا زما پنوم ماندے درد رازی دا خیٹے پدے ناپ ماندے درد رازی او ما تا دیر غٹ تکلیف تے او ہر روز کل دم لزم کل دوائیان خورم خوز ٹک نشم خیٹا میں بالکل ٹک تا زر راتا نا خرابی گی خو بس پنوم ماندے گیر چا پیر زما درد دے ہومیوپیتھک علاج میں نہ رکڑے تاسو میں پر سوشل میڈیا ہو کتے میسج میں ہو کو چما تا دی جواب راکا نو دے دیر پارا چرینو پرہاد کالوسینتس یو دا وائرا کالوسینتس دا پا 200 طاقت کراوالا پینزے کترے سہر پینزے کترے ماہام اچھوا گھٹو بو کے انشاءاللہ امید دا اللہ نساتم چا اللہ بدل روغ اور کامل صحت در کی 0312-93-73-174 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
0: الحمدللہ جی سوک دا کم جانا
1: زو دا خزانی شکر ملو کنکولی نا حاج رحمان تالا در غلیم نم تن لسن ورز دا
0: خج خا خا خا خا
1: تا تن دل لسن ورز دویزی را کری و ماتا دا بکو تیبی و آخشی و دا وست پتو شکایت و تجیر نا دویزی را کری و دا کاریو کو گزاریم و تاوشو خوش نسو شتر چی درشی نمیس پتاک دا خانه باندی
0: تعلق دا پیٹرول سر وزن سر زدانو چیزی تالے در لے گم زتا داوے ما چاہ کلی کی سوک زوانو گورا کارڈ والا ورک چالے دوائی روڈ ان ٹولی بدو 300 روپے داغ لگی شانو کا زطال پٹی سی ایس خزانے تا دوائی نہ لے گم دوائی چلے گم پینڈے تا لے گم کواٹ تا لے گم ڈیرا اسماعیل خان تا خزانے تا نہ لے گم خزانہ خورا 15 منٹ لار دا گورے جی اگر لگ وقت مخ کیوں اس ریٹو نہ ڈیر دیا شوی خود تالا کو پڈا خانا نہ در لے گم کانو نہیں پٹی سی در لے گم دا ہما تھا تو ہوئی چزر نیم روپیہ خرچہ پہ راضی دا سارا پارا گران دی تو چری سوکرو لے گا زتا تو دا وے زتا پٹی سی ایس پیو حالت کے نظر لے گم السلام علیکم خیر جی سوکھ دکم دینا آواز دے کٹکی گرو رہا
2: علیم گل خبر ہے کون آواز دولت پورا
0: جی جی وایا علیم گل در کتو نہ بغیر نے کی گرو خا جی آوا صحیح دا بس دا بتل غالدہ سے سنشم وے لیتا تھا جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا جی نند زیارت روز دو 400 کی یو خا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماندے بس یہ توالے سرا پختنا کرے یو بل میسج دے او میسج را لے گلے رے شیرشاہ دا دا نوخارنا وچے ڈاکٹر صاحب زما عمر 40 سال لے او ما ایکسیڈنٹ پا موٹر سائیکل کرے رے او زما د سٹ مخرے C4, C5, C6 دا ڈسٹرب شیوی ری کالر میں لگو لے رے ډیر زیات چې کینم نو ستړی کېږم، که ډیر سملم نو ستړی کېږم، تکلیف ته راته ګرځېدې شم، خو ډیر غټ باری پند دی زما په دې سټ کې. نو د دې لپاره په هومیوپیتک کې علاج بهترین دی، هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه علاج وکړه. او یو دوه دوایانې دي چې هغه مونږ اکثر مریض ته یادوو، الله رب العزت والا د ملا او د سټ مهرې ټیک کوي. یو دوایی ده آرنیکا په 200 طاقت کې سار ماخام 15 کتری، بل دوایی ده لیکننتس، لیکننتس په 200 طاقت کې 15 کتری سحر 15 کتری ماخام، دوه ټایمه په ګوټو بو کې چوا، د روجو نه د غټې غوښې نه د ترو نه پرهیز وکا. او انشاءالله د دوه درېو میاشتو علاج سره الله پاک تاسو له روغ او کامل صحت انشاءالله درکړي. گران اردن کو دا پروگرام چې دا ہومیوپیتھی دا گاہے پروگرام دے، دا اویئرنیس پروگرام دے، دا یو فلاحی پروگرام دے. پدی پروگرام کی حس قسم لدا خبر مونگ نکو چې تاسو تدا ہوا یو اخپل مشورتیا ہو چرا شے زمونگ نے علاج ہو کیا نا جی، بس ہومیوپیتھی کے علاج پل کھول لی ہو پوئے ڈاکٹر لتل پکار دی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز لگ تیز کا او لگ زر زر خبروں کا، تیز خبروں کا. خیر جی، بیٹری ڈیرا کمزور ہے رکھو بس وایا نو
4: بیمارو کمزور کرے.
0: ہاں وایا جی،
4: منگا یو بچے دا غم نہ سی ٹکنا گن تیری می ہوگی.
0: ہاں
4: او زمنگم دا شوگر او پلاسٹیک او پریشر او
0: سیرن نو دی کہ ہو رو دا ہو بتا سو یا رازے یا بہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے دے کنا. ہاں بس هغه خوزه تاسو ته دا نه شم ویل چې یا مال راشه یا بل لړشه، خو بس جی او هم جی
4: وای وای
0: زه ته خبر وکا مہربانی، شکریہ،
5: ڈیرا مننا. بالکل گرانو ملگرو، پروگرام بم دغه سے دوام لري او تاسو برازي 0312-93-73-174 ور سره 0345-93-73-174 باندې کال کولی شو. ډاکټر سب دیجی سب دوي شي بیٹری دی لودنو، بس الله دې رحم وکړي، ډیر خلک بیماران دي. او زه د دې خبرې وضاحت کوم چې د دې نمخ کې مشر ټلیفون کو چې خزانه یا ناګومان 400 سره د چا خبره چې بلس منډ فاصله کې دي، او په کار دا چې غټي سی اس لور کې او د بیان ته ته درسي روز دوه په لګي او د بیان موسم بدل دین، په کار دا چې تاسو خبرو لګي خپل د بیان والے د بیان باغ خلکو ته ملاوي دي، د انټرنیټ د لارې، د واتس اپ د لارې، د رابطې د لارې چې غېد دې زین لري وسینو بیا به مطلب تکلیف نه بچ کېدو د پاره تاسو مطلب رابطه کول شي. نو چې سمره خويندې دي، سمره زمورونه دي، سمره زمام ملګری دي، غېده په ته دې خبره وضاحت کوم چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوي، یو ورځ مخکې به ټلیفون کوي، ډاکټر محترم به تاسو لا جوابات درکوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شي. بل دې نه علاوه زما غورونه خويندې چې غېده خبره کوي، چیرې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لراتل غواړو، ضلع 400 ته نو کولاډیر چوک، غنی خان روډ، یوسف خان مارکیټ 400 ته بتا سو راځي، خو صرف د چهارشنبه او زیارت یعنی بوت جمعرات پر بتا سو راځي. د ډاکټر محترم نه بدلته په 400 کې تاسو علاجونه کوي که چیرې تاسو اراده لرئ. نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو له موږ سره رابطه ساتلی شئ. زما غډيري عزتمن دي خويندې ورونه چې غي د واتس اپ دلاري ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه کول غواړي، نو 0357-36-37 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتلی شئ. او ور سره بزد مردان خبر ضرور کوم چې په مردان کې ژوندون هومیوپیتیک کلینیک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي، هلته تاسو راتلی شئ، علاجونه ترې کولی شئ. هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کوي یو ورځ مخکې به تاسو ټلیفون کوي یو ورځ مخکې به کوشش دا کوي چې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه وکړي یا داغي اسسټنانو سره تاسو رابطه وکړي او ځان ته په ټوله خبره تر باندې پوه کړي نو بیا به تاسو ته اسانتیا وي بل اسپیشلی دا خبره کوم چې الحمدلله مونږ هر هفته اته لس ویډیوګانې نوې تیارو او یې زموږ مقصد دا وي چې ټول هفته روزانه سحر یا ماښام تاسو نوې ویډیو ملو شي د نوې بیماری د اویرنس داګاهې د خبرتیا په خاطر باندې نو ټیک ټاک ته بلاړ شئ هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان به سرچ کې غبه پالو کې ریپوست کمنټ لایک شیر به ضرور خامخا کوي کال را سره د سوګ دی سویل غواړي
6: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمت الله ګنا خبرې کوم جی
6: بالکل
7: اسٹاپری
6: اور یاد کر دی میں پوچھ اگر دکاندار خاں
7: پسیگیری
6: ډیر مننه دا اوس ریډیو پروگرام دی نو ته د پروگرام نه بعد کالو کا نو زه به تا ته یو لس پیری ویم خواه خدا د ریډیو پروگرام دی که نه نو بیا به ما پسې هم خلک خاندي او تا پسې هم خلک خاندي جی السلام علیکم
8: السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
8: جی ڈاکٹر صاحب خبریں کوي کنه
6: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم خور استاد آواز ټول خیبر پختونخوا اوري خان
8: ها جی ڈاکٹر صاحب زمونږه ماشومه ده کنه موږ صحابي نه خبرې کوو زمونږه ماشومه را 11 سال عمر
6: دی جی جی
8: نو هغه هیڅ هم نشي خوړی لکه ماشوم بریانی یا داسې څه تزلوم شي نارمل خوراک اوم نشي کولی بس معده باندې درد شي ډکاری کوي او الټه ویل وزیدا اوس هم دومره تکلیف
6: دی ماندی جی دا بریانی او دا چری دا چورن چپسونه پاپړی امچوره دا نوډلز دا سپګیټی میکرونی دا سیزونه په بند کا دا به د دې معده کې زخم راغلی او دا تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته بوزه
8: هومیوپیتیک ڈاکٹر ته بوزه
6: او دې باندې دا خوراک بند کې تاره بریانی نو واغشته د مینو اور سره ختمه کا
8: نو ډاکټر صاحب کا عام نارمل خوراکو کې سبزی وغیرہ دا او خو نوم ځان نشي ما
6: نو ځان خو یا مړول شي یا نه خو لکه دغه ګنده خوراکونه چې ورکه دا بنورم خراب شي
8: ها جی
6: ها جی مهرباني ډیر مننه السلام علیکم دا خور دا ریڈیو نے ماتا لگول کزان تر لگو لے رے
5: اخوے توجہ دی
6: تا اللہ جنت تبوز نو مو خو خلص تڑے شو چہرہ مہربانی کرے چکل کال کرے نو دا ریڈوان بندوے ریڈوانو او دا ریڈیو دا پیچ بندوے دا لکسات تا پارا چیز مو خبر صفا کی گی خا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے آواز کٹ کی گی زی بدل کا اللہ دیو بخا اللہ استاف دا سگنل دا غلط ٹھیک کی سگنل دے ڈیر گڑ بڑو السلام علیکم السلام علیکم
7: السلام علیکم جی
6: دا پا دو سو طاقت کے السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیر جی دو سو طاقت کے دو ٹائم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ 0312-93-73-174 دا رحمان بابا خوا کې چې کوم دا لیوانی بار بار رنگ کوي زه دې لیوانی ته وایم یو سټاپی سیګیر یار په 200 طاقت کې یو ایکونایټ په 200 طاقت کې او ما ته ته دا موي کبیا په تنې پوښې د پروګرام نه بات کالو کا نو بار بار دا رنگ مکو چې نور ته پکې موقع ملو شي او قسمت باندې خېج زموږ دا کال لر ته په اسانه ملاويږي السلام علیکم السلام علیکم. ها ارو چې دا چا आवाज صفان راځي زبې کټ کومه आवाज صفانی نو بیا وخت ځای کیږي دا چې زه کې ودرېږي چې تاسو سیګنلی ارسه برابر وي. ها السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام.
6: اجي څوک د کم دینا
9: مکمل خبرې کوم د ملکان مینې کړی نه.
6: جی جی وای مکمل.
9: زمونږ د کور ولا دې د ختم خوږي او د پټو غونټه بیماری نه ورته.
6: نو دا تاسو ډاکټر له بوتلې رجی
9: یار ډاکټر صاحب باندې په خپل پټک باندې ډېر ګرځولې د خپل حال هیڅ د غینې کېږي هګړې نه کېږي. نو مې چې دا د تاسو درولم په مردان کې تاسو کم دی نه
6: مونږ مردان کې جمعه خالی نه سو شمسی روډ قاضی اعظم کالج جمعه هفته
9: جمعه هفته شمسی روډ قاضی اعظم کالج
6: سره. او جی او
9: ډاکټر صاحب رشید خان نوم دی.
6: او جی ډاکټر عبد الرشید مہربانی اللہ دے بہا. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637. گران اردن کو دا پروگرام چلے دا اویرنس پروگرام دے دیکھ کے دا کم کالون چتا سو کہ دا تاسو پروگرام نہ بعد ہم کو لے چھا تر دش پہ لس بجو پورے نہنی بجو پورے لگا سوتن مس چزو کما او زو کور تراش ما نزو یو پیالے کاوس کما نو بیا ادکی گم زکه چې ساره بیا درینی می بجی پاسی دلی او الله یادو دی کنه. نو د دې د وجه زده وخت ادکی گم بیا ز موبایل سایلنت کم خا د لک ذهن کې کې نه وای چې د نه نیم بجونه بعد بیا ز موبایل نو چتو او کم ټیم کې چې موږ کال چت نو کو نو یا به موږ مصروف یو یا به په بل موبایل لګیا یو نو په دې ما تاسو او په بلډ پریشر خپل نه هاي کوي او یو چې کله تاسو کال کوي د دې سوچ کوي چې د مانځ ټیم دی دا ٹائم رنگ پکار دے کنے دے پکار خا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 دا دو نمبر یو شاندی یو 0345 تی یو 0312 یو زون کرے یو ٹیلی نار کرے ہو نمبر یو دی 93-73-174 پا بارہ کم دے اور پا 45 کے ہم دے خا بل نمبر دے دا واٹس اپ 0357-30-637 السلام علیکم. دا خور دا ریڈیو کرے بند کرو گٹ احسان برا مان دوں کے تا اللہ جنت تبوزا نہ دے بند کرنا خزا اللہ دیو بہا ما بند کرو دکھا چی تو ریڈیو نہ بند بیا خام خا موبائل بند ہو اللہ بخا یہ ضروری اعلان ہو رہے کله چې ډاکټر عبدالرشید ژوندون پروګرامي او هغه ته کال کوي نو مهرباني دا کوي د ریډیو دا پیچ بند ساتي که چېرې ستا پیچ کولوي نو زه به دا نمبر ډراپ کوم خو تاسو لري الله پوه او عقل درکې نو زه نه پوهېږم چې دا پوه عقل به کوم ځای کې تاسو ته الله درکې چې زه هغه ځای کې الله ته سوار وکړم او تاسو ته عقل واخلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
10: جی
6: تاسو خپل خبر کوم مکای کنه غ ریډیو نه چر پاسې دی وای جی.
10: او جی جی جی وای جی تاسو سه موږ کراچۍ نه راغلی یو زمانن دې مده مرزه تاسو سه کومه تا ډیر زیاته غټه مسله ده د میډې د جګر او زما جګر باندې چربی دې راکړ سر زما کې ته دونه نه ده پاتې لري چې څومره دا زما خوراک نه هضمیږي او دا یو سایډ بیکاز
6: خورته اخورته موس پناسته کې
10: آو
6: تو نه ٹکے گی تب اپا تو اپا دوائے نه ٹکے گی خورے خا چی سوری موس پا لاڑ کری نی
10: خجی جی
6: بتا کا خبر
10: رکھا جی زمان اصادی کمزوری وی استاسو دونا زیادہ رچ رکھا زمان نو کلمی وی کار کئی زمان میدہ کار کئی زمان زل کار کئی آنو زد اصلا سر سر لکا مطلب تاسو
6: برازے تاسو برازے او معاینہ بکے خورے خا دا طول مسئلے استا پا موبائل نحل کی گی کراچی نے کم دے تراغ دے
10: جلسے
6: جلبے جلسے کے نمنگ پا گولو پنجما ماندے چرے پا سوابے کیو پیر منگل اور ریڈیو اور آگے کے پتہ وہی خاں موس پا ناستا کے نو بیارا لمر آزادا کا چی بیا ہمانا ٹکی گا کول خو اللہ کی کنا رپورٹوں بروڑے ہموس نن نہ پولا رکھا خاں مہربانی اللہ دو بہا 0312-93-73-174
0: 0345 93 174 او 0357 36 کراچی کی اسی خور میں نوکیا مانے کے چرزی نقطے ادر نہ کہ او چې صدر کې ګرځي د پیښور او کلپټن کې چې ګرځي نه بیا هم په دړ نه کوي نو خوري داسې ده چې تاسو خامخا موس په لاړه کې او د عمر له لحاظ سره بیا دا غوړې زیړې بندول په کار دي کله چې یو انسان د سلویختو کال نه ووري نو خامخا الټراساونډ کې او پیټي لیور خامخا راځي ولې چې کوم انسان بیا د صحت خیال نه ساتي او خپل خواہشات نه ختمي نو دی به خامخا خېټه هم غټیږي دا وجود دردونه بم راځي کې ناستی بم نشي ګرځې دی بم نشي میده بم پړسیږي بلډ پریشر بم ہائی کیږي کولیسٹرول بم زیاتیږي شوګر بم پی اٹیک کوي نو لږ ته په خپل ځان لګ رحم وکړه او د دې خبرو خیال وساتې جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د کم دینا جی جی وای
11: جی ما مخکې تقریباً یو دوه کاله مخکې زما ټی وی تېره شو هغې سره مې دا ښي فلټ راسینه نه وه ځکه کله سارا خوږېږي اوس هم خوږېږي او له هغې سره مې غول وجود هم خوږي او بل وجود مې ورسره جي ته راکلی کې او لکه علاج مې پوره کړی دی د امبرشا صاحب نه
0: صحیح ده تاسو هومیوپیتک علاج نه دی کړی
11: نه جی دغه هم نه دی
0: تاسو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شئ او د امبرشا صاحب کاغذونه ټول جوړ شئ ځان سره ښه چې کوم انسان ٹی وی تیر کړی بیا وجود وده نه کوي بیا یو سیټ ته در نه خدای دې نه کی خدای دې نه کی لکه مطلب دا چې بیا ستاسو په پړو کې او بوم بنی راغلی یا تا کورس کې څه کوتاهی راوستي نو یا خدا خپل ډاکټر لرل شه چانه چې علاج کړي یا په دې خپل علاقه کې او پوی قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر وګوري هغه طرف ته تشریف یوسه او 0312 93 73 174 0345 93 174 او 0357 36 37 باندې تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي د موږ هڅه کوشش دی چې موږ تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو په دې پروګرام کې موږ دا خبرې نه کو اوس دغه چې کوم خزانه والوي چې را 300 روپو د وای او 1000 روپو د وای په پارسل ماده ته دانه ویلې چیر دې در لیگ مزور روپے مال سے مدد ته دا وے چې دا خزانه نږدې دې زیری چاله یو 2-300 روپے ورکا یا یو لیټر پېټرول واچو په موټر سیکل کې مال براشي او حق کله امانت به اوسي او د ټي سي اس د وایم چیرې نو یو ورځ بعد او دوه ورځې بعد مې راویږي نو ټیم بو واسي روم به جان دې بیا جهان دې اول سے حد ته جی او بل الله دې شفام در کړی دا نو بس موټر سیکل در سره ری او اغل چیرې نو چاله کشرانو کې چاله موٹر سائیکل ورکا کارڈ والا ورکا او دوائی با انشاءاللہ تاسو تا ضروری گی خا السلام علیکم
12: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب سے ایک ہی طبیعت مخنے
0: الحمدللہ دما خیال حارس تھے ہاں
12: جی جی بالکل حارس کے ماد سلامے پنچ پیل میں رکھے ہیں سلامے چون ڈاکٹر صاحب
0: عزیزی
12: ڈاکٹر صاحب سے ایک ہی دما سلام میں چون کو سلامے
0: اللہ دیو بخا اللہ دیو بخا عزت بن شی خوشحال سے دیر منن دیر منن دیر منن السلام علیکم
13: السلام علیکم سلام خیر جی ڈاکٹر صاحب
0: الحمدللہ جی سوک دکم دینا
13: سواب ہے خبر حکومت ڈاکٹر صاحب
0: جی وائے
13: ما ته دا له مساله راغله دا انجوګرافي را تکړه ده نه دا د مریض کونه باندې دا ځان بالکل لنګ لنګ راځي
0: صحیح ده
13: نه غون ته لاسکټ سم او تیز لرش باندې بیا نه دا قازل نه راځي
0: خجی ښا
13: نو چې دې لپاره
0: بس دا موږ سره دا غره چې ته براشي ما به وینه او ملاقات په بوکو او کاغذ ګلو پینځم ان شاء الله ها
13: ګلو
0: پینځم الله دې وبخ ډیر مهرباني 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې به تاسو دا صحت حواله سره پوښتنه کوي زموږ هڅه کوشش داري موږ به ټوکیم کوو موږ به گپ هم لګو او مطلبي خبرې به هم کوو او د اخلاقو دایره کې به دننه خبرې کوو او ښې خبرې به کوو چا باره کې به داسې ګډې وډې خبرې نه کوو ځکه چې دا صحت پروګرام دی او زموږ سره دا خبرې ښه نه ښکاري زه اکثر سلمان شاه بچی ته وایم چې بس راځه
6: او پروگرام بکو مشترکه دا موستار شریکی او بلکه دا اوریدون کو شریکی پروگرام دی فیملی چینل دی او خوندونه مزی به تل روزانه دیر خلکی وی ډاکټر صاحب زار الکار لازم چې تا خبر ورم او بیا روان شمنو الله دې دې قدر وکي چې دونه موږ سره مینه ساتي دونه موږ سره محبت ساتي او دې زموږ د پروګرام پورې بار روزګار لنوزي نو د دې قدر کو الله دې دې عزت وکي او دا هو یو داس چینل دی چې الحمدلله دې کې ډیر زیات اویرنس پروګرامونه لري د عزت پروګرامونه لري او دا چې دې کې ډیر صدا سي پیغامات راځي چې انسان ته ډیر څه زده کولی شي تاسو به راځي
14: 0315 93 174 0315 93 174 په ذریعہ باندې تاسو رابطہ ساتلی شئ سمونه زما خويندې دي زما ورونه دي غوي چیر مونږ 400 کلینک تر اتلل غواړو ژوندون هم یو پاتې کلینک غنی خان روډ کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ 400 ته به تاسو نازې چهارشنبه او زیارت پورز یعنی بوت جمعرات پورز 400 ته تاسو راتلنی شئ ډاکټر صاحب نه دلته تاسو خپل علاجونه کولای شئ دغه سې ژوندون هم یو پاتې کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه سکی د جمعې او د خالی په ورځ تاسو مردان کلینیک وزټ کولای شئ پر بس ګرانو ملګرو د اتوار رضی د اتوار پرز مکمل چټوی د دروانو کلینیکونو البته پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هنده شوروم د پاس علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولای شئ بلدا خبر کوم چې رابطه نمبر یاد لرئ 0312 93 73 174 0315 93 73 174 باندې رابطه کولای
6: شئ السلام علیکم
15: وعلیکم السلام
6: اجی سوق د کوم ځای نه
15: هلو خبر کوم نو مخه بازار
6: ده جی جی وای دا आवाज لکتی اس کې جی چیزې ورم جی
15: ښه د ملیریا لپاره
6: دا ملیریا لپاره به تاسو ډاکټر ته د هومیوپیتیک کې داسې دوايي نشته چې ستاسو ملیریا په زر کنټرول شي دا ملیریا لپاره به هومیوپیتیک یا انګریزي ډاکټر ته تشریف وړي چې تا وویني ښه ډیره مننه ډیره شکریا 0312 93 73 174 یو کس میسج کړی وي ډاکټر صاحب د ټیک ټاک آی ډي کې ستاسو نوم او هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید ورکې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان چې دا تاسو ورکه نو دما به بشمیر ډیر داسې خلک د مرزونو باره کې معلومات کی پاغه کې 1400 ویډیوز پراتري او دی وخت زمونږ آی ډی چیرنو 81000 کې روانه را نو 81000 ډیر به فالو ور دي او ډیر خلکو ته پیدي او چته کې چرایش ډیر زیات خوشاله وي ډاکټر صاحب تاسو دوايي مې پټک ټاک کې وکړه ځان له میرا واغشتو میاش می استعمال کو الله را له شفا را کړل نو دا ټیک ټاک آی ډی تاسو پالو کې دا به تاسو سار ما خام ویډیو غانې مرزي نوټیفیکیشن بل راځي او تاسو واغ غور یې غینه به تاسو په دره صحت والی سره بغیر سی پیسا بغیر سی پیسو واغ به تاسو دا غینه اوچتوي نو ټیک ټاک آی ډی چرن هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان دا تاسو سرچ کې او تاسو پالو کې او لایک کې او ریپوست کوي دا ثواب په نیت باندې ډیره پاره نه چې ډاکټر رشید لته مریض راشي ډیره پاره ریپوست کوي چې بل مسلمان تا بل انسانیت ته خېګړو رسی 0312 93 73 174 0315 93 73 174 او 0357 36 637 باندې به تاسو د سیاحت والی سره پوښتنه کړی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه
15: دا په خبر نه خبر ته ورسې دا تاسو اوس کړتي ګو شو کړت کړشي ګو شو کړت کړشي
6: ها نو زموږ اواز خو خیر وو به او به ګورو او ټیکنیکل سټاف شته او اواز به ان شاء الله اوس نه کړتي ها
15: کړتي یو بل دي دا تاسو دې په شر په دار دا وبا ته شته دا کراوت والا
6: جی
15: دا چې دې یو خو دې به دا غره کاږي دا په یو پیو دا ډېر وخت نه دي دا غره دا نه دي دا
6: صحیح دی صحیح او بشي زه وو ته ښه السلام علیکم
0: السلام علیکم.
16: وعلیکم السلام سرجی صاحب.
0: الحمدللہ
16: عنایت خبر کوم زله ومن.
0: جی جی وای
16: زما دا زنګون چې کم دې ته وای دا خپل کم دې کرا کونډ کی
0: کنا او
16: د دینه دا ټوټه نه نه کم دې نه چې خپل شروع کیږي
0: او
16: دا پټ نه دی دا سیټ دا دړ کوي چې وځي لکه واوره کې چې کی دې چې وو په بل چې ما لکه مزل وکم ته دل کنا
0: او
16: نو چې دا و زراګ دا د پټ مساله دی
0: تاسو تاسو تاسو دې لپاره ایم آر آی وکړ بیا ما ته کالو کې ښه
16: ایم آر آی وکم
0: کنا. او جی او جی او شفقدر ممند نظمون ضرور و چر دا یوا زنگون اور سر بیا چی کم دے نخپ شروع کی گن دا ټول علامات پکی دا دغه وا دا دملا دا مہرو دا اعصابی مسئلہ وا خود دی چی امارای شی نو کلیئر کٹ پتہ به ولگی جی. السلام علیکم.
17: وعلیکم السلام. نازر صاحب برابری
0: الحمدللہ جی سوک دا کم دینا
17: در میدان خبر کوم محمود الله تاسو خیر.
0: الحمدللہ خیر دی.
17: ڈاکٹر صاحب دے جو مسالہ تھا یار دے سردی بھی رہتا ہوں یہ معصوم نے دا تینوں کال دے رہا پتہ ہوا کہ باندې نو راضی ما کے دے سر تو دے کھاؤ
0: دا دوانہ بتا سو یا مال راضی یا دے کومبڑ میدان نہ روز دا غزے کی تی مرگر کی کسو ہومیو پیتھک ڈاکٹر وی چتا دوانہ وی نہیں کھا
17: اے وی دا ڈاکٹر ہوٹل دے ما دا کہ دے جنتل کی اگلا سلے ما
0: صحیح ر بیا ول ور شو خدا یو پیری کار نہ دے او دے رپار چری علاج بکے کھا مہربانی مہربانی اللہ دو بہا سلام سلام د جوړو نه راند جوړو نه مرز چې دا په موبایل باندې نه کیږي د دې لپاره باقی ده د یو مستند ډاکټر انډر ټریټمنټ پاتې شون طالب الله مکمل شي صحت در کی بل وی چې د ماز وی دي او هغه چې غوږ نه پیپ راځي د بسینه خراب وي یا مطلب دار د نزدې شکایت به د مری شکایت پی نو دغه وجه هم کې دي شی خو بهر حال چې مریض مو کتلې دي کنه دا دوه خبرې چې دا دوانه د موبایل یا د واتس اپ یا دی خبر دی چې تا دا ویل چې پلان کې دا ویرا ولا به تر خبردار چې هم دغه ځکه کومبل میدان کې او ژوندل کې دغه ځینه کې ته سوګدا سی وی هومیوپاتیک ډاکټر ورته لرشه ریګولر علاج ته او الله بدل ان شاء الله روح او کامل صحت در کې 0312 93 73 174 0312 93 174 او 0357 30 600 37 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوي زمونږ هڅه کوشش دارې چې مونږ تاسو ته لار سمو کو.
18: Right after the commercial break. د زنانو صحت زمونږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتي کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زمونږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور صوابی کم زیچ دا ملک نموڑے ڈاکٹرز بموجود بھی چپکے ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگنو اور دا پٹو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہابہ موجود بھی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دا معشمان و دپارا د ششو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم دا مریضان لپارا اسپیشل کمرے دا ریڈی دلبر پواسطہ راتون کے پیشنٹ دپارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 30% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور صوابی ٹیلیفون نمبر 0938-280-129، موبائل نمبر 0303-292-6858۔
19: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے۔ دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول۔ 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا۔ آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے۔ ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
20: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
21: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلیار شما
20: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
21: نو دا سوایا کنا
20: شارجہ جیولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938-273265۔
22: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ، نمازی گھر سلور نواخلا، ترماخام اتو پوری ناستی، چھٹی دا جمعے پورز ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن، دا اتوار پورز 9 نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ، دا اتوار پورز سہر دا 9 نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ، دا ہفتے او اتوار پورز دا سہر 9 بجے 9 واخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپی دا جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دے سرسرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر سپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجے 9 واخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، میڈیکل سٹور، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز۔ نو پتہ یاد ساتے، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاز پلازا، زڑا میلے لار، ٹوپی۔ موبائل نمبر 0335-666-2878، دوین نمبر دے 0336-444-5858۔
23: ریڈیو دلبر ریڈیو۔

خپل زړه می داغلی دی او ستا زړه می ساتلی دی خپل زړه می داغلی دی او ستا زړه می ساتلی دی السلام علیکم سلامونه څنګه مونږ چل دی جی سہالات واقعات دی خی ټیک ټاک یې خیر خریت دی یقینا تاسو به ټیک ټاک یې خیر خریت سر به یو دلبر ریډیو اورېدو لپاره یو جهان مننه چې تاسو ټیون ان کړی دی خپل کورنۍ خوږ زړه د نږدې ایف ایم سټیشن ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابه سہالات واقعات دی جی سکوي سنکوي یقینا چې تاسو حالات واقعات خو یې جی نہ خرابی نہ ہم تیرے گی او چا چا چې اوس ریډیو لگولې ده ایف ایم 94 ریډیو دلبر صوبې نو ټولو ګرانو قدرمندو اوریدونکو ته ګرانو ته پروګرام کې هرکلې وایم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میرے پیارے سننے والے یا میرے پیارے سننے والوں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیر خیریت سے ہوں گے صحت مند ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ مسکراتے بھی ہوں گے اگرچہ زندگی میں مصروفیات جو ہے نا بہت زیادہ ہیں ذمہ داریاں بھی مطلب جو ہے نا کم نہیں ہیں لیکن دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر دے آسان فرمائے آمین سم آمین ہر مشکل آپ لوگوں کی دور فرمائے اللہ تعالیٰ اور آپ کے گھروں میں ہمیشہ خوشیوں محبتوں اور سکون کا ایک راج ہو ہائے ہائے کیا کہنے جی ببر شیر و خوشحالی زمان گمدن یو دوست ہو گئے نا اوزم نن سبج گمدن دا سدے جی اسلام آباد کے رہے دی سنو ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سر دے دا پاکستان گمدن یو ریڈیو دے آگے کے پروڈیوسر ہے ازما ڈیر ورسر چکم دن یارا نا کلا نہ کر چکم دن اوسم خبر زمون کی کہ پاور سب بانے او کلا نہ کر چکم دن اوسم پدی میسنجر وغیرہ بانے خبر کی زیادہ نوخار دے ریاض خان ریاض احمد خان داسو پتن لگی پیجری با کنا یا چرتم آواز اور دل دے یا نم اور دل او خیر جناب ریاض با خبر کولا ببر شیر خوشحالی

0: سل دروغ و اے بہانے گوئے
1: وی
0: وی وی نو

0: اوکے جناب ساسو لائف کالز پروگرام کې شامل او کالر ګورو مون سره سوکراج دکم زنه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام قربان بخیر نه بخیر سحر مو سحر خو خیر نه داس دې چې غرمه ده کنه غرمه مو په خیر جی خیر دې جی سو خبرې کوي دکم زنه نن خوب مو خپل پی جنې څنګه فریال خی ټیک ټاک کی پوزه خښوي ده خا
1: فریال نه یو
0: فریال نه فاطمه څنګه فاطمه خی
1: خیر دی
0: وای خیر دی وای کنه سهلات واقعیت ته
1: بس حالات واقعیت خود ګرمه دی نو
0: بلو ولا بس کوم نه سو بدر دی وای سو کنزلی منزل کوي کنه
1: شمسی
0: ممسی لگو شیشے نہ بیٹری والے ہو نن سب کم دن دس بیٹری نے راگلی دی کنا چی اج کم دنو ساس د کور خرچه ډیره ده کم ده پیسو خرچه نه یادوم د بجلی خرچه یادوم د
1: بجلی خرچه ډیره ده
0: یاره نو خرچه یادوم د کور خونه یادوم ها ها نو ولې سو تاسو کم دنو سه ایسی میسی لوګو څنګه فریج موشتے کور کے
1: او بیگا خود بجلی بھگوان ہم کولر مخ تا پما باندا سو لے را ماتے وے
0: او اسیم گمنا پدی غٹ بندا مان گمنا خلے راضی ما دا سے دے
1: اج کو وتا نہیں
0: نا یہ رفونا ما خدا نے دی تے چکم نہ گٹے تا خبر اسان تو ما دا سین دی ویلی ما ویل چې کم کم بندا غټی کنا نو هغه باندې خو راضی او په غټ باندې
1: خولی راضی او په مخ ته دور ډیر خولی راضی
0: نو دا خبره چې کم نه نزان ته ولې وړول
1: درې سالور زلا پزان کپلو سره وباړول دي
0: زما صلی الله خیر وکي دا دعاګانې وکاو او سو تاسو کم نه دعاګانې کوي سو مونږ دعاګانې کوو او سره کم نه په جوړ شي پختو خبری پدی نہ کوم چی بیا نظر کی گما نو ستاسو دم چی گمدن پما اثر نہ کی کنا
1: اولو بنا کئی کس وانے خوب خام خواب ارکے
0: سنگ دم باچے
1: کتاس خام خواب اثر کئی اولو بنا کئی
0: خا خا خا خا نو قربان چا دعا سلام پیغام یا موضوع به حوالے سره یا سو خبر کا کول غول نو اوکے
1: بس نور خرال سنرا جی موضوع په حوالے خطا سو د وفا خبرې کوئی نو وفا کنن سبا اچا کی نشته
0: انم به خط به وفا ای
1: یو خو به وفا دو یم نه خو تاس پروگرام ته پتا منا
0: صحیح
1: صرف تاسو سره کړی دا
0: خا مونږ سره دا وفا کړی دا او څنګه لکه دوه درې میاشتې به چې کوم دن دا وفا به چلی که نه
1: دا به سوره پورې چې تاسو یې دا به چلیږي
0: نه ځینې خلکو چې کوم دن وفا تر لکه چې کوم دن نو څه خلکو یو هفته وفا یې څه خلکو چې کوم دن یو میاشت شي چې زیاته زیات شي که نه تر شپږو میاشتو پورې چې کوم دن وفا چلیږي
1: وفا شوی بل خوا لاړی نو هغه نه شم ویلی او زمونږ نه به نیم پاتې
0: نہ لیکن کم دن تاسو د زما د وفاج کم دن نور لکه سکی مت غواړي چې دل ته مو لکه کم دن ما زه واغس او نور هم کم دن تاسو ته وفا به نخي نه خاني کم نه ښکار کو
1: بس د وفا نور نه خاني خاني دا چې تاسو بدل تکور جوړ کړي
0: نو الی بج کم دن تاسو وفا مو نه ها
1: لیکن
0: کم دن ککور نه جوړوم نو بیا کم دن تاسو وفا نه منای بس ٹھیک تے صحیح دے خرچ بہ کمو دومرا تاوان مکڑے دومرا لے کچھ گمدن بس ٹھیک تے صحیح دے داغا قبول دے دا منظور میں دے ٹھیک تے کرا تاس کچھ گمدن ما پدی پلاٹ بانے زما په دې زی اغستو باندې چې کوم دی نو زما په وفا پوه نه شوې او لکه چې کوم دی نو شل کاله خو بلېږي زما لکه زه دلته چې کوم دی نو کور به برابروم پیسې نشته که نه پیسې برابروم نو هله چې کوم دی نو کور به جوړي که نه چنا خرسوم نو بیا الچ گمدنو تاسو وفا بانے تاسو زما په وفا یقین بکوی ہاں تو
1: بالکل
0: یقین صحیح صحیح فاطمہ دزان ډیر زیات خیال ساته ښا اوکے د اللہ پمان فاطمہ موږ سره پروگرام کې شامل شوی جی او بل کالر به ګور موږ سره څوک راځي کوم ځای نه 09382804595 السلام علیکم جی اوکے جی کال دی کوم دن کټ کو با بل کالر به ګور موږ سره څوک راځي کوم ځای نه ډایرکټ به خبرې کوي جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو کال بم کټ کو جی 09382804595 او یو سو پیغامات هم جمع شوی دی دا به هم پروگرام کې شامل او چې د چا چا میسجز دی او د کم کم زینا میسجز راغلی دی 0307 27 00 666 0307 27 00 666. سلام بھائی وعلیکم السلام تورا میسج کی پنجپیرنا مننا شکریہ سنگے تورے خی ٹک ٹاک کیے طبیعت دے خدے یقیناً کم دینو تبخ او استاد طبیعت بہم کم دینو اے ون او کے فرسٹ کلاس او ہٹ ہاٹ بھائی اینڈ نیکسٹ مسر سوکھ دیجیے ادکم زینا السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا آواز اوکے دے آواز ڈیر کھلے دے مننا شکریہ جی ہیلو بھیا سنگھ تاسکی ٹھیک ٹھاک یہ آواز اوکے دے جی ز امایا بنیروال ہے ماں تاستا ڈیر زیاد سلام او ٹھولو اور عید ان کو تا زما د سیډ السلامونه وعلیکم السلام جی

0: कबूल में हर फैसला कर लिया और जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया। वालर गुरु जी मुंगसर सुख रस दगम जैना 09382804595। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सिंह जी तासखी ठीक ठाक है? خیریت جی ٹھیک ٹھاک؟ نصیب شاہ صاحب طبیعت نو مخدی
1: خیر خیریت سے خوب گرمی چتا جوڑا شے خیر زمان سے بو گرمی جوڑا شے خدای دے خیر کی خدای دے رحم باران نو
0: اللہ دے او کی سے باران نو شی تو پزان بن کم نن بابوز وہ بیاج کم نن ریڈیو تے ولے رنگ کو
1: مدان تا خبر دی شیشے او پر پر کی لا گوبل دی او دو یقینو کا غا چلی یا پر پر کی جو بابوز نہ خوا کے خزے دا خیر کھولا کا
0: زاللہ دے خیرو کی سو دعا سلام یا سو پیغام بار کول غاڑی
1: بس نستاس ہو لے رکھ پلی موجو دا دا وپا بارا کے
0: جی
1: ہو زم بس دے خلق دا وپا او چی کم دینو پر خود دا اخلاص و خلوص پر خود دے اگا چی کم دینو دا وپا چی کم کارو دینو اگا شاعتا کری دی جی
0: زاللہ دے خیرو کی نور سویل وال جی
1: اور چھ کم دینا مطلب دا دے زو تا تا داو اما کنا دا مخامخ سر گو بازی دا چھ پوشی شاشی نوے بل زما غیبت کروی نو منگا اکثر دا غیبتونا او کو او نفرتونا کو کو منگا دا خلق وپا کئی خو یو کس سر کئی کنا مثال خبرا
0: صحیح
1: دوان چھ وپا چھ کم دینا تو لکومت مسلمہ سر پکار دے سر جی چھ کم دینا دا ارچا خدمت کول غاڑی دا ارچا تزان رسول غاڑی دا ارچا نا دا واغست غاڑی صدا ندا چھ یو کس پوری مختصر خبر دے
0: صحیح
1: اور لکا چھ کم دینا وپا خدا چھ یو سیز دے چھ ان لکا پا کم انسان کی انو گور دے با ار انسان سر خولی خر اخلاق بساتی و خجی جان بساتی و غب سڑی با گور دا ارچا خوخی
0: ہم داس دا
1: او چکم سڑی کے دانا پرتون دی رغا دی نو مطلب دا دے کہ من سبا خودے یہ کی پالا کا پکور کے الوات کے کم دے نو دا پلار او زمور نا پرمان دی
0: صحیح
1: او پا ختم دا
0: زا اللہ دے خیرو کی اللہ دے خیرو کی او بکایا دیر مننا شکریہ نصیب شاہ کا کاج تاثر علی
1: تاسو تا سپیشل دوا سلام کوما او گل نبی شاہ بھائی تا دوا سلام او زمنگا شیرین شیرین دات کا کا تا دوا سلام سلیمان تا دوا سلام ملنگ شاہ بھائی تا ستاسو ثابت منجمنٹ تا دوا سلام او خدا پاکم خسا تا خدا پاکو جنت پردوس در لدر
0: آمین آمین آمین آمین کہ شیرین دات کا خیری ما پسی شوی نو جنت بما تا خور ملوشی محفل میری اللہ دیو کی جی ساس دا خلش گمدن بختہ ہو رہی جی او کا باجی گل خیری ما پسی شوی توبہ

چی کله دا میوزیک شروع شي کنه زما هم دا زړه زړه دلک دلک دلک دلک دلک دلک کوي د دې زړه ساوند کچر ته تاسو اوریدلې وي او چې کله دا تیسي نو دا بلک بلک بلک بلک بلک بلک کوي نو چې کله دا میوزیک شروع شي نو زما زړه بلک بلک پځي بلک بلک کوي یو بلک بلک پدی کوي چې زما سره 5 لیجنډری باکس دی یعنی دا غ لکھی دا غ خوش نصیب دی چې دې تر دغه محل بلډونا کوئز باکس یعنی دې کې دې سفر وکړلو او دې کې زما سره موجود دي نن ګورو چې زما سره سوق پاتې کیږي او سوق زما نه زی زما سره به یو باکس ونر وی دا یو خبر زین کې یاد ساتي که تاسو نه چرته زما خبرې ری وی چونکی ټایم به ډیر تیر شلو دا یو خبره کوم کدی کې زما سره فائنل کم باکس پاتې کیږي هغه د بلډونا کوئز باکس یعنی وینر کانڈیڈیٹر دے ٹھیک سولا لائف کال سلسلہ 0300 1919 899 دا سلیمان سمر سپورٹر زی داگی دو پارا تاسو دعا گانے کوئی دا گلنور چی سمر سپورٹر زی تاسو داگی دو پارا سوی چیرا دعا گانے کوئی زہراوی چی گلنور با نن اوزی دا خیر سرا خج گلنور تاسو گلنور اوباسل غواری نکال کوئی اوباسی کنا دک دے اپرچنیٹی تاسو رستا دے خوئی اس چیز مہوش خانی سیما گل کسم آواز سوری کم کم خلق چی داغی اپرچنیٹی ختم شو داغی کال را ملاو شو تاسو ما تا ڈاریک میسج کوئی چی دی کالر سرا اپرچنیٹی نیشتا دے چونکہ زمان ہیر دی چی کم کم سرا یعنی سلیمان سرا اپرچنیٹی نیشتا دے بطول سرا اپرچنیٹی نیشتا دے نور سر یو اپرچنیٹی شتا دسی نور دیر ابردون کی چی آگی سر اپرچونیٹی نی ماتا ہوئی چی را دی کالر سر اپرچونیٹی نی سنو آگی بس با کال بندی گی زمان سر کال سلسلہ سو بسم اللہ توکلت واللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ للعلی العظیم گروہ جناب چی ماتا سر سوک رازی کمزن رازی کدنائن تری کالر وی مونگ با یہ واری بیا وی مزی کدنائن تری کالر وی مونگ با ہیلو ہائی سلام دعا دے خیر سر کو او د دین علاوه که چرته زمونږ سره د 94 کال راځي واغه دا وی چې رز باکس کول اول غواړم نو هغه ته مونږه چې هغه سره اپورتونټی وی نو هغه ته مونږه دغه موخه ورکو بارل لایف کال بٹن چوته دا ستاسو کال ګور جناب چې ما سره پیل نه کالر د کم سي بلډونا کوس مړ پاکستان هاته مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال ان بلال جان دی لهر کلی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: څنګه جتا سوخی ټیک ټاک ته به تونه مشدی زهم ټیک ټاک ما د الله کرم دې تاسو دعا سره دانا زولې اون ته आवाज چا دې
0: میرا خبرې کوم نه تو پاینه
1: نورا یا میرا
0: میرا
1: د ټوپای سوابینا میرا ما سره موبایل خبرې شوې کنه فرست ټایم زما میرا جون کې سم مصروفیات دي کور کالج مدرسہ کرا سویم گریڈ سویم کلاس کی
0: بای
1: 8 کلاس کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا د 8 کلاس سٹوڈنٹ تھا اس ٹائم چې کوم دی کالر دا
0: بای روزانہ
1: اور خاموشی نه کوي خاموشی باندې ورسره ټایم اوسې زموږ پروګرام اوري بای
0: دا
1: مې میا ستاسو نو څنګه زموږ څخه ماګه د سوالاتو سلسله وا پرفارم او په کوئز باکس دغه فارمیټ باندې پوي کنه جی جی جی جی میرا
0: جی وای او
1: ملسوي چې د دې مقابله وینر زموږ سره سوګ راشي بل هم راغلا باکس کلا ویک دی ابردون کله سلام دعا کې
0: بای
1: موبایل کې دی بیلنس برابر دی
0: جی برابر دی
1: دانه چ ګورز دمشي
0: بای برابر دی
1: بیلنس برابر دی خا میرا سوی چې را سو ګو بسل غواړي چا پس راغلی
0: بای سليمان
1: سليمان مال پته و چې تاسو به سليمان یا د وینو میرا ته سوی چې سليمان د باکس شنو خدا
0: بای
1: سی نمبر باکس سی نمبر باکس باکس نمبر چی دادی مارا واغسلو بالکل مات مخامخ پروتے باکس نمبر چی باکس نمبر چی دی ولی خوخ کو
0: بای سی سلیمانی
1: سنگا
0: دا مارو نمبر دی
1: خا باکس نمبر ستا سرول نمبر دی باکس خا دغه ټایم میرا زما سره په لایف کال باندې موجود ده او میرا یو واری بیا درته هر کله وایم میرا باکس نمبر چی زمیم پریدا نو بای
0: باکس نمبر چی
1: نه کلاری گنا میرا باکس نمبر چی نه پریدی باکس نمبر نو کې زمنګ سره محمد دستار شاه زمنګ سره د مقابلې نتلې دي باکس نمبر 12 زمنګ سره خالی راختلې او باکس نمبر 3 کې سرفراز بایو دا هم تلې دي زه دلته باکس نمبر 11 کې سارا علي خان وا سارا علي خان زمنګ سره مقابله کې او زمنګ نتلې دا باکس نمبر 7 کې د ګلبانو خواخه وا سليمان بار کړې وا باکس نمبر 4 کې تعبیر پخپل وا تعبیر پخپل تلې وا باکس نمبر 8 چې کوم دی هغه خالی وو اور باکس نمبر 5 دا هم خالی وو باکس نمبر 1 کې چې کوم دی عائشہ وا نور بار کړي وا اور باکس نمبر 5 خالی وو او یو من صبر زما سره خالی باکسز ګورم کاوسر ټیکس ولا باکس نمبر 2 کې کوسر وا باکس نمبر 5 خالی وو باکس نمبر 3 کې سرفراز بھائی وو باکس نمبر 9 کې چې کوم دی محمد دستار شاه وو باکس نمبر 4 کے تعبیر وا باکس نمبر 7 کی زمنگ سرا باکس نمبر 7 کی زمنگ سرا باکس نمبر 7 کی زمنگ سرا د گلبانو خواخه وا اور بل خبر داد تاسله د سنگ چل یار باکس نمبر 11 باکس نمبر 3 ٹھیک سو لوکی دس دا میرا
0: جی بھائی
1: باکس نمبر چی پریدا زمانہ 500 روپے واخلا
0: جی بھائی
1: 500 روپے واخلا باکس نمبر چی پریدا میرا
0: نہ بھائی چی نمبر واخلا پریدا
1: چی نمبر باکس نہ پریدی بیخی نہ پریدی
0: جی نہ پریدا
1: زوم 1000 روپے زمانہ واخلا باکس نمبر چی پریدا نہ
0: بھائی چی نمبر باکس
1: نی پریدی
0: نه
1: پرې دې خځي سويچ باکس نمبر 6 کې سوق دي
0: باکس نمبر 6 کې سليمان
1: کې چیرته باکس نمبر 6 کې سليمان وو نو زه تاته دا وایم چې زمان له طرف نه بتاله یو عدد د زنانو چې کوم د کاټن سوټ ویا بتاته ملاويږي که باکس نمبر 6 کې سليمان وو میرا نو الا که باکس نمبر 6 کې بل سوق تعالی به د سوټ نه ملاويږي چونکه تاسو زاکسر ابلوز مم چاته وی نه وی بای اخو باکس نمبر دغه میرا
0: جی

0: Mira.
1: Bye bye.
0: Box number chiki. Biam dar tavema. Offer pa offer. 6000 rupai box number chi preda. Nee pridi box number chi chinna pridi box number chi ki suman. Suleiman. Kisa ma ban suri nu Suleiman Khan. Suman sira. Box number chi ki. Suleiman Khan suman. Sanga. Ah, sorry.
1: Lari vai.
0: Suleiman zumang na laadale. Tadavel gwaade. Box number chi pakpalo kolau ka za zit sang andas ki box matlab box kolau ma andas ki box number chi kolau ka.
1: Ma
0: la khwa ga sigara hazita ki box number chi 6000 rupai. Mira. Box number chi ya 6000 rupai.
1: Box number
0: 3. Mira ubalkar ko box number 3 3000 rupai waqla box number 3 pre double box am waqla
1: box number
0: 3 lakta la offer dar kuma chi box number 3 3000 rupai waqla bal box am waqla box number 3 pre da nu de matlab da de chidi ki sook de
1: ha
0: nu zik zata thave ma chi box number 3 6000 rupai bill box waqla box number 3 baz wapas al takiram box number 3 na pre box number 3 sirch yani ik noor wache 16000 rupai nagde pakistani zaman amira waqla box number 3 pre da billio box waqla box number 3 ke suleiman de bar ko da yo khabar me wora che muqabila shuru suvida da tool vich suleiman bar ko da tool vich suleiman bar ko la tarus pore cham na de bar kado nan bai mira bar kai mira 16000 rupai nagd pakistani box number 3 pre w box wakhla Miria Spogra Nabeladona Giskuva Cerebum Wakla, Sula Hazarupain of the Pakistani Wakla, Dura Nabeladona Gold Cream Wakla, Dura Nabeladona Vitamin C Fest Wash Wakla, Box Number Chiprida, Balio Box Wakla.
1: Nabai
0: Chi
1: Number Box
0: Chiprida. Ne Pridi Nudada Timsi, the Box Number Chiki Sukde. Suleiman, the way. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Why, we pray that, Jinai Dalek pray that, she master Sawabi Kibia Gerzigi, then she box number she went Mikhwal and Razi.
1: Nabai
0: T
1: number
0: box. Box number T.
1: Upper
0: Nakhli.
1: Na.
0: Upper Mwakhla. Bill box and Wakhla. Upper Mwakhla. Bill box and Wakhla. Box number T pray that.
1: Nakhlam.
0: Wakhla Gora.
1: Nahlam.
0: Wakhla gora.
1: Nahlam.
0: Box number chiki Suleimana. Sir, zavim si Rani Khanuzi Mira tawaye che Suleiman Mubasa. Da sug di da message chikam de aga da cha de. Assalamualaikum Sir Khani. Makhda Khani da. Khani da wai che Mira tawaya. Chirani Khanu basa aw Suleiman Khan mo basa nu zu khodi tawim che zamana 25000 rupai wakhla shpagrana baladuna giski ur sirab wakhla drirana baladuna gold cream wakhla drirana face wash wakhla yurana baladuna anti dandruff of shampoo wakhla baladuna lipstick rana 5 number wakhla box number chi pre w box wakhla box number 3 mira bi khi khudai khabar me ora mira yuwari dar tabiam kum waqtim dar to kadala chi muqabila shuru shuwida nu Suleiman hari uwai چې سليمان بهر کما هر یو وی چې سليمان بهر کما خو سليمان تر اوسه پورې چانه دی بهر کړي د خلکو په زړونو باندې به یخ یخ اوبه توی کی او ټول به خوشاله شي چې امیر خان راغله په پیله ځل باندې راغله په پیله نکال باندې راغله او سليمان خان یعنی آفر ټوکراو کړلو او سليمان کامران ما مخیل د خیر سره د باکس نه وستلې دی دا خو مالا کنفرم پته ده نه خولی نه مې خولی ته مې رااله سلیمان زمنگ لاڑ لے میرا سنگ درجی نو تا تو اس پتن لگی کہ دیشی تا گل نور بار کڑی
1: ہوئی
0: دیشی تا گل نور ہوئی آخری زل لرتا قسمت ماندی خدا خو باقی پا قسمت زورا ورے بیخی در تا دا خو در تا زلی کلی در کم چی پا قسمت زورا ورے بیام در تا ویما 32,000 روپای نغد پاکستان دو دیر زرا روپای زمان واخلا بلدونا پروڈکس باکس نمبر چی سلیمان بریدا نہیں پریدی آفر کینسل کما آفر کینسل اگر سلیمان چرا گلے وہ میلا آفر کینسل کا خلی نش بیلیم نو تو آوا پا کی کم آوا دا سی دا آفر کینسل شو باکس نمبر چی گور جنام چی مونگ سرا باکس نمبر چی کی کم آن یار کم آن کم آن کم آن دا گورا دا سی باکس سی چی دا کا آواز دگا انداز دگا کال زما سرا چکل هم کال باندی خبری شوی دی زمان سرے پکا دوم رم در تویما چی ددی کس یا کسا یا کس کس ددی زمان سرا پکال باندی خبری هم شوی دی بار بار زمان سرے خبری شوی دی او ہزار بار زمان سرے خبری شوی دی دگا باکس نمبر چی کلاوے گیو گورو چی باکس نمبر چی کی زمان نا نن سوگ روان دی نو باکس نمبر چی کلاو او گورو چی زمان نا سوگ زی سو گائز آر یو ریڈی باکس نمبر چی کلاوے گیو آفر کینسل شو خویو واری بیام دی لبیما چی 32,000 روپای نگ دی پاکستانی تا پری غستلی دبالی رونا پروڈکس پری غستلی او خیری آفر دل دادر کوما چی باکس باکس نمبر چی پریدا کی دی سی بلیو باکس چھ سلیمان وی
1: نبائی
0: باکس نمبر چی کی تسوی سلیمان دے کی دی سی باکس نمبر بلیو باکس چھ سلیمان وی دی کی نوی
1: نبائی دی
0: سی میرا اخیری آفر دل دادر کوم چھ 1500 روپائی یہ ودد کنگن یہ ودد بلڈونا ویٹامین سی بلڈونا گول ٹریم نو تا دومر غړ غټ افرون کینسل کو دا خو ور کوټه افر دا یار ير یو جوړ بدل والا ما یار باکس نمبر 3 پرې دا باکس نمبر 3 نو پرې دی نو ګوز جناب چې موږ سره باکس نمبر 3 کې سوق دي سليمان زما موږ خیر سره نن لاړلي باکس نمبر 3 دا وان ان اونلي باکس نمبر 3 کې سو موږ نه

0: Vicky Mariahan Zumangna Lalala. Mira.
1: You bye.
0: Mariahan Zumangna Lalala.
1: Bye, Nadis.
0: Yo, Khuda ya paga. Box kulao su box number chiki zumang sir Maria da aw Maria Zumangna Lalala.
1: Paji.
0: Stasu the call kulo dera dera manana kum dua salam pegam. ولی خفش ولی مگه آواز داسی آواز که داسی خبگان خبگان
1: خبش خب...
0: کی سنگ از لودی درزی دو کنا
1: آجی
0: 32000 روپے نقد دیتا ٹکراو کرلی 32000 روپے نقد دیتا ویل چز نا خلما باکس نمبر 6 اخلم نو سلیمان سومنگ سرنو ماریا سومنگ لاڑل او د ماریا لانج در سر پاتی د ماریا میرا نوم سکم دیا چت بارل میرا پروگرام کی د کال کول ډیر من کوم سو ګرانو مینا والو د ټایم تاسو د دلبر ریډیو چا سدی आवाज اوري تاسو د دلبر ریډیو سوابه आवाज اوري د ټایم میرا سومنگ سر په لایو کال باندې موجود وو ما سره سلور باکسز پاتی دی او سلور باکسز چې کله د خیر سره ختم شي نو په اخیری باکس باندې با زما اما چکم دغه د سوابه په خبر باندې ان شاء الله په سوابه کې با تاسو سره ملاقات کیږي زما سره کال دی ګور جناب چې سوق دی بلډونا کوس مړی پاکستان مراد خان ان بلال جان دی له هر کله وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ کال می زکن ریسیو شګنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو
2: السلام علیکم
0: سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه ٹھیک ٹھاک ہیں
2: الحمدللہ بس
0: قریب قریب ماریا لاڑا رانی چکم دے راغلی اور سلیمان راشی خو داخل کې نه پریدي خاني ستاسو د کال کول ډیر ډیر مننه کوم
2: اوکے سر
0: اوکے تھینک یو خاني زمنګ سر په لایو کال باندې موجود وای FM 93 FM 94 بلډونا کوسمټیک پاکستان هاتې مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال دغه لاست کال ریسیو کوم بیا چې کوم د یو خبرې اے سی را پسې بند کو ګرمي دا زما سره کال دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مریم گور سمر لیٹ راگلی داولی پروگرام شروعات کی بتاسو ٹیلی فون کوئی مائل چار صدی کال راضی نو اگی سر بہلو ہائے سلام دعا کو ما او کستا دا خستا آواز ما سر پہلنی کال بانے لائف راگلی نو تاسر ماڑی ری خبری کڑے ہوئے
1: نو مے ما خود نے کوشش کو پہلے یو بیرے ملا شو گیا تا سٹین نو کو بیچ دا وی مٹین کو نو بس میرا سر بیٹا اس میں ڈیرے خبر ہو
0: اس میں ڈیرے خبر اس لیے اگے چکم دے یو باکس بار کو 32000 روپے اگے ٹکراو کڑے 32000
1: ہاں جی بھائی دا زنا مچ زواوی لیتی آ 32000 روپے زوا
0: زما د تنخواہ درے می صدا ددیپ دری سے زما تنخواہ دا یہ 32000 روپے کی ٹکراو کی بہرحال مریم ان شاء اللہ سبا پروگرام کی وقتی کالو کا چڑی خبر کو خا
1: بھائی بس یہ ٹائم ختم شو
0: بس ٹائم ختم دنو دغه 11:30 سیکنڈ زما سر پاتې دی
1: اوکے
0: اوکے مریم اللہ پمان ٹٹا بائے بائے ادیک دے کال بن خبرل زمنگ دا 94 ہسپتال یعنی دا سوابی دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر جکم دے گا صدا سے دے 0331 93 94 94 بلال جان دا لوی اللہ پمان

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر اخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو پتا یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی، مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدی نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چ ملک موڑے ڈاکٹرز ب موجود بھی چپکہ ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ، ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگنو اور دا پٹو اسپیشلسٹ، ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی. زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پاره د شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر اور لیبر روم، د مریضانو لپاره اسپیشل کمرے، د ریڈیو دلبر په واسطه راتلونکي پیشنٹ د پاره آپریشن، لیبارٹری اور میڈیسن باندې 10% نوالا تر 30% پورے ڈسکاؤنٹ هم موجود دی. پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور، سوابی. ٹیلیفون نمبر 0938-280-129، موبائل نمبر 0303-292-6858.
2: ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
1: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناسپی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس 9 نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا 9 نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا 9 بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

دے کہ پتا سو ان دی خوشحالی دا ندا سو با زلو نا ډیر زیات کولاو ساتي صحیح دا جگہ چے کلا ہم انسان بو جون کے ہمت بایلی نو غویا اغه بیا مخ په وړاندې باندې چې ګم دنو غنی شتلې صحیح دا اغه ولې اغه داسې چې لازمی خبره د انسان درز وخري کنه اکثر را پریوز نو بیا خو د ځمکه نفاسی دل دی کنه صحیح دا چې د نفاسی نو داسې خوند چې تب په خپل باندې روچت شنو همت و تاسو بالکل هم نه بایلې ځکه دا د جوان حصہ دا کله به خوشحالی ډیری وي کله به خفګانونه وي نو دا یو بل سره تړلې تړلې خبرې صحیح دا بالکل جناب غگ آواز دو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی پروگرام دے زویل لگی گی بالکل دو پروگرام نام چکم دے پروگرام نوم دے خبری او سندری نو خبری با ہم وی ساسو مینہ با ہم وی اور سندری با ہم سامی بلاڑی رجیتی وی سوک سوک خفا چت کھر تاسو مخا بکی گئے جوان چکم دے گنا دا داسې دی چې جوان کې په انسان باندې هر رنگ حالات دا سم ډیر زیات راځي کله وا خوشحالي راځي کله نو دا سو همتونه نه وایلې تا آه الله تعالی مو دا شان خوشاله ساته خوشالۍ مو یو بد وسی واشو سیدا خجی راغلې یما بالکل خاغلې یما بالکل لای براه راست زمونږ غږ زمونږ आवाज چې ګنده نو زمونگا بزور یعنی کہ انرجی سرا اور سرا ور سرا دا ٹیکنالوجی بزور سرا زمونگا دا غگ دا آواز چی گم نو تا تستار رسی گی دے ٹائم کی ما سرا دا گرائی پا ٹائم چی گم دے مالا ٹائم رکھے ہوئے پینزل اس منٹ دا فاسا دول اس بجی ڈیٹ چی گم دے نو آگا دیرشم و نیٹا دا شپگم و میاشو 2024 تے ورز جگم دنو آغا دا منگل دا یعنی که در نهی ورز دا پروگرام لائف دی سی دا جنابو دقا پروگرام تاوستا اولاندی کی گی دیکی با تاوستا پتا دا ما تاوستا ویلی چی دیکی با موضوع هم لازمی وی زگا چی پروگرام شو پروگرام کل موضوع چی گم دی دا دا پروگرام ایسا دا موضوع با تاوستا اولاندی که و سی دا خویو بلا خوشخبری با دا تلک سات پس وایم سی دا آو جی بالکل سی دا نو چاچا به انتظار کړی وی د غړی د انتظار غړی غانې چې ګم دین هغه به ختمی شي وی او چا به انتظار کړی وی چې یاره دا 12 بجې شنو بس دا ریډیو به بند کو زګه جی دنه خو مونږ تنگ شي یو سیدا نو آی دی وای چې راغلې یم ښا اساسو د ټولو مینوالو یو جهان یو نړۍ مننه کوم خوشاله او آباد راته اوسه دا د جوان آغا مینا محبتونه چی گنده آغا بجاری وی سعی دا جناب سوکو ما دا سی دا چی سر پا سندرو بانده هم نکی گی کنا دا سی دا چی راغل ایا منو لازمی خبر دا چی سندر با پکی هم او رو او تاسو بیم انجوائی که زبی هم انجوائی کم نو ری سندر دا چا با آواز بانده دا آها سوا پاو سبی وفا وای نو رازی چی واو رو

وی جانان زما به سر جانان دے کزی پر ایک دم دو کسو ملنگ بشینا اوے جانان دو بل دو خلے سڑے دے خپ پوہے گم غما زیان علم سوینا اوی جی ویلکم بیک مینوالو رازی وخا خپل حاضری بدل څنګه لګوي تاسو وای چې مونږلا تریکنه راځي د میسیجز کنا نن مو تاسو ته زدا سی په کلار شانته د میسیجز طریقه چې ګم دیغه سو کما هغه وز تاسو ته خیم سیدا خیر دې موبایل را واخلی خو چې پیسې بکی وی سیدا جگہ چې پیسې بکی نی وی کنا نن سبا ګوره چې پیسې سره نی وینو نو سوک پدر باندې ګوره سلام هم نه چي سیدا خیر دیکھ دے کفنائی کا رزدار نے کفنائی نا لون رو گوڑی اور میسیجز بتاؤ اس کا وہی سیدا موبائل برا واخ لئی دا میسیجز لکلو زائی تب لار شئی سیدا لکلو زائی تب آل دا سو لار شئی آل دا کی بتاؤ سو پا میسیجز کیوں لکھئی یو آر ڈی نائن فور سیدا یو آر ڈی نائنٹی فور لگ شانت اسپیس یعنی کہ لگ دما کول شانتا میسیجز بتاؤ سو اولی کئی اگر بتاؤ سو مونگ ترا سینڈ کئی فو 888-881 باندے یعنی کہ دریزلا اتو یو باندے چاہی دا دگا دا میسیجز والا دا پار جگم دینو طریقہ شولا بلکل تا سو رات للے چاہی سیدا لارے تا سو بلکل کھلاو دے یعنی کہ موٹر ہوئے دے سیدا او جناب موضوع میں ننتا سو لراؤڑے دمائی چھ پدی بننتا سو را لگے ڈیری خبر کو ما اور داغے نہ بس چکم دے نما تو ہوئے چھ پروگرام کے بھائی او سرپرائز رہ سر بل خواہ خبر تھا دیدی نہ پس ہم سہی دا زگے جی ڈیر بدی زئی زر رال ما او یقینو کما ای بس ٹائم ران لاڑو لاڑو خوب ز خد اس سو مینا اس سو محبتوں نو تمرے زیاد زور ور دے چه رو رسی پا آمن سر رو رسی زیت گرم کتا سو گو رئی کنن موسم دیر زیاد گرم شوه ده دا نیرونو دا غاڑ چگم دنو دا طوله دی مخلوقات ندکی دی اللہ تعالی دی رحمو کی جی اللہ پا مونگ رحم کرده خوبونگی وزا نگو انو بارحال کوشش بگو چه ورسر ورسر دا خپل چا پیر چل که دا غا سپیشل خلکو دیر زیت خیال ساتو سی دا ننوی موضوع دا غا د تربیت تا دغه د سپیشل پرسن خلکو د پاره دا اوریدونکو د هغه خلکو نه تفوسو کوي د چا په سترګو کې چې نظر نشته دی او دا خپل بیک گراوند او دغه مزیداری چې کم دی نو هغه پی او ویني داسې خلک شته چې هغه په غوږونو اوري هغه طاقت پکې نه لري هغه طاقت پکې نشته دی

0: اوکی جی ویلکم بیک دا سیدا چسو سو او لائف کال سلسلہ باغو شروع کوم په 09382804595 باندې او سوسو میسجز اوریدونکو زمونږ د پروگرام مقصد سوي زمونږ د پروگرام مقصد د کوي چې یرا صرف دانی چې مونږ راشو خنداګانی او مطلب سندری او خبرې نه جی او پروگرام کې دغه پروډوسر صاحب دغه زمونږه هدایت مونږ لرا کوي چې پروگرام کې بتاو تاسو موضوع دا لازمی ڈسکس کیږي بیا په پاغي باندې تاسو سوچ کوي تاسو راضی پاغي به مونږ لرا راکوي نو موضوع باندې خود تر ما سم ډیر زیاته خبرې وکړي او راضی به زما به هغه لیسنر زما به هغه مینوال هغه ډیر زیات خوښ وي چې زما په موضوع باندې ما سره سم ډیر زیاته خپل خبرې وکړي تاسو کال طرف ته وړاندې کیږم په 09382804595 باندې فاسټ کالر بزان سره ګورم چې څوک راځي د کم ځای نه راځي سویل غواړي السلام علیکم الحمد للہ جی سو خبر کوي د کم ځای نه خبر کوم طاهر محمد د کډی کلی پروگرام کې هر کلی وایي څنګه تاسو خی یار زج په خبرو ورشم بیا بالکل داسې یم چې بیا مې نه په خیال نی څنګه تاسو ژوند څنګه روان دی بس ډیر زیات خوشحالی استاذ مینی تا استاذ غون ته خلک دا ډیر په قسمت دي زوم چې هغه خوش قسمت خلک دي چې داسې خلک سره موجود دي او مطلب د غیب باندې نظر او خیال نه ساتي جی جی بالکل جی جی بس زوام چې غټ خلک اغه دی چې پخپل ځان باندې شکر گزاري نه شکرۍ چې کم دنو داسې شي الله تعالی انسان دا چې شته ولا سور کړی وی لاګی نه بیا چې کم دنو خلاص وي نو یو خبر عجیب لم د کنه چې یو انسان خپل خوي خپل بکی مینوي محبت وي همیشه په مینا محبت دا مقناطیس نه دا اوس په نزان د څنګه راکاږي زه بالکل ستاسو په دوه رنگ ما پروگرام ټول واورېدو بس ما خو تاسو ته ویلي دي کنه چې اکثر د انسان مینه وي کنه نو بیا کال ملاوېدل دا دومره مشکل نه دي جی نو بس رواره یم کنه ها جی جی جی جی سا ارمان دے سا سو پڑا ارمان سا دے
1: گانا
0: جی زو کوشش پہ پورا پورا کوم چا تھا سپلے کم خطائر بھائی جی جی
1: رحمان
0: جی جی وعلیکم السلام ستاسو سلامونه ستاسو ټول مینوالو ته وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه داو جی مونږ سره وګوره کنا چې څه دې خوښ وي او تما تاسو ویل چې انسان څومره الله ته نږدې دی چې څه دې انسان خوښ وي هغه چې ګمدن انسان ته حاضریږي دا زمونږ یو سپیشل پرسن روډ چې ګمدن هغه راغلی او سمې ډېرې زیاتې ښکلې خبرې هغه مونږ سره وکړلې او زه به کوشش کوم صحیح ده ډېره زیاته مننه 09382804595 باندې بل کالر ګورم چې څوک دی السلام علیکم
2: حال فکر لکسان محترم زای پرې دی کنا
0: بالکل ڈیر مننا وعلیکم السلام دا آواز دبل چاند دا آواز دا احساس تھے نا حارث بھائی حارث بھائی زد پیچھے نما کنا بالکل ستاسو په دوه ټیک ټاک فټ فټ یا مسنګ پروگرام در باندې څنګه لګي
2: پروگرام ګډه دې څه لګي او تاسو تمي سي جمع کو او تاسو بیا شامل کېږئ او بل
0: جی جی ولے نا بس چ پتا سو کھلے لگی نو بس دا بہ یخ کھلے بیا ہاں
2: بالکل دیر زیات کھلے دے او زو کا مینجمنٹ ما واز اون دیر دی گیو زو تان چھو دے پابا ای پروگرام نے لکھی وا کی دیر پروگرام نے دیر زیات کھری دا ایم زی پرو یا دا سی اکیب جان بھائی
0: مبارک شاہ بھائی خبر ہوئی ٹیکا خون سے مغز ہے ان شاء اللہ سیوا کو چینجز بھی ان شاء اللہ راضی پکے ہاں
2: جی جی بالکل اور تاسو موزوری رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت پا بھائی دی موضوع نے رضا بو ہم کلام
0: جی جی
2: لگا دا سی کم خلق تے زبان خیال پختہ نہیں سی سات لے دا او خلق کو خیال کہ سو کو ساتھ کنا اللہ دای پ بدلا کہ اللہ اہی لڑ ارس ور کہ یو اڈر زیاد بدلا ولا وکیو ڈیرا خ بدلا ولا وکیو دغین خ بدلا ولا وکیو ڈیرا خ بدلا ولا وکیو کذیب مثال بزو یو ورکم چے سب انسانانو نہ بلکہ پو انسانان من رحم کو کو اللہ باغ من رحم کی زگت اللہ وی تاسو دزمو کی مخلوق من رحم کی رحمان ولا پتا سو من رحم کی نبی علیہ السلام ارشاد دے او دا حدیث شریف مفہوم کی کم دے ادا
0: بالکل بالکل ہم داسے دا
2: زبرسو مچ لکا پزناول باندې رحم کول پاری مندم اللہ دیر آس ورکی یو دیر لوی آجر تو ورکی یو لکر یو وقت کی یو زمانہ کی یو سپے ہو آدھ تم دیر تک سے ہو دیر زیاد تک سے ہو او بو اغزان لکھپنے نسو را رکھتے نوی یو زمانہ او بو روا رکھتے ہو بچو اس کے لندائی پر برکت منی را
0: بلکل
2: اصل
0: کی حارس بھائی دا سی معلوماتی برو رہونا چا خبر چی انسان کی نی کنا انو دوا نا دری سرور گینٹو کم نرا گنڈی گی ساسو خکولی خبری او ٹائم چی کم دیگا مونگ ندار گینٹا لارا نو کوشش کو چی نور مینوال حمزان سر پکال لواخلو دیر زیاد استاسو مینہ استاسو احترامات مونگ تا دیر زیاد مقبول او مونگ تا دیر زیاد گران دی دیر زیاد مانا چاہتا با دعا سلام لے گئی
2: خوشحال آباد سیو حضر پارمان بھائی زمار طرف خاصو تا دمینو خلوص او دو پاردک دک سلامونا او عقیب جان بھائی تا او قاسم تا او چسم مینوال بزیت انفائز آوزو شیرینداد تا کا سلیمان بھائی تولو تر دمینو خلوص او دو پاردک دک سلامونا دلو اللہ پاہم
0: والیکم السلامونا جی تاسو با کوشش کوئے پروڈوسر سے و آو گنا تاسو با ٹائم دیر جت کم کم اخلی سید زخو گوارا چی پا خبرو راشم کنا نو بیا داسی چی مالم مزرا کی ساسو میسیجز با ہم گورو کبا ہم رازی خصوص سکال پا 0938-280-495 باندی کالر بدن سر گورم چی سوک رازی دکم دن رازی السلام علیکم
3: وعلیکم سلام ورحمت اللہ
0: جی سو خبری کوئی دکم زینہ ز بالکل ٹھیک ٹھاک خوگ نامہ زما خور سوک دکم زینا اخ جی پروگرام دربانی سنگ لے گی دا غی خیال ساتو دا مطلب پومنگا باندھے حق تے چ ددا سے خلق مونگا خیال ساتو
3: جی بالکل گرمی داغی لا گرمی کی جی مونگ دتنا گرمی کی جی مونگ سنگ زان دا تو بول اور سو دا سی اخ ویلا رسو نو ایلم مونگ کا دی جی ایندا سی اخ ویلا اور سو بول
0: جی جی بالکل بالکل ہم دا سی دا زما خور ڈیر زیا تا منن کوم چتا سراغلی پروگرام تا مو کال کو دار تو وای چی سد اللہ راضی سمرا سره شیر کوی سنگ جی جی جی ضرور
3: وہی بس تہواری لینا زما اے بس تہواری لینا زما او مسافر ہی لینا زما اے پکی پیاری کہو ماں اے پکی پیاری کہو مہار کا سمجھتا ہی لینا زما
0: دیر خوی
3: او اے اکثر تیرے غم جوڑی کی
0: اے
3: اکثر تیرے غم جوڑی کی او اس خوشحالی لینا زما او اے جانان خفا خدے نورو
0: جانان خفا خدے نور بس خفا دی
3: جانان خفا خدے نور ممنت را رہی لنا زما
0: دیر خد دیر خد دیر از یاتا منن خولی شاعری دا سوکڑا ہاں اللہ دا دومر لوی پل صفا دا
3: نو تا ولا کا وساہیرے کڑے پاتے دا
0: اللہ کن نور خلق پم راجی کنا ہاں
3: نو ادل خو خلق پورا کی کنا
0: جی جی جی وای وای
3: زرا
0: صحیح را مزرا صحیح را بیا نو اما ززا اوه اس پورا کیو چاہتے بولو سلام لی گئی
3: جی
0: تائر بھائی تھا عقیب بھائی سلام عقیب بھائی تھا اور تائر زمان بھائی پتندی باندھ لاس کی خودل سلامونه قبول کړل صحیح ده ډیر زیاته مننه کوم خجی میسیجز وای چې السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی تاسو څنګه یې زه بالکل ټیک ټاک ما اور زن پتہ نیم فو یا حسن چې کوم نو میسج کړی دی حسن ډیر زیاته مننه رور تاسو هم تاسو خپل نام چې کوم نو تاسو لازمی لیکي چې موږ ته هم دومره پته لګي صحیح ده 0938-294-495 السلام علیکم جی سو خبر کم زینا شاز ماں خبر خجی پروگرام دربانی سنگ لگی زبردست دا زبردست ست ہوئی پروگرام شیر بوام ٹپا بوام سب بوام وعلیکم السلام ڈھیر جاتا من خاں اوکے جی اللہ پامان شی ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مننه کوم مینوالو راځي با او دغه موضوع ما تاسو ته وچی لازمی نن سبا دور کې چې کوم دنو هغه سیز لبا بګم ټچ ورګي کم سی کم چې مونږه کشران یو مونږ خپل نه پوه یو صحیح ده کوشش دا ده چې څومره هم مونږه سنا سو وینو او دغه مشران زمونږ سینیئر مونږه زکړې کونو سنا سبا مونږه تاسو له هم چې ګم دې اغا قسمت پونه ای ده کنه صحیح ده مونږ بابا کې تاسو له هم چې ګم دې نو یقین وکا دې ګرمۍ تو ګور کنه کومه ګرمۍ ده خجی میسج وای چی اگین بای ایشالیا ما بای تاسو نه یو کوېسچن کولې شم تاسو دا ارمان نیم ځان سره ولې لګولې دې ارمان ډېر زیات مونږ نه ګو دا خبر څوک چاته نه گئی ها بس دا خلاص دې نو حذیفا ارمان صحیح دا ډېر زیات مونږ نه ایشال مونږ ته میسج کړی دې خوشاله آباد رته اوسې جی بریالي رته اوسې 0938-280-495 باندې السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر کوي د کم زینا
4: مبارک آباد نو خبر کوم دی ګل نبی شاه مينم
0: ګل نبی شاه سے وو په خیر ستړي مو شي زمونګه زمونګه چې ګم نو حاضری ها راو رسول ها لک راغلی
4: اره
0: څنګه ایستو سو جون څنګه روان دی
4: شکر دی شکر الله الله کوم
0: ګرمیشته کنه ګرمی نشته دا خبر خدا اگر ارہ ٹیم کا تاسو ګورئ نو غم نن سبا ختم شوی کنه اگر مطلب ٹینکی بلا کې دلی واو او بابا روان می سومره زیات دا رټونو سومره بختور مشران وب کې ناستو خوان بے کو آگا سیزونا چکم دنو یکنو کا دیر خواگو گورا دیر زیادتا چکم دن سکونو پکے بالکل بالکل گل نبی شاہ سے پروگرام تر آگلے سنگا پروگرام در بانے سنگا لگے دو یار کال ہو کو سب آئے
4: خصوصی دا اسپیشل پرسن چې کوم دی جی رضای له پر خصوصی دعا گوئے ما
0: جی جی
4: اللہ دی دیلا دغه مانوسیت نو ور کی والله دی خوکی والله دی دیلا پجوان کی آسان ته اگانی ور کی
0: امین
4: موږ خو بچی بلا سو خو بو سترګو وګونو روغیو خدا چې کوم خلک کمزور دي نو دا په موږ باندې پر روغ خلکو امتحان دی الله دې موږ په دې امتحان کې سرخرو کی
0: امین ډیر زیاته مننه خوشاله آباد رته اوسې جی چې دا سوراغ لای چې ته بدو سلام لیږی
4: ها دې مننه شاته دعا سلام جهانگیر دې سیفتا تم کومر روتا او دا سلیمان دا ډیر سلیمان تا او سکرین دا برو السلام علیکم دې ټول
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه جی چې تاسو راغلی ګل نبی شاکا کا جراغلو خپل خبرې وکړلې او موږ هم خوشحالي ګو په دغه مشرانو باندې چې راشي او سناس زمونږ وسره خیال پام بدل شي هغه مینه چې ګم نه کنه هغه جاری ساتل دا چې ګم دنو دا بهتر وي سید جون کې نور خدا سره وعده کنه بس خو خلک چې ګم دنو په هوي سیدا میسیجز تاسو وګوره میسیجونه سٹاپ کوي نه ښه میسیجز به تاسو هم ډیر زیات کوي سیدا بالکل تاسو به میسیج سینګ کوئ موبایل کې تاسو خو ما طریقه وخوله خو که اوس نوي نوي چا زما آواز اورېدلې نو هغې ته وایم چې تاسو به میسیج موبایل کې به ورشئ د میسیجز لیکلو ځای ته صحیح دی که نه هر چا ته معلوم دی نن سبا خو چې ګمدنو هغه مشران دي چې اکثر کال به وکړو سره بټن به ووله کال به کټ کو صحیح ده نو داسې ده چې هلته به تاسو ولیکئ یو آر ڈی 94 لږ شانتې دما دمی مطلب سپیس به ورکوئ ښکلی شانت میسیج د اخلاقو چوکاټ کې هغه به تاسو مونږ ته را سینډ کوي په درې ځله اته یو باندې یعنی کې 888-88-81 باندې صحیح ده هغه به بالکل زه د پروګرام حصه چې کوم دی هغه لازمی جوړوم اور بقایا ستاسو کال 0938-280-495 باندې ټایم داسې دی چې ستاسو کال به ځان سره واخلم او وګورم چې څوک دې کوم ځای نه دي السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کوئی
5: تو عبد الانسان نابینا راجا
0: سو خبر کوئی
5: عبد الانسان نابینا راجا
0: خجی تاسو ته پروگرام کې ډیر زیات هر کلی وایم څنګه تاسو خی
5: اخر
0: پروگرام در باندې څنګه لګی
5: بس خلک ډیر مزیدار دی
0: په فرست ټایم مو کال کړه دی کنه او ریډیو ته مو مخ کې کال کړه دی اللہ مبارک شاہ بھائی خود گورے کم پالے لی کہنا نو بس آگا مینا گورا ڈیرا گران تھا دزڑون خان دے ہاں
5: ڈیر گران دے
0: دعا گانے ہوا تو کوئی کہنا کوئی موضوع میرا وڑے دا پو موضوع برا سر تا سو ہوں پلا خبری کوئی کنا دا سی خلق شتے چی مینہ در سر ساتھی دیر از جاتا
5: مینہ
0: آو بس نو دعا گانے بہتا کوئی تاسو بہتا بدل کی نور سو کئی خو لکا دا لاس پوچھت کئی او یو دوٹے کی دعا دا الفاظ دیا گا گور اللہ تا دیر جات نیز دی دی بالکل ہم دا سے دا اللہ مو خوشحال ساتا او سا شیر دل راضی کنا شیر دل نہ راضی شیر دل راضی
5: ماتنگ آسمان تو دنیا خلکو
0: نہ بی اثری نے تاسو ټول سره مونږ یو الله تعالی هم شته دے دغه تاسو باندې نظر دے او مونږ به ټول تاسو سره یو ډیر زیات مننه چې تاسو راغلی پروگرام ته موکالو کو خان جی جی ولي گئی سلامونه ولي گئی
5: اپ سے تر ما دخلی دوا سلام دے
0: وعلیکم السلام
5: او دغه آتاب نو میرے هغه تر ما دخلی دوا سلام دے
0: وعلیکم السلام
5: او بل دغری شیر نبی تک دوا سلام دے
0: طول مینا والا جگم دے نستا سلام مراسید
5: خان دوا سلام دے رمار خیاتا تا شپیشل سلام دے خان
0: ما تا شپیشل سلام دے والیکم السلام دیر زیادہ مننا دو زمونگا حاغا سپیشل پرسن یقین نئی چی دا سی خلق تی دا دیر بختور خلق تی خلق آغا ٹکی مونگ سخنی چی مونگا تاوستا اولان دیکو زکا چی ہر انسان پا خم پوہی گی پا بد ہم پوہی گی صحیح دا تو د چا ملمشی مطلب لاړ شي او دا غتن دي ته وګورې نو یو ټیم یو شانتي بل ټیم هغه تک را تک چې ډیر شي کنه نو سړی د خپل ځان پته چې کم دنو غلګي نو مونږه هم داس یو چې د مالګي نخپل ځای کا اخلو چې نه نخپل ځای کا اخلو صحیح ده کله چې مونږ فصل کرل دي جوار نو مونږ غنم نه دی غستی غنم نو مونږ جوار نه دی غستی خوا کې با مطلب د غنو پټي وي وسره به خوا کې لیمبو به وي دغه شانتي مرچکی به وي نو هر یو میوه هر یو سبزی خپل خپل ذائقه چې کوم دنو غ انسان لور کین او ریدونکو مونږ به هم دغه میوه ته پته مایو علاوه پته مایو چې مونږ د دې خلکو زړونه وګټو صحیح ده زبر تاسو هم چې اول خپل ځان ته قتل دی بل ته نصیحت کول دا چې کوم دنو دا خون نه کوي چې خپل یو انسان خپل ځان کې داسې یو کوالټي ویني، خپل یو انسان چې کوم دی یو خبره کوي چې هغه موجود پاغه کې خپل نه وي، مونږ خپل ډېر څه ګناهګار یو. صحیح ده، رښتیا خبرې به کوو. نو الله تعالی دې زمونږ په حال رحم وکړي، په مونږ الله تعالی رحم کړی دی، خو مونږ انسانان په خپل ځان باندې نه کوو. نو داسې ده چې مونږ به د ځان هم خیال ساتو، دا په مونږ چې کوم دی نو فرض دی، حق دی، د خپلو بچو به هم خیال ساتو، ورسره مونږ سره گاونډ هم شته دی، مونږ سره اسپیشل پرسن خلک هم شته دی، زمونږ په معاشرت کې زمونږ په محله کې مشر هم شته دی. صحیح ده چې هغه سره هیلپ داسې چې لکه مطلب دا نه چې ما سره پیسې نشته زه غریب یم زبر چا هیلپ ونه کما، نه جی، مونږ به مطلب دا نه دی چې هغه سره دعا سلام وکړي، ته په خال پازو سره په مینې سره یا بازار ته لاړ شي هغه سودا راغستی وي هغه سره راړي، نو دا چته هم نه جی. صحیح ده، دا د انسان خپله کامیابی ده. او ما تاسو ته ووي چې نن سبا مونږ لږ کامیابي څه ده، مونږ چې کوم دی نو بیا رستو چې کوم په مونږ سره تیر شوي دي هغه مونږ هېر کړي دي، نو مونږ به خپلې سختې هم نه هېروو، مونږ به خپل په مونږ چې ژوند کې کوم تکلیفات راغلي دي نو مونږ به هغه هم نه هېروو چې یاره مونږ ته یو سیټ ملاو شي، مونږ خوش یو، مونږ هغه سیزونه په شا چې کوم هم دي هغه مونږ هېر کړو. نه جی، مونږ چې د دې سختو نه راوتي یو نو مونږ الله کامیاب کړو، نو چې هغه سختې مونږ هېر کړو او مونږ د کامیابۍ په سیټ باندې ناست یو، نو آیا مونږ بیا د هغه سیټ نه شاته راغورځېدی شو؟ صحیح ده، نو مونږ به خپل هم امن خورو. دا یو فیملی چینل دی، دا زمونږ هغه خویندې، زمونږ هغه میندې، زمونږ هغه مشران اوري، دغه ماتې کورډې مونږ سوی، مونږ اس هم نه یو، خو دومره ده چې هغه پروګرامونه هغه انټرټینمنټ هغه ستاسو خیال هم بدل کړو، سو موضوع هم تاسو له راوړو، نو په هغې باندې تاسو هم خیال بدل شي او پام هم بدل شي او هغه ټایم چې کوم دی هغه په تاسو باندې تیر شي. صحیح ده، او خاص کر دغه ما تاسو ته چې اسپیشل پرسن کوم دی، نو دا ټول دی دغه فتم ای دغه ریډیو، ځکه تاسو هم چې کم هم اسپیشل پرسن دی کنه، نو هغه سره ریډیو خامخاوي د څه لپاره ریډیو ځان ته یخې وي سر ته، یا اکثر هغه ته پټه وي کنه، داسې دی غاړې ته چولی وي ځان ته ریډیو لګولی، په هغې باندې ځان له هغه فام هغه خیال بدلی. نو جناب دغه خلکو به هم ډېر زیات خیال ساتئ، ځکه دا د ژوند کې چې کوم دی نو دا په مونږ باندې امتحانات دي، مونږ به کامیابیږو، مونږ به د دغې سیزون نه ځان په خپله وباسو چې دغه خلکو خیال ساتو. 0938 280 495 باندې کالر ګورم چې څوک دی. السلام علیکم. خجی دغه کال چې کوم دی نو هغه ډراپ شلو، ډېر زیاته مننه. 0938 280 495 باندې ستاسو بل کالر ګورم چې څوک دی، کوم ځای نه دی. الله خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوئ، د کوم ځای نه؟ څوک خبرې کوئ؟ خجی وفا ارمانی خبرې کوئ د صوابۍ نه. تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. پروګرام در باندې څنګه لګي؟ دا آواز هو داسې راځي لکه هغه د اوبو اپیپ نه، دا ماشومان چې اکثر لبې کوي داسې یو غوږ ته او بل غوږ ته نیستلی او هغې کې هغه آواز کوي. ښه، پروګرام مو ټول واورېدو. د موضوع حوالې سره به راته څه ویل غواړئ؟ شارټ کټ تاسو لږ شانتې، آواز ډېر زیات شور راځي، او لږ شانتې سایډ ته شي. هلو اخه جی، ډیره زیاته مننه. کله هم چې تاسو کال کوئ کنه، دا زمونږ دغه سینیئر ملګری هم تاسو وای چې کله تاسو ته پته چې مونږ ریډیو ته کال کوو کنه، نو ځان مکمل داسې فریز آئے او سیګنل تاسو سره برابر وي، ځکه چې ټایم دومره نه وي کنه. صحیح ده، په دې به تاسو زما خویندې زما وروڼه یې، په دې به تاسو بالکل نه خفه کیږئ. 0938 280 495 باندې بس تاسو کال ګورم چې څوک راځي، د کوم ځای نه راځي. السلام علیکم. السلام علیکم. ستاسو کال ملاو شوی دی. خجی ډیره زیاته مننه، دومره ټایم چرته وی. 0938 280 495 باندې بس تاسو کال هم اخلم، او د دین علاوه بس تاسو میسج چې کوم دی هغه بم راځي، هغه بم ځان سره پروګرام کې شاملومه. خو داسې دا چې زمونږ سپیشل پرسن رو راغلو، نو هغه یو سندره وی چې یاره ما ته فلیکې، نو لږه شانتې به د سندره واورو او هغې نفس چې کوم دی نو بیا بستاسو کال ځان سره پروگرام کې سکوما هغه به شامل اومه.

طاهر بھائی دا سندر ساسو فرمایشو فرمایشو پروگرام نه دی خدا سیدا چې دا سپیشل خلک د مونږ ته ډیر زیات ګران دي نو په دا غوږ باندې دا سندر تاسو ته ډیډیکیټ یعنی کې تاسو ته ډاله سیدا ساسو کال 09382804595 باندې ساسو میسجز چې ګم دي نو خجی ار میسجز نور کم زی چې ګم دي نو راغلي دي دا شاملوم خجی وای چې سلام علیکم السلام بھائی سنگھ شو سم زبردست دا می ایچ فرام مانیری ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو هم راغلی جی خپل مینه تاسو راورسوله ایچ فرام مانیری بل میسجز بھائی طاہر زمان بھائی تا اسپیشل سلام حذیفہ بھائی ماتا شیرو آیا اٹ از می ایشال ہاں ہائے ہائے

ان شاء الله ويتي. شيرونا ميرهان يرشوخان.

0: وای کنه وای لکه چې ما پالله زی فالم ستا محبت ما پسې کور ته راځي د بازو خلکو کې دی هم ښکار شوی گینی شورت ما پسې کور ته راځي تو مانا صفر 938-284-95 بانے السلام علیکم الحمد للہ جی سو خبر شکیل خبر شکیل سنگ پروگرام دربان سنگ لگی خلق رسولے
1: گرم
0: اے سی دا دا بیا جمی کی یخ اے سی گنا سنگا الفاظ ناراضی نو مونگ اسپیشل خلق هم خیال ساتل دا پو مونگ باندې لازمی دی جی جی جی بالکل شکیل بھائی ڈیر زیادہ من چیتا سراغ لے پروگرام تو موکال کو ڈیر زیادہ خوشحال شہ رہا تھا نہ نہ نم کو رہتا ناخل مداؤ کو رہتا لگا زہیر کلم شکیل بھائی ڈیر زیادہ من نے چیتا سراغ لے پروگرام تو موقع لو کو ہاں دا سکار دے اسلامک پروگرام دی مونگ نفاس چی گم دنو آگے کی بتاسو اوری خجی آو ڈیر زیادہ من نے کو ماں مینوالو تاسو خو پروگرام تو گو رہی گنے سیدہ چدا سے پروگرام کی مونگا نہ چر تفلے کو لے شو ہوں گور دان نے چلا کا صرف ریڈیو کے داغا پروگرام نے دی اسلامک ہمشت دے تا سو کل کل نہ تو نے نیوی نیوی نہ تو نے چ داغا عاقب جان رور دی داغا تیر زمان بھائی دی دی تا سو لراڑی نہ تا سو کوشش کو وے صحیح دا 09032384 بانے کال اور گورم چ سوکتے السلام علیکم یما در
2: تنویل کی پخائش کی دمر منا جی گا ہاں مادر تنویل کی پخائش کی دمر منا جی گا اس کی تراشی نو زما زڑگی درزان کوی
0: ډیر خدای
2: او داخل کولی په یو بل پس خبری کوی
0: داخل کولی په یو بل پس خبری کوی
2: پدی کی سوک پیغمبران دی چې ګونا نه کوي
0: آی ډیر خدای
2: او اخر په هیږي چې د وخت سره بدلی کی خلک اخر خو ته د هر څه ملګرتیا نه کوي
0: ډیر خدای
2: السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی خوګنا ما سو کو د کم زینا خجی دل راج تاسو ته پروگرام کې ډیر زیات هر کله وایو څنګه پروگرام در باندې څنګه لګي आवाज لاړو आवाज لاړو سیګنل سره نشته جوړ आवाज ډیر زیات کم دی
2: Hello.
0: جی جی اس وائی سنگا پروگرام کی موضوع مو خوش ہوا بھائی
2: بالکل
0: ستاسو آواز سے کم دینو پتہ لگی نا ڈیر زیاد کم راضی جی اوکے جی ستاسو کال سے کم دینو اگر ڈراپ چلو بہرحال پتہ نیچتے چی دا سگنل سے ایشو وا بہرحال دل راج ڈیر جی تم کوما زما خوری چتو سراغ لے پروگرام تمو کال کو کلا کل درن شاعری چکم دینو کتا سراولا او تا سمنگتا پروگرام کے چکم دینو آگا ڈالے کڑلا بلکہ ٹول مینو والا تھا کل ہم چتو سکال کوئی نو کوشش کوئی چی سگنل برابر بھی او ریڈیو نا سائڈ تے صحیح دا خیر دا کار جان ریکارڈ کوئی بیا رستو ری 09332804595 باندھی السلام علیکم السلام علیکم خجی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا ڈیر زیادہ شکریہ خا بس زور ہے نشتے دے کنا سیدا اور رازی چی زبیر نواز سو ایدا بلک شانتی واورو اور خوندونا و مزیبتی واورو خبیر سیدی چی

0: وي بیا بزما لارو تو ګوري بیا بزما لارو تو ګوري ما بو تو باس تا د یاري وستلی وینا او مختمی مګورا کا فرشه زه مسافر جانان په خدای سپارلې یما
1: نور می زړګې ور پسشلی
0: اوه دا ته چې زی ما بچا سپاره ما ببی ننگو خلکو مس پاره مینا جی میسج راغله ده السلام علیکم وعلیکم السلام اچ ارمان بھائی څنګه شو سما ډیر خلې دا بھائی زما زما خور هم لیکلے کسی لیکلے خور هم پا تر گل لگے شان مزور دا بھائی زفا اغه لخفل زان نا زیات زیات خفکی گما دا پروگرام چی اغا
1: پسی زنا
0: داسی خلق نا خلق دعا اخلی ازار نا اوس اور دو کال نا دی بھائی طبیعت اوی چی دو کال دی اور بھائی یار تر زامن دی کنا پتہ نشتا زف دی میسج تا سو فین شو ما زما بھائی تا اکی آئی لکھ لے دیکھ آئی کا لکھ لے دے جانتا ہم سلام عقیب بھائی لکھ لے دیکھو اے کیوں آئی اے لکھ لے دے صحیح ہم سلام اور آل لسنر تے سلام می گلالئی فرام پر ملو سواب
1: قسمت
0: کم ٹو کچھ دے فویدما کنا آغا میں ٹیک فر ٹیک ٹک ہوئی صحیح دا او بہر حال چ وکم با نے نہ فویدما نو معذرت پک ہوئی صحیح دا 09382384595 باندې سسو کال گورم چ سوکتی دے کم زین دی سویل غواڑی کالر السلام علیکم السلام علیکم خجی دا سسو واس چ گم نینو دامونگا تا نر رسی دلے آنے چی مات نر رسی زین آورو ما مینوال بے سنگا ہوری سیدا کلا ہم چی دا سکال کوئی سامی دا سی درنی درنی خبری کوئی کالر بدن سرو گورم چی سوکتی دی کم جانے دی السلام علیکم
2: علیکم شام
0: مئی وستال کٹ شو زمان آ ساسو واسی کم دنو مکمل دیر گرد وٹ راروانو جی جی ساسو واس بلکل ٹک رازی بالکل ساسو پا دعا رنگ یم او ساسو پا دعا گاوانو باندی بس چگم ننو ناسی مو پروگرام مخ پولان دی بوزم خا دیر خکولے دی کلک خکولے دی
2: دیر بیت خکولے دی
0: خا بس دست ساسو مینہ دا کنا پروگرام ها طول واری دا کنا اس خوٹیون کو پروگرام خواہ کا مزہ کئی چی مطلب پا موضوع انسان فوئی او طول پروگرام واری نو آگا مزہ کئی جی جی وای رہا تھا
2: نواب معشوم تو بولی من تو بولا تختاری تھی خوب زاوی سر پخا کے اگا ماں سر پخا کے وقت دا سے بندی تیر شوی اگا پیر لگر علی شم خبار باندی پول شم ماں مردہ سے بسوک نوی چی اگا زمان واخلی زمان جون دی زمان سر دا بس اگا سر زمان دی اگر از کور تراغ نمدہ سی زیر ماو سا اگا پیل تک نرمش فنن کوئی دن دا اگی وشوا بس بیا سو ما پس سرگو جاری دو که ما پسو سیلو که ما بلا سوچو نو کرو ما بلا پکرو نو کرو خو بایش نفوی دما زید اردی ہے دا مجبور کم چیز اللہ رو مور و پلات وقت دا شو گویا چم چم اوزانی بابا جانا اغنم چو کوئی دن شوی اغا پیل آیا دارا اغنم پی اکین اوکلا چیزی دلی دا بہارا ما دما شو
0: دیر خد
2: اردی ہے دا چا تا ہم میگو یلی
0: زما
2: جوان دی زما سا دا بس آغا سر و زمانا
0: دیر خد دیر خد

0: چې اگین بی ایم حسین گرمی دا ډیر زیاتا روای چې سټنګ راواله مالا تاسو ته ډیر ډیر سلامونه او ما د سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ډیر زیاته مننه مونږ جوس اسکل ها سپیشل جوس یې ګمنه هغه اسکل صحیح ده تو مونږه مقصد هم دک دې چې یرا سنا سستا سو خیال هم بدل شي او نور خو تاسو ته فته ده جوان لمحې دی صحیح ده ریڈیوز دے ڈیوٹے دے ٹول شیڈول دے دا سے دے چے ما دوستو چے زما دی مائک تے ناستا دی دی پشا با ہم زما خام خام محنت وی ما با دو خپل استازان و خیال سا تلے وی زبا اس ہم چے گم دے نو زان دا آر جز نو آیا ما سیدا مزے کے چے زلا شگر دیا ما اور ما دے دا غی سینئر استازان نا چے گم دے نو دا سے بلا ڈکی بلا سیزونے چے گم دے نو زما شو کو زما مینوا آغا چی گم دنو اللہ تعالی ما تراک للا او دا غدے تاسو خوال بابا کال بندی اوری دو اس دا دے بلکل راغلی تاستا مخامخ چی گم دنو ناسیو دا غا پروگرام تاستا مخامخ لائب چی گم دنو اڑاندی کی صحیح دا کالر بزن سارو گورم 0938-283-495 باندی السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبری کوئی دا کم زینہ خجی دخپل کور خبری کوئی کور خپل لے کنا زکا با دید کور خبری کوئی وام خپل کور نہ خبری کوئی پردین خسوک نہ کئی خجی پروگرام آو رہی سب پروگرام در بانی سنگ لگی خواہ کل لگی نو پروگرام کے مو صدا سیو چی دیر زیاد خواہ شو لکه سر نه مو واونری دو لګه هاو اوري ده ها پروگرام ته مور اوړي سړي چیرې کالو کوم سبا وام سلام
1: علیکم
0: اخه خبر ارمان او ارمان پورا شو ها ښا الله مو خوشاله ساتي ډیر زیاته مننه چې تاسو راغلی او دغه پروگرامونه به جاری وي دا پروگرامونه اوري صحیح ده کې جی ډیر زیاته مننه د الله په مان شي
2: سوانان خون دکڑی را لے گی تش پالنگونا او پالنگونا
0: اوگی جی اوریدن کو ساسو میسجونا اغم ماشاءاللہ روان دی سو رازی سو فلار دی سو راتک کئی زکت دی دی هم گرمی کی گی کنا خواه دا چی کل تاسو راسیون کوئی کنا نو دی هم دا سی پلار باندی نیر گوری چین گوری دا سی اوب گوری اغی کی غفا کی گی او بیا جی گم دنو دا سی فکلا آر فکلار مونگتا سی کی گی مونگتا ار رسی سیدا سسو لائف کال 0938-283-495 باندې سسو میسجز چې ګم دی هغه به هم ځن سره شامل هم ځکه چې سسو میسجونه دا هم مونږ ته ډیر زیات ګران دي سیدا اور حسی پخلو خجی دی وخت کې سوک سوک وازوري چم گاوند محلہ ٹول خدی گنا یل کہ اسماعیل تے خیا اور سرا ور سرا حضرت علی چی گم دے ایہم پروگرام اور نو ڈیرہ زیادہ منے نہ کوما الکا وار خواڑ و یو بوخا او بو تا گور خیال کوی چتا او بدر نہ ماتی نشی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی پروگرام اورم ڈیر مزیدار دے تاس تے سلام کوما می ہریرا فرام مان کئی ہریرا ڈیر زیادہ مانے نستا سو ہم جدا سو راغلی پروگرام تا میسج کو ڈیر زیادہ شکریہ خا خو کالران برا تا سم غصہ یو سم غصہ یو بچی یو کال واخلی او چی گم دنو بس آو والا چی گم دنو زان مشغول کنو کالران بزن سر یو سو واخل ما اور بیا و چی گم دنو ستا سو میسج چی کم رازی اگا با ہم زان سر شامل ہو السلام علیکم اللہ خیر السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مانے نا 0938-283-495 میں باندھے کل چتا خبریں نہ کوئی نہیں تو صبح مس کال بالکل نہ کوئی سیدا السلام علیکم السلام علیکم جی دومر ٹائم کا وی او دومره ټایم مونږ سره وی کنه نه بخوارای سوي دا د یو نیمه غنټه چې کوم نه لاړه اواز اجازه په غواړو خو لک ټایم کې کال کوي داسې خلک وي چې هغوی کال کوي خو کال ملاویږي نه چې کله ملاو شي نو بیا ما خبرو ته چې کوم دی نو کار ویلی یا چې کوم دی نو تاسو لاین چې کوم دی هغه بیزي کړی وي. السلام علیکم. اوکے جی بل کالر بدن سر گورم 0938320845 باندې کل تاسو کال کوئ نو تاسو فطر چې ریډیو سره ډیر زیات هیډ فون نه موږ سم لیوړای کوي. السلام علیکم. السلام علیکم. خو جی بہرحال ډیر زیات مننه دې کال نه چې کوم دنو دای نه براوړو داسې د خپل کړه دي چې کوم دنو هغه خپل خبرې بلګي ډیر یو کو ځکه چې لاین کې سم مسله ده کد نیٹ ورک سم مسله ده خو پته پوي ګنا. السلام علیکم.
1: وعلیکم جی.
0: وعلیکم السلام. زوانه په خیر جوړ تازه خوشاله څنګه یې؟ ډیر زیات مننه. لکه څنګه ټیک ټاک طبیعت ښه دی؟ بالکل استاذ بدعا وان دے رنگ یما و الحمد للہ خود ٹھیک ٹھاک یما. ہاں دئی مسکال گئی گا نا تنگول گئی گا نا دئی خیر دئی سر وہ ٹائم ڈیر چی گا نا بالکل دارا تو پروگرام دے ٹول واور دو پروگرام دے خوخی کی کہنا پروگرام دے نہ خوخی کی رختیا ہوا یا دا خبر ادا نو بس خوشحالی کو کنه چې تاسو غون ته د خکولی خکولی ماشومان راځي دار ته وجه پروگرام ته سره وړي دي صبر اته ویل غواړي خبر میں خبر رہتا نور چاہتا بدوا سلام لے گی وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه دا موږ سره قاسم راغلی او رغرا سره هم سم ډیر زیات خپل خبرې وکړې نو قاسم ته هم چې ګمنن لوی لوی سړی شي او دغه شانتي پروگرام ته راځه او پروگرام نه خوندونه او مزید چې ګمنن هغه اخلا اور سب کو ساسو میسیجز خو زما و خیال سٹاف شي نور ندی راغلی خو ساسو کال بزن سره ویک ٹو ویک اخلم خدا سیدا چې داسې سندره په کله کې شانتی واورو اور ورزه وګنه تسته یې ساره.

0: نو جناب کال بدل سو کوي په 0933200495 باندې تاسو لایو کال بزن سره اخلم پروگرام کې اور پروگرام کې باور لا سکوما پروگرام کې باور لا زایور کوم نو کالر بګور ځان سره چې څوک دې کم دنه دي. السلام علیکم. السلام علیکم. پته نه لګی جی چې دا سوچ دا چې دا سو مسله چې کوم د نو مون سره شروع ده. خو بهرحال خیر کې دې چې دا سو د نیټ ورک سو مسله وي. خو کله هم چې تاسو کال کوئ نو کوشش کوئ چې سیګنل دا سره فول وي او داسې هغه د قرضدار یا کیسې کنا وې لکه آواز دې نه راځي وې دې بام ته خو جو یاره که هر سو کې خو آواز دې نه راځي. صحیح ده. نو کالر ځان سره ګورو 0933200495 باندې کالر ګورو چې څوک دې کم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبرې کوي د کم ځای نه؟ سالار خبرې کوي؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. مسالار بھائی تاؤ سرات بھائی تاؤ سن گئی ستاسو آواز دیر زیاد کٹ رہا سی جی یار آواز والا فو یہ گمن کالے میں لاؤ شی بیام خبر ہی نہ کہ نظام چی یار داس سو اجدا خا پروگرام مطلب مزه کوي خوند لرا کوي کنا
1: ډیر خپل پروگرام دې ډیر خو
0: لکه تاسو خو وخت
1: او دی او ډیر هم خوښته بس دا پروگرام خپل ټاکین در باندې دی څه خرابې
0: نو بس ګورو کنا ان شاء الله چې مخ کیسه کیږي
1: او دی او وا
0: او پروگرام درې سره وړي دې صبر اته ویل غواړي
1: دې دې تاسو ما سره راغلي
0: اخ جی سالار بھائی ڈیر تو من نہ کوم چتا سراغ لئی پروگرام تو موقع لو کو خا اوگی جی دلہ فامان شی ڈیر تو من نہ اور بس نو پو ہی گنو داخل ایک اور صبح وای جی خو زبس غلی خیو. صحیح دا جناب کال کوي نو تاسو خبرې چې گم دنو غتا سو کوي غا لازمی کوي زګه چې پروگرام دی غو ما تاسو ته وی کال به نه خل نوم خبرې دی. صحیح دا. خو دور دا چې تاسو غمینه مونږه ماته کو مطلب می دا دی چې تاسو ما غا خیال بدل شي خو چې کله مس کال کوي یو کال کوي خبرې نه کوي دا ګوره خو نه کوي کال ګورم چې سوک. السلام علیکم.
2: هلو.
0: السلام علیکم. جی سو خبر کم سینا اویس کرنی دا میاڈی رہی نا خبر اویس سنگ بالکل خی ما جون سنگ روان دے
2: خیر دے
0: پروگرام ٹول واورے دو خانو پروگرام کے دربانی سخو لگی دو
2: دیر خلے روانے لگی
0: پروگرام بیا بابا اللہ حافظ اویس دارا تو موجود ہے کہنا پروگرام دے سو لگو
2: پروگرام میں
0: خا ڈیر زیادہ من نہ چراغ لے پروگرام تری کالو کا خا لوئی سڑے شی اوگی چی اللہ پوان شی ساسو ہم ڈیر زیادہ من نہ اور میسج سشو تچ خپل نوم سره خج نور میسجز چې ګمنه نو غستا سنیشته دي اور بس دغه میسجز چې کوم راغلو هغه ما شامل کړل خو تاسو کال چې ګمدیر روان دي خو تاسو مسکال راغستري مسکال به نه راخلي کنه. صحیح ده. 0933200495 باندې ګورم چې څوک دې کم ځنه دي. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام.
0: جی سو خبرې کوي د کم ځنه گلالی خبر کوئی دا اٹک نا آتا اس پروگرام کے ہر کلے وایو سنگ ایتا اس خی
3: جی
0: بالکل ساسو بدوا رنگ ما پروگرام آو رہی کنا
3: جی بالکل آو
0: پروگرام در بانی سنگ لگی
3: زبردست لگی پروگرام دیر خسته
0: اخا خیستا دے کول دے مزیدار دے ہاں
3: جی بالکل
0: پروگرام کے مو خوخ سے شو
3: سنگا
0: پروگرام کے موسخ خوخ شو
3: پروگرام کې به تاسو خبرې خسته کوي او خسته خسته خبرې راړي بس خاص پروګرام ته خلای
0: خا نور بس وای لکه پروگرام ته کالو کې چیرې بس حاضری بوله ګوم نور حوصله لکه سند دی وروړي شیر خو دلته نشته زنګل کی وام شیر خو زنګل کی خزه شاعری راته وکي سر یې
3: د خسته دی د رنجو تاوان ته مکا
0: وا آها پروگرام تا مو حاضری لگولا بس زبم رو رو چیگم دنو کڑی کڑی رانغاڑ ما او چوٹی بکو چاہتا بدوا سلام لے گئی
3: جی بھائی ہفتہ سلام اور سلام
0: خطا تا سلام ما تا سلام گلپانا سوئی

0: قال ارقول سوق. يا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: جي سوق خبري كوي ده كم زينا
1: هسه خبري كوي ما تكنا
0: خجي دام اسكالي تاسو كوي
1: جي
0: دام اسكالي تاسو كوي
1: نا ناي
0: آو کنه گینی راپورٹ در باندې کوم سوک خبری کوئی ده کم زینا
1: حفظ خبری کوم اٹک نا
0: خجی حفظ خبری کوئی ده اٹک نا پروگرام که ده هر کلی وایو
1: مننه
0: مننه شکریہ خجی پروگرام مو طول واوری دو
1: آو جی پورا واوری
0: دو خانو پروگرام کی موضوع میم راوڑی وا او مطلب دا سی سوچ پتا سو بانده خو لگی دل
1: تاسو خبری تاسو انداز
0: زما خبر زما انداز نو نور در باندې ست دی نه علاوه در باندې سخو لګیدل
1: تاسو پروگرام بیسټ
0: اخا بس دا تاسو مینه دا نو دا راته وای چې پروگرام کې پتا وسو نیمګړی سي دي سبراته ویل غواړي چې یره کالو کما اوریدونکو ته بس وامه
1: جی او شاعری بوکو
0: یو شاعری بوکو کنه شاعری بوکو
1: شاعری بوکو
0: اخا خزو کوي راته ها
1: جی جی
0: هم
1: ز رحمان در رب بندایم دا محال دے
0: آہا
1: ز رحمان در رب بندایم دا محال دے چې بنده د بل بنده شي څه به حال وي
0: آ ډیر خدي
1: جی
0: بس دکا
1: جی جی
0: اخا ډیر زیاته مننه کوم نور بچا ته دعا سلام لے گئی
1: جی ګلالای ته سلام ان تاسو ته سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه حفصه مونږ سره اٹک نا ټک نمبر خلق رالل سمینه چیگم نے کہنا دا ڈیر جاتا منگتا چیگم نے نو گرانا دا خجی آبل اور سنگ چل شو تا اس تو بہت اچھتے ہیں ماوی دا میسیج بزف فرسٹ کے ورکو میں یا لاسٹ کے ہو بیا بمی ہیری سی دا تا اس کوشش کوئی کہنا اکثر دا میلی دی کہنا اکثر دا میلہ دا شورو میلہ لگی ٹوپائی کی دا غشانتی سوابائی کی ہم میلہ لگی نو کله چې تاسو دا کیلی اخری یا مطلب دا سی ام اخری گنا نو کوشش کوئی چې دا روڈ کې دا پڑا چی گمنے گنا دا پوستے کی دا مغورزو ہوئی سیدہ زکا چی یو کس ملی دل او دا سی لکا دا تاوی بوٹانو تے پائی لگی دلی دی سیدہ آغا چان سلیپ شیو نو دا غا سیزونا کوشش کوئی مونگ لگو لار کسکی آغا خوراکم خوند را کئی سم شرم را لازی چی را تو خوراکی او خلق در تا گوری کنا نو کوشش کوئی چی دا غا سیزونام خیال ساتی گوری یو یو سیز نوٹس کرا ولی دائی کنا چی بدی باند انسان سوی بدی باندی انسان تا سو مسئلہ بل مسئلہ دا چی لکا بل تا خو مون خو بیو غرزو بس زوبا خو لکه دا فتح خو نه لگی چی یرا د چا به خبره زی یا با مطلب چا ته به تکلیف کالر ګورم چې سوک دي کم زینه دی السلام علیکم
2: علیکم سلام
0: جی سو خبره کوي د کم زینه
2: زه زلي بیا رالم چې دین دا د دې دوه ریکوست کولو ټول ورو بھائی ګانو خوند زدا و ما چې الله له دې شنو بوټو واسوار کوي چې الله اښنه بوټي چې کم ساسه نه خوان دي د دې د برکات راځي
0: آمین جی سم آمین ڈیر زیادہ مننہ کوم دا سیدا مینوال ہوتا سکھ آواز ہم واوری دا او دا سیدا چی باران دا رحمت تے دا باران دی پومنگ باندے رحمت چی سیدا نو اللہ تعالی دے پومنگ باندے بارانو کی فصلون غواڑی پٹی غواڑی انو مشومان دی زبا دی دینا علاوہ بلا خبرمو کما چی زناور دی بیجبان دی سیدا نو اللہ تعالیٰ دے پمونگ باندے بارانو کی تو آغا باران دے پمونگ باندے دے رحمت چی صحیح دا چی سمرا ضرورت تے فٹو تے ضرورت تے زناورو تے ضرورت تے موسم چی کم دے نغی سرا برابری گی خو دغا ہر چی کم دے نغا مات او صوف شکال نو دغا موسمون چی کم دے دا بارانو نو دے او دا سخت گرمی دے کی کال ارزان سر گورم چی سوک تے دے کم دے اوئے ہوئے دغا کال چی کم دے نغا زمان ڈراب شلو ٹائم را سرم بس دا سی اخیر اخیر چی کم دے نو لمحات تی کال ارزان بزان سر یو سو اخلما بیا بستو سنو سکو ما بیا بس تو سنا چوٹی کو مسیف پر 938-280-495 باندھے السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کوئی
3: اسماعیل خبر کوئی
0: اسماعیل خبر کوئی دے کلابٹ نا
3: آوی
0: اسماعیل بھائی دا سنگ جون خر آوان دے
3: خیر جی بس گرمی دیا زیادہ شوئی
0: گرمی دا سی دا خورتا دا ہوا چی سو دکان مو دے
3: نا دکان
0: خونیش تیجی بس کوریو اخا خا آواز دا سراتونو ما یارا کی دیشی صدا سوی دکانی چی ناسی اگه که پروگرام ہو رہی یار اصل کې ته خو کلاوټ کې کنه د کلاوټ ډینر کې دا ټیم کم حالی او پکار دای چې یار دا مشومان د کور نه په مطلب په اجازه باندې نه پرېږدو ځکه چې اوبه ډېرې زیاتې دي او چې کله به د اوبو باندې ور روان شي کنه نو بیا یو دوه خطای نو کوشش دا پکار ده چې مور اکثر اجازه ورکوي نه او چې ورکوي چې بیا ورسره کور نه مشر رور یا پلار چې کوم نن ورسره لاړ شي بس دا خو تربیت ته کنه گنی دشمنی خو سره نه ده
3: نجی.
0: اسماعیل بھائی ڈیر زیا تمہارا نا آخر آخر کے راگ لے سو کال بنور مخلم بے بچی گم دنو بس زو اجازت پگواڑو شیرو نا تا اور آتا وائے زو آئے راتا خان
3: آرام مکڑولا ہمائے سر سری گنتی سلام مکڑولا
0: آئے ہائے ہائے
3: چاپی رے دملو سر گنا غشور گزار کل چاپیرے دلونو قتل عام وکړو لاړه
0: ډیر خوي
3: بلا ستا دی ادونو بیگانې تمام شپه بلا ستا دی ادونو بیگانې تمام شپه
0: اها
3: زما د بسترې سر تک یا وکړو لاړه
0: ډیر خدي
3: ارغې ډیر خو یار ودانی ته خپل نکړه نظر بس دلل نه پدا وکړو لاړه
0: ډیر خدي
3: اپا دے خبر اچھی خبر شو کی عجیز دے نہ سوال و نہ جواب نہ کلام مکو لارا
0: دیر خد دیر خوا
3: بس جی طول مینوارو تو سلام دے سلام
0: وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه جی خوشاله اوسئ تاسو هم آباد رته اوسئ چې تاسو راغلی تاسو ښکلی شعری وکړله او مالا مهم اجازت راکوئ ځکه چې ټایم او میسیجز کم هم راغلیو ستاسو مینه کم را رسیدلې وه ما شامله کړې ده سه میسیج ستاسو کړي خو هغه ما ته را رسیدلې نه ده غیر لپاره به معذرت د دې نه علاوه چا کال وکړل کالونه میلاو شو ما سره خبرې وشولې د هغې هم ډیره زیاته مننه کوم د دین علاوه چاچا ٹرائی وکړه خو کال میلاو نه شو خو خیر یو دو درې کالز بلاست کې اخلم بیا به هغې نه پس زه چوټي کوم بیا به چې کوم نن زوخه کالر ګورم چې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه کوم ټایم چې کوم نن هغه راته بالکل داسې ولاړ دی چې وفا را سره نه کوي اور اجازت دام لازمی دے کنا 0938-280-495 باندے و یو کال زن سر شامل کما اغی نفس چی کم دنو بیا بسو کما بیا با اجازت غارا ما وردون کو داغا موضوع داغا موضوع مطلب می سو آغا بتا سو تا معلومو چی دا موضوع مطلب می دک کو چی مونگا خفلا هم زن سر لگ شانتی سو چکو آیا مونږ په سترګو مروغ یو مونږ په لاسونو مروغ یو مونږ ګرځېدې هم شو مونږ اورې دې هم شو مونږ چکر له هم تلې شو خو آیا مونږ کې هغه تړپ نشته دی چې مونږ ته پتو لګي کالر ګورم چې څوک دی السلام علیکم نو مونږ آیا مونږ څوک لکه ادا سي خلک دي چې هغه سترګو کې نظر نشته په خولې ویل نشي په غوګونو اورې دې نشي لاسونو اشاره نشي کوله نو مونږ دغه خلکو خیال ساتو کو به نه ساتو کوشش کوئی چې دغه خلک ځان خفګان لور نه کی همیشه د دې داسو چکه چې او سوکشته په مونږ نظر ساتي زموږ خدمت کوي زموږ خیال ساتي نو اوریدون کول یک ټایم ژوند دی یقینو کا د ژوند دومره زیات آسان دومره زر زر روان دی کنه چې دل تک زموږ داسې ډیر لیسنر زموږ مشران او غي اوس مونږ څخه نشته دی صحیح ده نو مونږ به دغه سيزونو ډیر زیات خیال ساتو ځکه چې دا زمونږ مشران دي زمونږ کشران هم شته دی فکې نو دغه سيزونو به مونږ خیال ساتو کالر ګورم بیا به اجازه غواړم السلام علیکم جی سو خبرې کوي د کم ځای نه سو خبرې کوي د کم ځای نه خجی دا سیدا چې کله تاسو اجازه نوي سیدا او دغه شان خبرې دی وتا سنخ وکی گئی زما خورې چې هر سو کې ډېر زیاته من چې راغلی پروگرام ته مقاله کو خو امن غواړو مینا غواړو محبت غواړو صحیح ده مونږ کوشش دادې چې زمونږ رور راضي مشر راضي کشر راضي زمونږ خور راضي نو چې صفا الفاظ کې خبرې وي دوه درې خبرې خو صفا فوفټه اجازه چاته هم نه وي غي بالکل کال نه کوي زه تاسو ته دا بیا وام چې یاره تاسو اجازه نه وي نو خاموشی چې کوم نه کنه دا د انسان د فار ډیره زیاته بهتره ده او انسان د فار ښه ده ستا مشران بس د خې سوچ کوي صحیح ده کالر ځان سره لاست ګورم بیا به اجازه غواړم کالر ګورو سوکتی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: جی سو خبرې کوي د کوم ځای نه
4: سید اصغر خبرې کوم د مانی رائے بادا
0: سید اصغر کاکا جی کنه
4: پرې نه مړاو کنه ته خو دې چاته پوس نه
0: څنګه جی تاسو طبیعت مو څنګه دې ژوند څنګه روان دي
4: بس خیر خیریت تاسو ته وغانې دې ډیر مننه بس مود نه رااله مو کا تاسو ته پروګرام شروع
0: خجی ښا
4: انو پښتا دې پرمانې
0: جی چې وزه پرمانې مکنه خوشاله شو
4: یار په خپل نانستا په پروګرام ډیر خوشاله شو مخه دا چې دا خلک دا مذاق پون تکین دانلی پکار
0: بالکل
4: مطلب دا رته ټلیفون ته میلاو کو خپیا خبر وو که سو وایا کنه
0: بالکل بالکل هم دا سه دا خو بس دا سه خلک به چې تنګول وب کېم کوي کنه
4: نه نه نه په دې باندې تړې بس کاری دا نه را پکا
0: بالکل سید اصغر کا جی تاسو راغلی زمونږ د فار ډیر خوش قسمتۍ خبره چې دومره سینیئر دومره مشران راضي او تاسو راشي خپل خبرو کوي ډیر زیاته مننه زبم چې عزت غواړم ها
4: نو بس بس انداري کامیاب کو زم ما دا پیغام دی تنانو ته چیر تاسو کې ټلیفون کوي نو په غدا کې ټلیفون متو
0: جی جی بالکل
4: مطلب دا چې یادت ته تاینه وکړه خیر دی چې یادت ته تنین مکه واسم نه په کار ته خبره ده
0: بالکل بالکل هم دا سه دا پروډوسر سه برال چې ګنګ نه اشاره راکوي بس زوم اجازه غواړم خجی
4: دا ډیر مننه داري کامیاب کا السلام علیکم ورحمت الله
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم اوریدونکو مال به هم تاسو سکوي تاسو به مالا اجازه چې ګنګ نه اگر کہ وای اجازه ډیر زیات ګران وی ډیر زیات کې ځای کې چې ګمنه نو ډیر زیات آسان وی چیر د کل راغله کل وزي په مانت پروگرام کې داسې الفاظ سما د خلینا د شی وی تاسو ضرورت په دوکر رسیدل وی دواړه لسونه تاسو ته مخامخ تي تاسو تخکارم نه خو ګور خیالاتو کې یم سیدا هغه به تاسو ما ته بخنه کوي ځکه چې جوان کې غلطی انسان نه داسې دی دا کېدل شي او د انسان نه غلطی دا به انسان کوي خو په هغه باندې باغاخ پیمانی معافی چې کوم نه غواړي د ټولو مینوالو خاموش لیسنر چاچا میسج وکړل چاچا کال وکړل د ټولو مینوالو یو جهان مننه وی مش نصیب د ها خلکو خندا سوک چی بچی د پختنو جړوي او مانی سما د ننګیالی فکر پختنه مکړه د پختنو په سر بابا بمی وختو کوي شرط خال باد بریالی اوسې گئی ان شاء الله بل پروگرام کې به تاسو سره ملاقات کی طرح ساده پوری د لوی الله په مان ان پاکستان زنده

0: Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیت کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف آپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور صوابی کمزے چې د ملک نوموړي ډاکټرز به موجود وي چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی د رګونو او د پټو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دما شمانو دپارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم د مریضان لپارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دلبر پواسطہ راتون کی پیشنٹ دپارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور صوابی ٹیلیفون نمبر 0938-280-129 موبائل نمبر 0303-292-6858

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمند اردن کو زیم ستا سرور سا سکربا حارث جان اور تاسو اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی گران اردن کو پروگرام دے صراط المستقیم پدے کے منصر موجود وی مفتی فرحاد علی حقانی سیب کم نہ چتا سو دینی شرعی اور فقہ بارے کے تپوس پختنہ کا ولے شی قدر مند اردن کو منصر اسٹوڈیو کے اصل بیا موجود دے مفتی فرحاد علی حقانی سیب مونگ مفتی صاحب تا پدی پروگرام کی بخر علی ہر کلی وایو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مفتی صاحب سنگ ایتا سخی
1: خیر دی جی اللہ
0: کو ہاں جی مفتی صاحب تے ہم ڈیر زات تقریبا 17 منٹ دے پاس ہوڑ دل او جی خا پہلے نے قدر مونگ سر گورو چی سوکتے اور سویل گواڑی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام مفتی صاحب.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قربان جی جی بالکل مفتی صاحب کے لگ لیٹ شو تاس پختن کے ولش
2: مفتی صاحب دا پختن کوما کنے جی
0: جی جی
2: دا لگاو زنانا کو لگا رے پری ناری نہ نہ مطلب کی جانا
0: او جی
2: او جی دا پردے ناری نہ لگا و پاچ او دی ول بیا زی او لگا
0: بل سب پختنا مکوئی
2: بل سب پختنا بس ٹینشن دے ڈپریشن دے بس
0: جی مفتی صاحب.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈپریشن خود پاکستان قومی مرض دے نو خیر دے او بلا مسئلہ دا سیدا چہ دا زنانہ ورشی او پردی ناری نہ محرمہ کست گول اغه مرشوی وی دای زی دا زنانہ وی وی ورگا بیا کٹو زی زر زوی چوی وی پردے سڑے تا اصل وی نہیں حرام دی ناجائز دی پردے ناری نہ کجون دے دے او کمڑ دے خود قتل ورتا جائز نہیں دی.
0: صحیح خجی ٹینشن ڈپریشن مارے کے سب وظیفہ وی نو وظیفہ
1: اللہ بی ذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ ذکر زمون تا اطمینان ور کے ٹینشن منشن ختم ہے
0: بالکل
1: یہ مخصوص وقت کی نہیں ہو سدو ذکر کو لا الہ الا اللہ حدیث کی راضی افضل ذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء استغفار بہترین ذکر لا الہ الا اللہ دے بہترین دعا استغفار لا الہ الا اللہ دی روائی استغفار ہوئی.
0: جی جی 09382804595 بل کولر گرو. السلام علیکم. ریڈیو آواز کم کی بجن. ہیلو
3: وعلیکم السلام.
0: جی سب وقت نہ کوئی
3: جی ممتی شوال در رو راجی
0: خا آواز روز سب وختنه بکوی کنه
3: جی
0: خا صحیح خوی جی مفتی صاحب آواز سلو رازی ده مفتی صاحب ما خبر لیک خبرم لیک سلو کی نو زګه آواز لیک سلو رازی خبر کیف صحیح اوس په آواز بالکل ٹھیک شی وای د خیر سره خا جی 09382804595 بل کولر ګورو سوکته اور سویل غواړي اس کول ډراپ شو تاسو بره بیٹری کول شی 09382804595 کال بیا ڈراپ ڈراپ ڈراپ تاسو زمون مفتی صاحب مدد کړ زمون دی بي ډیسل کې بیا سره غل د مسله زمون کې کې خجیب القادر ګورو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام مری جان سے مفتی صاحب السلام
0: علیکم. وعلیکم
2: مفتی صاحب رال یار دل تو دا اگر کم مزه مفتی صاحب رال
0: یار صحیح صحیح قربان
2: خان سره راو پختنه کوم مفتی صاحب تو کینا فاروا چا یا سنگل ډیر اخی ادې مدرسه ته لوشي ډایرکټ توفی ودری
0: خجی
2: دا د شادم ماتی کی سنگل ټو په نه فارو سره کنه جی
0: ها صحیح بل سب وختنه مګوي
2: بل بیا او کده بل بیا او کوم مفتی نه هیڅ اکثر ملاقات
0: جواب مہربانی شکریہ. جی مفتی صاحب.
1: جی نسوارو یا سگریٹو سرا سر چار دام نماتی شیخی سر البتہ بالفرض نسوار یا سگریٹ کڑی ہوئی نسوار پلی کے چولی اور اور زین موس تہ چودری گن خلا کم از کم کنگال لول پکاری دا سینی چ ڈاری کودری
0: صحیح 09382804595 بل کولر گورو سوکتے اور سویل غواڑی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.

0: خوشحال دزن
1: خجی یوسل بیا توستا ودی پروگرام کی بخر علی ہرکلی زیم حارث جان اور ماسرہ موجود دے مفتی فرحت علی حقانی سے پروگرام دے صراط المستقیم تصدیق بالکل مفتی صاحب نا گن شمیر تپوس پختونے کا ولی شی زمون ٹیلی فون شمیر دا 09382284500 میں بالکل در گرو السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: قربان سنگھ یہ خی
2: شکر
1: جی سب وقت نہ بکوئی
2: سوال کو زمان کلی کی او امیر صاحب دے موبائلوں نے دکان ہے کنے جی موبائلوں نے خرچ ہوئی ہو
1: جی ہاں
2: تو اگر وہ کہ ذرا موبائلوں موبائل کا خرچ کم نہیں کرا خلق لگا فلموں نہ گوئے ڈرامے گانے بجانے دا یو کا بولتن وی آیا دی بن دو گناں گارے گا موقع نہ وی
1: ہاں صحیح بل سب وقت نہ گوئی
2: اگر ریڈیو اور بس دایا پختنا اگر ریڈیو اور تاسو جواب ورکے
1: سی ٹھیک مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
3: جی دا موبائل اصل وضع دا کال کول دا پارا دا ایس ایم ایس کول دا پارا دا ویڈیو کال کول دا پارا دا نو دا دی سیزون دا پارا دا اصل جوڑ شوی دے او دا دی خرس واغستلوم اصل بنیادی دا دی دا پارا کی باقی یو کس واغستا واغا پی سبل بل سبوری نگا دا آغا ذاتی فیل دے
1: صحیح
3: نو مطلب دا چی مومن خرس ولی شی البتہ کلا دا یو سیز استعمال دیر شی دا غلط سیز دا پارا نو بیا دا آغی کی کراہت راشی مطلب تاثر گاک راضی ہوگا ٹول امدک کسی زنو لوڑی نبیا بدا سی عموماً موبائل ددی دا پارنی اصل موبائل کے کال کولی خبریں کولی او دا نور چکم سیزو ندی نگا مطلب ثانوی درجہ کی وی غدا غی دا پاروی نہ خو بس خلق سروی نو غی آکار کئی لگا مطلب یو سڑے ٹیپ خرسی نو پر ٹیپ نا تو موری دے شی گانا پی موری دے شی یو کس ٹیپ خرس کو یا دا ایف ایم دے چاور کنو پدی ہر سرات لے شی نو دی تا ناجائز نشی بیلی البتہ زڑے کر کا کئی نو احتیاط جان لشے دے تکوا بیلا دا فتوا دا کر فتوا دا چے جائز دی تکوا دا دا چے خو خلق د دین ازان بچ کینو خو
1: جی مفتی صاحب یو بل وقت نہ کو مرکوڑی غوند کی موبائل بار کی موبائل سرا چکم موبائل اون وی مطلب یو موبائل مونږ بالکل پاور اف کو مطلب یو ان موبائل لوک شوی دیس رمون سی کنی کی
3: ته چا ور کنو پدی هر سرات لیشی نو دی تا ناجائز نشی ویلی البتہ زڑے کر کا کئی نو احتیاط جان لشے تکوا بیلا دا فتوا دا کر فتوا دا چے جائز دی تکوا دا دا چے خو خلق د دین ازان بچ کی نو خو
1: جی مفتی صاحب یو بل وقت نہ کو مرکوڑی غوند کی موبائل بار کی موبائل سرا چکم موبائل

0: دک سیدام لیک چرتا تصویر پر سکرین لگی دلی وی ہوتا سکرین آن تصویر خکاری بیا نا جائز دی البتہ کہ تصویر پہ نہیں بھی لگی دلی بیا کہ سکرین آنو مینو خیر دے یا تصویر پہ لگی دلی ہو سکرین آف دے تصویر نہ خکاری بیا صحیح دی اوپا ڈسٹاپ باندے زما پر خیال تصویر نہیں لگول بکا دہی وجہ دا دے چکل تاس جماعت کی مولاڑی تے چاکار لاشن سکرین آن شن جب سکرین آن لڑی تصویری نو آگا بیا پرانٹ کے رازی
1: بلکل
0: نو جماعت کے بلا وجہ بغیر دو زرنا تصویر را کولا والدانا چاہیز دے
1: صحیح 0938-280-495 بلکل گورو سو کے سویل غواری اسلام علیکم جی سبخت نمکہ ہوئی ستاسو آواز کٹ کی آواز لخپل ٹک کئی سبخت نمکہ ہوئی داسو اللہ جی بالکل گرو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عارف جان بھائی ریڈیو
1: ہاں شر بھائی کی گی ہاں بالکل کی گی اصل کی لگ موسرم دیکھو الگ ٹیکنیکل مسئلے اس طرح اور لگ موسرا ہم لگ خپل طرف تا ٹیکنیکل مسئلے شتا اور خیر تا سو ہم لاشن چ لگ دا ریڈیو رخصے کی او لگ ویشن کم زے کی لگ برا اوشت کی یا لگ انٹینی خپل ٹک کی اکثر دی موبائل کی خپل ہم مسئلے وی
2: جی
1: ا نسا سو خپل موبائل کی ہم لگ کی مسئلے مال کی دیش ریڈیو کی زکا چ لاشن تے مونٹر خلق مون تے میسج کی ٹیلی فون کی سس وی آواز کی شور رازی نیو شور خیر زمو طرف تا ہم خو شو بک دیش خو دیر اس مسئلے سس طرف تا ہم وی دی خپل ریڈیو ان کی خپل موبائل کی نو اغا ہم برے کرم لگ ٹک کوی جی زم ٹیلیفون شمیر دا 0938-280-495 بل کالر گور سوتے اور سویل غواڑی السلام علیکم الحمد للہ قربان تا سخوی قربان سب وقت نہ بکوی مفتی سید نہ سنگل لگتی سو وائی خطا سلا سبق نہ درزی خیا دی کی طرف نہ خا حافظ کم ضرور سیدھا خا کو کی در کے جواب مہربانی شکریہ جی مفتی سید
0: دا حافظے دا کمزور والی غٹ غٹ سببونه چې دین او غبت نظری دا او یاد گناهونو کول دی او د اطاعت کم کی دل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ما د خپل استاد وقیغنا وقیغنا هغه ته ما د خپل سوء حافظه شکایت وکړه چې ما حافظه خانه ده
1: صحیح
0: هغه ته وی چې ته ځان د گناهونو نه بد نظرای نه ساته نو لہذا دا اصل وجہ دا یو خو بد نظرای نه ځان ساتي نو بد نظری که بهر نم وینو په دې موبایل کې چې کوم کیږي دا هټه بد نظری دا یو خو د دې نه ځان ساتي دې سره حافظه کوي کی او چې دا استعمال وي نو دې سره حافظه باندې فرق راځي او دویم دا چې د تقوا ځان کې پکار وی چې مطلب دا چې تهجد له پاسې دل او د کسې مزید نوافل وغیرہ کول دې سره حافظه کوي کی
1: مفتی صاحب یو مسلمہ بل اندشن تے اردلی غند کی وچی دا لمبا پزے کی واڑ بول کول سرا ہم حفظ کمزور کی
0: اگے سرا دا شک بیماری پیدا کی
1: دا شک بیماری
0: ہاں جی دا واڑ بول پزے کی دا غسل خانے دا لمبول زے کی واڑ بول کول
1: اے
0: سرا شک بیماری پیدا کی
1: ہاں جی صحیح 0938-280-495 بل کولر گرو سوکتے سے لکھواڑی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ریڈیو بن کی ریڈیو بن کی ہاں جی قربان سب وقت نہ مکوئی
2: مہربانی
1: شکریہ جی مفتی صاحب
0: جنازگاہ جی کمین دا ہم مسجد پہ حکم کی لہٰذا دل تج موس تو ادرے گئی نو چپلی اوبا سل پکاری تاسو موس کوئی ادام فرض موس دے لیکن فرض کفایت ہے
1: صحیح
0: نو موس تا چپلی اوبا سل دا آداب ہونے دی کبل فرض او کت ازائی گندوی او بیا او سڑے اس مطلب کت ازائی پلیت دے او جنازگاہ چکم زائی کی خلق اکثر پٹو کیا بدا سے زینو کے جنازہ کئی دا غٹی غٹی جنازی چوی ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب جنازہ وا یادا سے شیخ صاحب جنازہ ونو دا سی جنازی اکثر پدی مقبرو پا پٹو پا شاڑو کی گی نو لکنو خلق وی نو حقی کے چو درے گی نو مقبلہ ڈاکٹر سے جنازی لچے کرے تلیو نو لان دے اگا چون کیا اگا کبالے وی علتا چا ساروی ماروی تڑیلی نو اگا لگ زائی چے مون کم زائی بلاڑو نو علتا کے کتا خاشن پراتو دا دے سارو دا اس پاگی ماندے ہکڑارے کو درے گی نو موز دا سرہ نکی گی زکا نجس دے زائی نو بدا سی صورت کی بیا چپلی اوبا سی با او د چپل د پاسه به ادرې دا اوزر وخت کې چې کله کته ځای پلیت وي.

0: زای پاک وینو چپلی وباسل پکاری او کو بل فرض زای پلیت وینو چپلی با وباسی او د پاسا په ودرېږي او دې ټیم کې ودا شرط وی چې ستاده چپلو بره کم زای دې ټول کم سره چې ستا خپلږي هغه د پاسا پټاو چې کم زای پوند دا زای کې بل فرض خپلږي نو دغه ټول زای پاک پکار دی او بل فرض دا پلیت وینو بیا په دې پاسا نشو درې دی خیر دغه تل لاندې کم زای د کم زمکه سره لګي کاغه پلیت وی د بیزار خود پاس زای پاک تن بیا په د پاسه ودری او بعضی وخت کې بعضی خلک داسې و کې چړو پیزار وباسي نه آی کې خپل ور کړی وی او پدې کې موس کوي پدې کې موس کیږي او کني کیږي نو پدې کې یو خبر دادا چې کلتا پیزار خپل کې اچولې دا د لباس په حکم کې وی چې څنګه کپڑے لباس ته داسې پیزار هم لباس ته او لباس د موس د پاره د لباس پاک کېدل فرض دی که بل فرض بوټي اچولې یو خکې نه نموز به کله کیږي چې بوټ د لاندې باندې هر طرف نه پاکي دکه لباس ته نو لاندې باندې نه هر ټیم هر طرف نه پاک پکاري نو په بازار کې وزای په ځای په دې خټو مټو کې به سړی وګرځي چاته د وړو بولو شته ورته شي چاته چا لار کې رزنا ورسه واړو بول پراتی هغه کې خپکی دي نو هغه سره لازمی په بازار لاندې نه پليتي
1: صحیح
0: نو کده په کې خپور کړی موس کوي او دا لاندې نه پليتو او یقینا وی پليت نو بیا موز نه کیږي دا موز نه دی شوی اسه بس ولاړ دی البتہ کہ پیزار نو نغزے اگست ہو چتا راغے یا کور نے اچولے ہو لیکن پلار چتا لون سی سرا یا دا سے گندا سر نہیں لگی دلے او دلان دینا او کچ بالکل پاک تے نو بیا ہم خکل بہتر دی خود پ کہ خپور کڑی موزو کی نموز بے ہوشی خدا با صورت کی پیزار ہر طرف نہ پاکی کچر تن ہم پ میں پیزار باندے لان دے باندے چر تن ہم نجاست لگی دلے نموز بن کی نو دری صورت نہ شو اول خدا جی پیزار باسل پ کر دی دا خطولو کی افضل صورت دے او کلان دے خوشنو یا سگند پروت وی چی بایی تا داریک نشی ادری دے نو بیا دا پیزار او باسا و دا پاسا پی ادری گا خودی زیبا دا شرط وی چی دا پیزار برا طرف پاک وی
1: صحیح
0: کبیل فرص اغم پاک نوی نو بیا پیزار نا بلکہ بل زائی توزی چی کم زائی پاکی انتا بیا خپی ابل ادری گی او بل دریم صورت کا پیزار کے خپور کی یو سڑی موس کئی اچولی یو موس کئی بیا ضروری دا وی چی پیزار دا لان دینا ہم پاک وی چی کم طرف زمکی سر لگی یعنی ہر طرف نہ دن نہ باہر نہ بیزار پاک پکائے
1: صحیح وقت سے دزنی خلق لا جنازی لک مس نورسی نو ائے لگی مس دا مس کی دگی
0: دا جنازی مس انتہائی آسان دے خو بس دئی تہ پتہ نہیں چ دا سی گورا اول خدا دے چے سلو تکبیر دی کی
1: بالکل
0: اللہ اکبر وئی نیتو تڑی نو رو منے دا خیر وو باز وقت کے دا خلق خطا کی چے دا معشوم اگر تکبیر سبق
1: پکم دے نو سو وئی خلق کیوری
0: نو اللہ اکبر وئی نو بے سلور تکبیرو نیت پوتڑی سلور تکبیر فرض کے فہ نماز جنازہ اللہ اکبر چے اللہ اکبر وئی نو بیا بدا ہغی نہ بعد رو بھی تکبیر کی چے اللہ اکبر وئی نو سبحانك اللهم وبحمدك ولا اله غيرك پوری موس کی چے کم وئی اکب وئی
1: صحیح
0: بیا چے امام اللہ اکبر کی نو دویم اللہ اکبر چے اوشی نو دا غی نہ بعد با اللهم صل اللہ مبارک چے کم موس کی وئی دد ټولو افضل درود شریف ته اللهم صل کما صلیت وسلم تبارک ته کوم عام وړو یاد کړی دا هم خدای لیکن افضل درود شریف هغه د موس کی چکم اللهم صل اللهم بارک دا ټول موس کی چکم وئی دا به وئی بیا دریم تکبیر وئی امام الله اکبر وکي اوس دې ځای خبره ده کو مړ بالغ کس وی کاغه زنانه وی کناری نه وی خو چې بالغ وی نو وی بیا الله مغفر لخینا و میتنا دا دعا ویل شي او که چرتا بالغ نه وینا بالغ وی نو بیا که الک وینا بالغ نو اللهم اجعله لنا فرتا واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا مشفعا او دا که معشوما جنای وینا بالغ نو اللهم اجعلها لنا فرتا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا دا به ویل شي او بیا بل تکبیر وی نو بس اغینا بعد سلام وی زمون په جمعهتونو کې چې کله مونږ واړو نو مونږ ما غسیات کړو او دا اوس د اف ام خلک اوري د ټولو دا سیات کړو اللهم اجعل هولنا فرتا واجعل هولنا اجرا وزفرا واجعل هولنا او شافعا ومشفعا مفصل دا غسی وای کنه نو دا اللهم اجعل هولنا تاسو قران مجید تلاوت کوي تاسو چرته هو زمیر اوریدل ہوئی نو ہو خونی کنا اللہم اجغل ہو دکہ اجغل ہو قرآن کی لکلے نو اجغل ہو وردوئی او چے جنازہ کے پیدا غصیات کردے اللہم اجغل ہو لنا او دا وقفو نا پکیم بیزائے بیزائے گئے اللہم اجغل ہو لنا دلتا وقفو کی بیاوئی فرطا واجغل ہو لنا علاکہ دے اللہم اجغل ہو لنا فرطا واجغل ہو لنا اجرا وزخرا واجغل ہو لنا شافعا ومشفعا اللہم اجغل ہو لنا فرطا واجغل ہو لنا برحال دا الفاظ سمول بکاری دا چی مونگو عرو نو دا غصی بے خول او دا غصی بے مونگ دا کول غلط بے بے سمول وارد
1: زمون دی مشرانو اسم دا سی لک دیر الفاظ و چینجنگ شده پا مونس کی دیر زیاد لگا دا شنتی الفاظ ٹک نوی نو آئی دا غی مونس کی دیش دی سرا
0: بس خیر کو دا کو سمول پکاری دا سی فتوہ خونا لگو سمول پکاری چی سو کوئیشی چی زمان دا ٹکی غلط تی نو سمول پکاری خو لیکن چی کم خلق قرآن مجید تلاوت کو لیشی نو آگی خلق دی خپل دی تلاوت تی سوچ خو کی کنا چی دا زا اللہم اجغل ہو لنا وام آیا دا اجغل ہو قرآن کی لیکلی حال تا زا اجغل ہو رب اجغل ہو قرآن کی دے او چی جنازہ کی وی نو اللہم اجغل ہو نو ہو دے ہو نہ دے ہو راضی قرآن کیم زائے پتائے ہو پونی چلے گا ہو پتا ٹپو والا بھائی ہو
1: بندہ سیدھا خجی 09382804595 بل کالر گورو سوکتے سے بل قواری اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو خجی سس کالر میلو شو خود سس مدخکاری آواز نرات لو بل کالر گورو اسلام علیکم اسلام علیکم سسو آواز نرازی تاسو برای کرم تاسو خپل نیٹورک ٹک کئی تاسو صحیح ځای کې ودرې کې چې کوم ځای سسو آواز سسو سیگنل سٹیبل وي سسو په آواز مونږ لرای سسو په خبرو مونږ پوه شو بل کوشش کوئ چې مونږ ته کلم تاسو کال را ملاوئ نو تاسو بیا خاموش مه پاتې کیږئ 09382804595 بل کولر ګورو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: حجی قربان سنگھ خی آواز ہم کٹکی کی قربان آواز لخبل ٹک گئی اس آواز راضی سنگھ سو پخت نہ کہ
2: خبر کو
1: جی جی
2: زه د کلی نه چې کمنه بهر ما نو چې دلته راغلی یم جنازې له لاړ شم نو اکثر دا بوډاګان مشران کسان چې دي که نه
1: جی
2: الله اکبر نه وایي چې څنګه امام الله اکبر نو بس دی سبحانک اللهم شروع بس بیا جی اللہ اکبر نہ ہوئی جی صرف امام اللہ اکبر ہوئی اور ماں سرا گیر چار پہ رکسان جی سمرا ابو ڈا گئی تیس جی سبق ہوئی جانا
1: ہاں
2: دل دے اللہ اکبر نہ ہوئی اللہ اکبر جی کم دن دا فرض دے تو ماں خیال کرنا
1: صحیح صحیح
2: صرف بدی باندھنے لگے جی خبر ہو گئی جنا سکے
1: صحیح دکھا تب اس دس گو کی دکھا درتا ہوئی سیدھا سید خا سید کیری درتا ہوئے سیدھا مہربانی شکریہ مہربانی شکریہ جی مفتی سے
0: جنازہ کی تکبیرات فرض دی نو قبل فرض چا تکبیرات نہیں ویلین دته جنازه نه دشه بابا ګان بخیر دی وای خو مطلب کی دیش یو کس نیمو نه وای خو لیکن عموما چې نیت تړي مل الله اکبر وای یا چې امام الله اکبر وای نو عمد الله اکبر وای او که څوک نه وای نو غی دی ووري چې دې سر موز نه کیږي مردا دې اسی ولاړ دی نو تکبیرات ویل دا ضروری دی ځکه دا فرض دی په جنازه کې
1: صحیح 09382804595 بل کولر ګورو سوکته اور سویل غواړي السلام علیکم ہلو السلام علیکم تاسو آواز نه علیکم خپل نیٹ ورک صحیح ځای کې درې کې کم ځای کې تاسو نیٹ ورک صحیح وي بل کولر ګورو السلام علیکم قربان خپل آواز چت کې لګ آواز سلو راځي او صحیح شو سب وخت نه مکوي خاد تاسو کو مطلب افیر کې تاسو وخت نه سکه بل غواړي خا جی تاسو ټیک ته برون نه پس کالو کې سیدا مهرباني شکریہ 09382804595 السلام علیکم ریڈیو آواز کم کی قربان ریڈیو آواز کم کی جی سبق تو نہ کہ تاسو سبق تو نہ کہ مفتی صاحب نہ ہلو تاسو لخبل آواز ٹک کی آواز نہ راضی مونگ لو کوشش کوي قدر مند ردون کو چې خپل د شانتی نت ورک لک سي ځای کې درې کې نت ورک ما غزه کې نه کټ کیږي دل کې اکثر بیا موږ سره په سوال نه پويګو په نیمګړي سوال هم پوي شو په نیمګړي پوي نه شو نو دا غشن دي ممتاز په هغه ورځ ویل چې نیم سوال وسره موږ د ځان خپل بګي جوړ کو درته وایو خو کوشش کوي چې د شانتی لک سي ځای کې درې کې کم ځای کې سره په आवाज باندې موږ پويګو مفسي تاسو په سوال پويګي چې شانت تاسو بیا دغه صحیح جواب درکې درله خجی بل کولر گورو چی دا آواز بٹک ویو کٹک پنے بھی السلام علیکم
2: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. الحمدللہ سنگ تاسو خو
2: علام خوش.

0: کار ما خوریره مینې دې سره هر واده دې په کوم پلي مالک او قالو خان نه هو صحیح هم چې شه دې دا پر حاضرې سه بدی چې کوم مدرسه کې زه په خوده کې نظم چې وزي و بینم دا هزار به رزه دا روزانه زه تاسو پوسټو متا سم متا ده چې لړ شمه سه ته خو له وسم په خوده پاکه کې نه کا دا ستار چې کوم تقریر کې دا
1: مدرسہ محلہ نیا چم کے مسجد جدید ورتوی اہل صفا مدرسہ مرتوی چکم یوم یادی خا مسجد جدید نیا چم یا اہل صفا زد نو نہ تر دس برت ملاو شم داغین مخ کی التیم سبقون یو داغین بعد بلی مدرسے تزم
2: خجی
1: انو بیا با پلاس نہ رازم
2: او گن سہی خجی زم ٹیلیفون شمیر دا 0938280495 بل کولر گرو السلام علیکم قربان خیر الحمدللہ جی سب وقت نہ مکوئی
3: اکی جان بھائی پختہ نے میرا کولا ہم اکی جی اپنے جنازے بارہ کے اخبار بیان کے خبر میں ذہن کرا لیتی
2: آو
3: پر رہا جنازہ تھی اور سرے رہا روانی جو دپو جنازہ بانے رہا شی اور دے اور دس کی نہیں
2: آو
3: اور دے وہ سسٹم نشی چھتا یار اس پاتی کے گرم نشی نہ کیا جناز گئی پر روڈ باندی آپ پتی کی جاتا
2: جی صحیح تاسو خو کې درته وې سیدا مهرباني شکریہ جی مفتی صاحب
1: جی یو کس قبل فرض راغې د میت خپلو کې نه دی مطلب د میت داسې خپلو کې نه دی چې داغه لپاره جنازه کې تاخير کې دی شي او دے راغے او جنازہ کول غواڑی لیکن چاردام ہی نشتے دے اس کا چاردام کئی نو امام با جنازہ ختم کھڑی یعنی جنازہ شورو دا نو بیا دے زر زر تیمم او کی ہوتی دری گی ورپسے او کچر تا دم رو وقوی چی دے پکے چاردام او کی او کم از کم یو اخیری تکبیر اللہ اکبر لرو رسی نو بیا دے پارا تیمم جائز ندے چاردام بکئی دادا غی کس دا پارا چی دادا سی کس نوی چی دادا دا پارا جنازہ ایساری دیشی قبل فرض دا سی کسو چی دا غدا میت ورساو سر دمر تعلقو چی ورطا ہوئے چی تدا جنازہ ایسارا کزا چاردام کو
2: صحیح.
1: نو بیا دے تیموم نشی کولی دے با چاردام کئی یا دے دا میت نزدی وارسانو کی پلار دے رور دے تر دے ماما دے دا تاسی مدرے دیشی خلق نو دے با ہم چاردام کئی دے تیموم نشی کولی اگر انگی امام ام تیموم نشی کولی زکر دا پارا خواسی میساری دیشی کم خلق دا پارا نہیں ساری گی لکا پردے مڑے دے نہیں زمان دا پارا خو نہیں ساری نو که بالفرض زال تا لڑا دا او کزا چاردام کوم نو جنازہ با اوشی نو بیا دا غزائی که تیموم جائز دے خدا دا غیر میت دا ورساو متعلقین نا علاوہ کس دا پارا وکن اللہ جنازہ اولاد نا دا نو دے با چاردام کئی لازمی که اخیری تکبیر تم زان رسول شی نو دے با چاردام کئی تیموم جائز نا دے تیموم خاص صورت کے بعد دکا جائز دے چی تاس اسرا لی دو تکبیر اشوی دی اس کا تو چاردام کے خلا جی میں جنازہ اوشی نو بس تیموم دے ضرور کی چتا پاک دیوال باندھے اوزل ڈبور کی پمخ لاس راخ کی بیا ڈبور کی دواڑو لاسن باندھے تر سنگل پوری لاس راخ کی بتا تیموم اوشی بدے صرف دغه جنازہ ہو کی بیا پہ موز نشی کولے
2: صحیح
1: بس ختم بشی جنازے نہ فورن بعد
2: صحیح 0938280495 بل کولر گورو سوکتے اور سویل پاڑی السلام علیکم ہیلو السلام
3: علیکم
2: وعلیکم السلام قربان خیر سے تخرے آواز دیر بخن اس رسس آواز ڈرزت تیز رات لو بل منگلا او بل چکم دے کال ڈراپ ہم شو تس دوبارہ خیر تس بیا کال رمیلو کی بل کالر گرو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
2: جی خورا کیسے بخت نہ کوئی
4: جی ہنمائی مٹی سے

0: lângă la ei.
1: Da, nieto, mi-o cuia doar capa cu mine, ia doar capa fără zarăm ca na.
0: Da, na. Da, e dar tău uite, stai da, valet, pe lui Said, dar tău poți să-i vă sângăi.
1: A, o, Said, da, va aici, ta, să o aici, da, muz, a, da, cum?
2: Ha, Said. Da, zuhă, chiri, da.
1: Da, nu, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,
3: صحیح صحیح ٹھیک شو تا زغ کیری در تا ویسی دا مہربانی شکریہ وعلیکم السلام جی ہاں جی دانیت کی وے سلورہ کا تا فرض یا سنت یا دورہ کا تا سنت یا وتر مز گزار یم دا اصل کی مز گزار یم مز کون کے ندا مز ادا کا ان کے مز کون کے مز گزار یم دا یو شیرے دا مز گزار یم دے نا شاٹ کے دا خلق مز گزارم ہوئی گنا مز گزار یم دے مز گزار یم مسکون کے صحیح دیکھا سمسرانیش تے موضوع شی زڑے ارادہ دا بس پا خلیمان دے صرف یادا ول دی اصل ارادہ نزڑے ارادہ نکو دورا کاتا سنت قطعی واجب قطعی ادا کا ان کے یا مزگزاریم صحیح دی کی گی خم اس کی سفرک نکی
4: صحیح 0938-3295
2: میبل کولر گورو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
2: جی ما بابا نادو کی ستا دوا ولوکا ہاں صحیح صحیح مہربانی شکریہ حجی وسط کو فیملی کے سکھنا جوڑ دی دو عورتوں کی
3: اللہ دی ورتا شفا کامل اجل پر نیک عمل ور کی اللہ دی روح و جو جوڑ کی
2: آمین آمین آمین حجی 0938-3285 میبل کولر گورو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی قربان سب وقت نہ کوئی
5: جی
2: جی جی
5: کدی مخ کی رو روئی تھی او سڑے نہ کہ مل مرا روان تھے مخ کی کو جنازہ اڑا دا تیارا
2: او جی
5: او دا وقت پاس نیت پتڑ لے شو
2: جی جی
5: ہلو مل مرا نو دا پتہ دا پتہ نہ کہ تا میت سڑے دے خزدا ول کے لے لوی دے خوب جاتے اوتاو جے با سنگ جنازہ کئی او یو بل سپاندار ہے جا خلق پئی مفتی صاحب تا یا دے بل برگری تا سلام دا خو السلام علیکم والواری دے سلام مانے صدقہ ہے جی چا سلام
2: خواہ صحیح جی تا سو خواہ کری در کے جواب سیدھا میرا بانی شکریہ جی مفتی صاحب
3: حجی چسوک نوے کس راگ ہے وقت پتہ نشتے جدا لوئی دے کوڑو کے دے بالغ دے نابالغ دے نو پدی صورت کے دے خپل سوچو کی چھ دتا غالب سے لگی عموماً دخل کو درش نہ پتہ لگی گا نا دا بڑو جنازے سپکی وی اسو کسانی او دلوی جنازے درنی خٹ ڈیری پکی نو کہ گن خلے کی نو غالب گمان دا چھ دا دا بالغین جنازہ دا بیا خو دا بالغ جنازہ او کہ اللہ مغفر لخین غد نا گنا زنانی او شانتی وی او کنا دا سے لک خلق وی مطلب خپل حالت تو گوری چھ دتا غالب گمان کی دتا غالب خیال سرازی کہ دت لگی چدا ناری نہ دے بالغ دے یا زنانہ بالغ دے نو بس بیا خود اللہ مغفر لی ہوئی او کنا نہ بالغ معشوم یا صدا سے ورت لگی نہ غدی ہوئی او کو شک کی ویس پتہ ورت نے لگی جس دن بس دا بالغان جنازہ بو کی کافی دے خدا بش
2: صحیح بیم سوال سلام بارگی
3: ہاں بس دے سلام وے ورت جواب او
2: دے سلام کی کنی کی
3: نہ سلام خدا نے دے سلام خدا السلام علیکم
2: خجی
3: نو کو سو کوئی چ سلام نو ورت او چ جواب
2: وعلیکم جواب صحیح 0938-3285 میبل کولر گرو السلام علیکم
6: ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی قربان سب
6: خیر مانا سے جی
2: دسنو ما
6: نویزا
2: نویزا
6: آو جی
2: نویزا نو مانا
3: سے نویزا کا لویزا
2: نویزا خجی نویزا نو مانی دبوس کی ہاں جی 0938-3285 میں بل کالر گورو سوکتے اور سویل غواری السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی قربان سب وقت نمہ کوئی مفسد نا ملتے
6: امام ملتے امام ملتے اور امام یوازے دور کا تمہتے نبالے کا زکستان لی آیا دائی مولانا سے اکامت پتے کولی کی کنے بانا مالے
2: لگ دوبارہ بھی ہو آئی تاسو
6: موزه ما تخین موزه یا مازیګه ایو موزه ما کې ما مخ شو کسان بالغ نشته بالغ کسان پر شاد دوګری دای آی کامت پولیس مولانا ته
2: صحیح ده تاسو وکړي درکې جواب سیدا مهرباني شکریا جی متسی
3: اجي بس بل مقتدی نشته نو نابالغ ما شوم دی اور بس اقامت وکي دی بل ملګری تاسو کو چې نویزا ک نویزا ک

0: ویزای کله ویزای کله ویزای د سلور وانو اس معنی نشته دا بس اسی سی وی دی دی بس
1: دنه اونې ز ټیک بیا
0: اونې ز نه زی ته وی اسی
1: اونې ز پجی سټ سټ سوم فیملی کی یونو مو کنه اونې ز مشوم
0: وړې نه زی ته وی نه زنی تور
1: تور مطلب دا معنی ټیک ته کنه دا نوم ټیک دی ک ټیک نه مو فیسه اونې ز
0: نه نه ټیک خو بس نه دی نه ز دی نه ز سنوم
1: صحیح 09382804595 بل کالر گورو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی خیر دے جی
1: الحمدللہ قربان تا سخی
2: خیر دے جی خوش آمد صاحب
1: جی سب وقت نہ بکوی
2: نو چا عثمان ها کر جی نوکتی سے تا یا دے جی سب نشتے گری
1: دسنو ما
2: نو چا جی انوشا
1: انوشا
2: جی جی جی
1: ہاں صحیح دا تاسو اردن کو دس یو کس نوم سمانی تا پوس کی
0: دنیا دنیا کانو دنو سو دا کڑو سو نمونه تا پوس کی
1: دا ٹرین جڑ گی کنه
0: اونے دا بیزی تا وای
1: اونے دا صحیح خجی ہاں انوشا تا پوس کی مانی تا پوس کی
0: دا سے کر دے کنه جی بل نوم تا پوس نہ کی دا نوح علیہ السلام زیو شیس علیہ السلام او دا شیس علیہ السلام زیو انوش
1: انوش
0: نو انوش نوم دے اغه مذکر دے د نارینه ونوم دے انوش بیا د دې چې کوم نوم یادې نو دا د فلمی اکټر نوم دی او دا هغه نوم دی خې دی او دغه د دې سمانه نشته ها د انډیا اندوانو نه تاسو پر غواړي چې دا چې ثبوت موت نوم دی یا ثبوت تسجدې کوون کی والے دی نو هغه دا نومونه کدي بهرحال پارابای اردو پښتو انگلیش ماشر ته علوم اسلامیات کې چې ته معنی نشته
1: اسی هوی نومی بل مفتی سیب دا ما قطر دی دا الکان نمونی او بجنکو باندی اخی لکه اس مزبا مزبا خو یو اس کرکٹ یو پلیر دی مزبا او بل جنی نوم ما قطر دا غی مزبا نومی دی نو آیا دا ٹک تک ٹک نیدی
0: نمست سنیم سڑی نیم خزا بایی سا مکسون دی
1: صحیح لکه ندی پکر داشنتی
0: نه نه سڑی لسڑو نوم کی خودل پکر
1: خجی دی لکه آگا یونیک نوم پسی گرزی آگا دوستو خو ما برنم دا خبر کردی و
0: آه جی بس چه دا سه طول دنیا که دا چانی
1: چانی بس
0: ایسا خر خرور لگ دی دا هم دنیا که دا چانوم نی بس دا دا دی خرو دا سی نمونه
1: بیتر نامی از سخابو
0: نام دا اس خبر دا حدیث شریف کی رازی تاسو دا انبیاء پو نمونه ماندی نمونه گدی
1: بلکل
0: تاسو دا صحابو نمونه که دی مطلب تابعینو که دی تبا تابعینو که دی
1: کل نمونه
0: نو دا سی نمونه که خدای نبی علیہ السلام فرمائی بی زما پو نم باندی نم دی محمد احمد و عاقب دا چې کوم نمونه دی نبی علیہ السلام په دې نمونه کې نمونه کې دی نو داسې نمونه کې خدل پکاري یا د نوم کې اصل کې نسبت تک دی شي د کوم سړی په نسبت ته چې نوم کې خدنو هغه اثر به وي پد کې یو کس مان تاسو کې سلمان نوم کې خدل څنګه دی مې که سلمان ته په دې وجه کې دی چې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی نو دا ډېر برکتی نوم دی
1: صحیح
0: او کته دې د دې وجه نه کې دی چې فلم سټار نوم دی سلمان نو بیا ناجایز دی مطلب دا چې نسبت تک ته شي نوم کې ترجمه رستو کته شي نسبت کته شي چې دا تا د چا د وجه نه نوم خېلې نن سبا ټول نومونه ډرامو فلمونو د وجه نه غدي چې ډراما کې راغلي دی فلم کې راغلي دی دغه نسبت دای کته دی ډېر خما نه مې خو دا تا نسبت د وجه نه خېلې چې زکه دا فلم کې راغلي او دا ډراما کې راغلي نو دا غي اثر به یې په د معنی اثر و بینی ک معنی خمی دغه نسبت تک ته شي چې نسبت د دې چاته دی اگر اکثر دو صحابو نمونه چې کینه صحابو نمونه چون کې عرب نمونه کې خود لغی جنگیالی قوم او جنگونه به کول ټول واړل او شی په جنگونو کې هغه د نمونه معنی چې وګوره نو تورې معنی
1: تورې بالکل
0: ډالې معنی میدان جنگ یې معنی حرب جنگ داسې قسم دا غي معنی وي د نمونه لیکن صحابو نمونه موږ غوډو د دې وجه نه چې د دې نسبت اکثر موږ تاسو کې د صحابي نوم معنی صدا معنی تاسو موږ نسبت د وجه نه نوم یې نو نسبت تک دیش لکه ابو بکر د بکر پہل کرنے والا چې هر سیس کې به پہل کو نو ابو بکر دا نوم دی اوس معنی خو صدا سے دا غنه دا لیکن نسبت تک دیش دا نوم د کم سړی دی نو نومونه کې نسبت تک دیش اوس ټول نومونه د فلمونو ډرامو په نسبت خي نو خو بس هغه سیزونه به پیدا کیږي هغه به جوړیږي
1: ټیک ټاکر
0: او چې لوشي به دغه ټیک ټاکر به زموږ په دور کې ټیک ټاکر چې کوم دی هغه په آرام نه کینی خو بس پتره پوری نو چې تاسو دا را لوشي دا چې اوس ولله په دې نمونه کې دی چې دا لوشي چې دای بس چل کوي
1: بالکل همداسې اوس خو د ای ایو دور دی لاخو
0: اوس ما ای ای ماشومان روزي
1: صحیح 09382804595 بل کالر ګورو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: قربان سنگ اخی
2: لا شکر
1: جی سب وقت نہ بکوی
2: تمہیں سے صاحب سے یہ پوچھنا ہے
1: اچھا جی جی
2: کچھ واقعات ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے مخفی رکھے ہیں اور ہم سے سنا ہے
1: جی جی
2: بارش کا نظام بچوں کی پیدائش کا موت و حیات لیکن آج کل جو الٹرا ساؤنڈ ہے جی
1: ہاں جی
2: یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی بتا دیتا ہے کہ آیا بچہ ہے یا بچے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ آیا ڈاکٹروں کے پاس جو یہ ٹیکنالوجی ہے کیا اس کے اوپر یقین کیا جائے یا نہ کیا جائے
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھلے کر ٹھیک ہے آپ مجھ سے جو ہے نا آپ کو جواب دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کا نام اوکے اوکے ٹھیک السلام جی مفتی صاحب
0: ہاں جی آیات کے راضی سورہ لقمان آیات تے پاغی کی اخیری آیاتنا پنځه سیزون آغی کی ذکر شوی
1: صحیح
0: چی دے علم صرف اللہ جل شانہ تے دے دا اللہ نے علاوہ اچ چاہتا نشتا دے دا دے چی سوالو کا اصل کے دا آغی متعلق تے پاغی کی دی ما فی الارحام یغلم ما فی الارحام اللہ جل شانہ تا معلوم دی حقا چی کم پا رحیمونو کی دی او دے دے نا ذہن کے بدار آغلی چھے رحیم کے خود ڈاکٹروں معلوم ہونے شی چھے دے کہ معشوم دے کا معشوم ہے جبکہ آیات کے ہوئی چھے دا صرف اللہ تا پتا بل چاہ دا پتا نشتے اصل کے آیات تا لوگ غور سر اگو رہی نو التخو یو داوی لی دی چھے یغلم ما فی الارحام ما لفظ چھے کم دے دا دا غیر زویل اکول دا پارا رازی چھے اغکی لا اکل نوی لا انسان نوی نو اللہ جل شانو فرمائے چی یعلم ما فی الارحام اللہ تعالی تا معلوم دی ہغا سوچ پا غا پا رحمونو کی دی یعنی ہغا لا انسان ندے جوڑ شوے ہغا صرف لا ساس کے دے ہغا ٹیم اللہ جل شانو تا پتا دا چی دی نبا انسان پیدا کی گی پھر نبا پیدا کی گی الگ پئی کو جنائے پئی نو دا اللہ تعالی تا پتا دا نہ ہغا ٹیم کے دا سے نس ٹیکنالوجی شتے او نہ آئندہ پتا لگی دے شی چی دی ساس کی نبا رسو سا پیدا کی گی پیدا کی گی بمو کو نبا پیدا کی گی ڈاکٹران چی معلوم معلوم ہے جبکہ اللہ جل شانہ فرمائے کدل تے ویلو چے من فی الارحام بیا وستا سو اعتراض رات چے اللہ ہوئے چے صرف ما تا پتا دا چے دا انسان لگتے کہ جنہیں دا خود ڈاکٹر تم پتا دا لیکن قرآن کی دانے دی چے من فی الارحام یغلم ما فی الارحام ہر ہاغا سیز چے غپا رحم کی دے اللہ جل شانہ تا معلوم دے بل اچ چاہتا معلوم نہ دے نو ما بپا حق صورت کی ویلے شی چی دے لا جوڑ شوے نی دے صرف ساس کی لا ساس کی صرف ورشی نو حقا ٹیم اللہ جل شانو دا پتہی چی دا ناری نہ دے اوکو سنانا دویم دل تا رحم نہ دی ویلی ارحام جمع ویلی دا آیات کی دی چی اللہ تعالی تا پتہ دا چی پا رحمونو کی سدی ارحام جمع دا پا طول دنیا کے چی سمرم مخلوقات تی کہا انسانان دی کہا زناور دی چی حقا ہر سدی زندہ دی دا حقای پا رحمونو کی چی سمر سدی نو دا صرف اللہ تا پتا دا ارحام جمع دا یو نہ دے چے گنی یو ڈاکٹر با معلوم کی چے دا دی مریض پا خیٹا کی کم معشوم دے یا معشوم دا نا اللہ جل شانو فرمائی ہر حغا رحمونا چے اغا دا انسانانو دی کد زناورو دی چرین پرین دی دا حشراتو دی دا دی حمل دا صدے سو بچی دی پیدا کی گی بنا با پیدا کی گی دا صرف اللہ جل شانو تا پتا دا اللہ جل شانو نے علاوہ چا تا پتا نشت دے نو التا ارحام دے خواہ اصل کی تاسو دو اردو ترجمہ صرف ہو گو رہی یا چرتا صرف واو رہی چی دا آیات دا مطلب ذکر شو نو اگا بیا سائنسی سر اولے گولے شی نو اگا سائنسی تحقیق اکثر بدلی نو بیا دا اشکال لازی بلدہ چی ما فی الارحام چی رحمونو کی دی نو اگا با سنگوی مطلب اگا اللہ تا معلوم دی یا با نیک بخت وی که بد بخت وی ابو مسلمان وی که کافر وی دا سمر سیزون چی ما دی زائی که دریسالو ذکر کرل دا اللہ جل شانہ نے علاوہ اس سوک نشی معلوم ہونے نہ دئی دا معلوم ہو لیشی چلی ساس کی نہ بس پیدا کی گی دا صرف اللہ تا پتہ ہی نہ دا دا ماتا ترجمہ شوا ارحام جمع دا چا سم رحم رحمون دی اگر صرف اللہ تا معلوم دی چی دی سم رحم خوا دا دم نشو معلوم ہو لی سائنس تر قیامت دی رکھت تا رکیو گی دئی دا نشی معلوم ہو لی چی دی ٹیم کے سم رحم پریگننٹ تی اگر سم رحم مخلوقات تی نارینا زنانا دا انسانانو کی یا پا دی حشراتو کی پا پرند چرند کی مو خو مخلوقات لا تو روسا اسور سپیشیز دی چاہتا پتا نشتا دی نو پا دی کسی دی نو ارحام نا دا معلومی گی نو دا دو خبر شوی چی دا صرف اللہ تا معلوم دی درہم دا چی ما چی سدی پا دی رحمونو گی اگا نیک بخت دی او که بد بخت دا اب جنت تزی که جہنم تا بزی دا صرف اللہ جل شانو تا پتا نو سائنسی تحقیق خو مطلب دا چی بالکل واضح خشی عرصو نو اگا اسم معلومی گی نو دا حقا نیا دی خوا آیات کے بل سویل دی او دی کے بل سویل
1: بالکل زګشت ما شوم لگا با بعد کی زندگی سے جہنمی دے جنتی دے
0: دیٹ وول دیٹ واز دی آیات کے اصل دا ذکر شوی دی لیکن چونکہ جمعاتوں کی چکم ترجمہ کی گی نو مخ تے چکم ناس نا بابا گان ناس تے لگان خرازین تعلیم اختر ازین نو گئی تو دور کیسا ایسا کہ چے دے کے دا نو گئی تو بس لنڈ گون تے مولانا سے بھی لنڈ گون تے ترجمہ کی چے دا صرف اللہ تا پتہ بل چا پتہ نہیں سی بیا چے غلط تحقیق تو یا سڑے سوال کی یا پورا جان پوے کہ بیا مگر تو چے معاف الرحم مطلب سے تفسیروں نو دغلی کلی دا مونگ چے ما چے تو سو ہوئی باقی جماعتوں کے ناغا خوام خلق انو ساغت تبسو آئے چے بایلاج کلی دا سدی او دا سدی دا سدی نپوئی کی بدے خبر
1: صحیح صحیح بلکل مفتی سیب داخل داشن تقریبا دا الٹرسون نا علاوہ ہم پتہ لگی داشن تیو
0: دا سیم پتہ لگی دا نخو مخونا پتہ لگی زنانو تا پتہ ہی آو چے دا لگتے گا جنہ
1: داخل دا معشوم دا باز نگینا اللہ پاک بیا پاک آدر دے دا بغ مطلب سنس نگی بیس شی وی
0: دغه نیکی کبا دی دا دی پکما علم معلومه
1: بالکل حقیقت دی خو بزیت لارج شی طرف میل او فیمل دیز لارج شی بس توجه هلنګ داس نه دا خجی مفی سیف ٹائم سر درسی دبو کی خرج
0: جبکہ آیات کے دا د سرشتم نه جدا بناری نه ک زنانا دا خونیشته آیات کی ما فی الارحام اللہ تب پتہ رحیمونو کی سدی
1: سدی بالکل
0: چار رحیم کشتے نشتے سمر رحیمون دی اگے کے سمر سدی اول کو معلوم کہ جے سمر دی بیا ملا معلوم ہو چے سدی پھگ دوا او کہ اللہ جل شانہ مت پہ عمل کول دو فکر
1: امین
0: اللہ جل شانہ مت تو قران او حدیث فهم نصیب کی پہ قران او حدیث ان تر مر کے پوری قائم و دائم سات صحیح دین سمجھ من طول تے نصیب کی یا اللہ سمر بیماران دی چا چا دوا گانو دے پارو یا اللہ طول تے شفا کاملہ جل پار نے کمل ور کے قرض داران یا اللہ قرض نو بوجھ نہ خلاص اللہ سمر مومنان وفات شوی ټول ته بخنو کی اللہ موږ ټول ته په اخر وخت کې دا کلمه نصیب کړه لا اله الا الله محمد

0: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سواوی کمزے چې د ملک نوموړی ډاکټرز به موجود وي، یعنی پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه، کارډیولوجیست اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ، پروفیسر ډاکټر سوریا اسرار، گائناکولوجیسٹ اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر پواد جان، کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پٹو اسپیشل ڈاکٹر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال، الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس، چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ به موجود وی. زمون سہولیات تی این آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پارا د شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر او لیبر روم، د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے، د ریڈیو دل پر پواسطہ راتلون کے پیشنٹس د پارا با پا آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندھے 10% نا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نیز باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور سوابی. ٹیلی فون نمبر دے 09382801139، موبائل نمبر دے 0303-292-6858.
1: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا، بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی

0: हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालो के और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313944941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम
1: دا یحیی میډیکل سٹور سړی روډ با لوري بازار چوک سره بالکل نزد جامع مسجد چې کوم دی بالی چوک
2: عرفان شاپنگ سینټر مین بازار عثمانځی السید مارکیټ کې زموږ دکان دی
3: حکیم اینڈ کمپنی زموږ دکان نوم دی مین روډ باندې تنگی او چار صدر روډ چې کوم دی او بالکل پخوانه چې کوم جوړ بازار دی داغه په منځ کې دی بالکل گل ہائر سیکنڈری اسکول سره خوا کې دی بازار سره حکیم اینڈ کمپنی
4: مسجد عمر دو په بازار کې دکان دی درس مسجد ورتوی پدی باندې چراکوش ملک فراخ مارکیټ ته دویم نمبر می دکان دی د پلار مینوم ګل باچا منیارې والا دی او بلډونا به ان شاء الله ما سره هر وخت ملاویږي
5: نه قاسم جان جن سٹور اینڈ کلیانا مین بازار جنکو سکول سره جی
6: مین بازار عمر دی
7: د سلیمان میډیکو شربو اسپیټل سٹاف سره
8: عدنان میډیکو شربو د شربو ډ بازار کې دی بازار الیکشن سیټ باندې دی
9: مثال خان کاسمیټکس اینڈ شو سنټر پتا الفقیر شاپنگ سنټر نیز پیرانو مسجد دا دې زړی ته لوګانې سره خوا کې دي
6: برزای کې
9: برزای
6: برزای
9: او جی برزای کې دي برزای
10: دا حاجی اسرار اینڈ سنز تنگی برزای محله نصرت زای
0: السلام علیکم زیم ډاکټر حیدر علی مومن کتاسو یا تاسو په کور کې سوق د دردونو د لاسا ډیر پریشان دي ډیر انجکشن یو لګولی ډیر ټریپونه او خجول ډیر ډاکټرانو لاړل خو تر اوسه د اغی د وجود نه دردونه اورک شو زماده هسپتال ازموده شوی فارمولا ډاکټر حیدر پین کیلر
11: We'll be back right after the commercial break.
0: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیټال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیټال د سوابي برانچ انتخاب وکړي پتا یاد مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 03313944941 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس
12: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز انخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیرگڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

0: باندې بتاو سماتا اور میسج کولے شی پدا پروگرام کی خبر کولے شی دا میسج کم نمبر دے 0300 93 693 93 پدا نمبر باندې تا سماتا میسج کو یو کتا سماتا پدا پروگرام کی کال کوی نو جی بالکل 0312 88 88 150 پدا نمبر باندې تا سماتا کال کولے شی او دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پدا بہترین پروگرام کی تا سماتا سره لگینا ڈیری جاتی خبر کولے شی راضی دغه پرومو د حیدر مومند میډیکل سنټر د 400 د دې سره د حیدر مومند اسپیټال د سوابي دغه پرومو واوري بیا راځو لګینا ډیری ذاتی غپی شپې لګو خبرې کوو او زما کوشش نن دا دی چې نن بزر ټول په دا پروګرام کې کال اخلم زغ پلی خبرې بیخي کوم نه نو کتا سو ماته په دا پروګرام کې کالونه کوي نو بالکل تاسو ځانونه بالکل ماته ریډي ساتي او راضی په دا پروګرام کې تاسو ماته کالو کې ډیری خبرې را سره د کال دلارې نه نو کیږي د 400
1: او د 400 سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومند هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا او ستاسو پخار 400 کې شوې ده اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج او ستاسو پخار 400 کې اغم د حیدر مومند میډیکل سنټر نه ولی چې په حیدر مومند میډیکل سنټر 400 کې فوټونه کاغذونه ټیسټونه نه کتلې کیږي بلکې انسان او د انسان درد کتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اکڑلا چہ دا خدمات منگلا 400 تا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری منگتا واضح او آئی اخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کی دا 400 دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر 400 موبائل نمبر 0330 30 30 704 علاج ہاگا چفر کو دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومند ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکہ دا حیدر مومند ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم

0: کبان یعنی مایان مون خوړلی وو هلته ښایسته مونږ چې کوم دی مطلب هغه اوبه م هم په ځان باندې اچولي وي لکه زه به ده ووایم چې ځانونه لامده کړي وو زه به دا ساده الفاظو کښې ده ووایم چې مونږ ځانونه هم لامده کړي وو نو ډېر زیات خوند ډېره مزه یې کړي وه او لږ نه ډېر زیات خوند یې کړي وو نو واقعي چې ستاسو د سوابۍ دغه ځایونه ډېر زیات ښایسته دي ډېره ښایسته شینکي هم ده ښایسته اوبه هم دي نو واقعي چې تا ډېر په ښایسته ښکلی ځای کښې ته ډېر ناست یې نو زه وایم چې سکون نن سبا په دغه ځایونو کښې دی چې انسان خاموشه خاموشي کي ښایسته اوبه ته ور بهېږي اوبه بهېږي او نو ډېره مزه کوي داسې ماحول دا محترمه سیمنه وایي دا خو سټیپا خو به سټیپا خو سټیپا خو به نه وه دا هغه یا دا هماغه ځای یاد دی چې کوم ما یاد کړو دغه ځای ته وایي که څنګه غټ سندھو کا نا آگا غٹ سندھو مکمل دا سے سم مطلب آگا سے پنجاب تا آگا سے آگے نا پنجاب تا آگا غم تلیو کا نا لگا مطلب آگا لارم تی تلیو لگا آگا پتہ نہ لگی جیسا باہر الزیب گورم نو انشاءاللہ سبب ابھی اتاسو تو ہوئے باہر الزمان مقصد دا خبر دار چیزا دونا کیسا ما اکرلا مائی چیزا خیستا ہو بو دا غا شنکی دا شیزو نا دیر خوان دیر مزک ایسا کن نن سبا پا دا غا زینو کی دے اللہ عزت و کستا سو ڈیرہ مہربانی پسوابی کی زمونگی اسپتال دے اگے تہی در مومند اسپتال سوابی وی لکی گی کم چی پمین جانگیرہ روڈ باندی شاہ منصور کی دساب حق سے مدرسے سر دیوال پہ دیوال زمونگ ہے در مومند اسپتال سوابی دے زمونگا ڈاکٹر سکندر حیات سے پکناس وی دا پیرو جنوالا تر دافتی ورز پوری اگوی لتا سو ہم رات لیشی کنور سو بیمارانی اگوی تم پیغام اور کولیشی او زمونگ بلڈونا کاسمیٹک سے وغٹا فیکٹری دا چی دے پروڈکٹس پٹول سواوی کے پہاڑ کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی گی اگر تا سخلم تر لاسا کولے شی نور خلق تم پیغام اور کولے شی صحیح دا کنا
1: بالکل جی زمو لازم لازم بل دای دی نئی دپور تم منگ جو ڈاکٹر سے بول راجی منگ ملاقات تو مزا شی دیو
0: جزاک اللہ
1: دپور کی زمین کا سوگان ہم لگی او کہ ڈاکٹر صاحب لم زمین گڑے خوری کم نیل بس دگا لگی بے خان پروگرام نے کی
0: زار شم جی زار شم جی ڈیرا مہربانی جی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا زیادہ مہربانی جی دستا سو ڈیرا مننا جی جی جزاک اللہ ڈیرا مہربانی زمونږ ډیر خوږ مشر راغلی پروگرام ته کال وکړو او ډیر خوږی خبرې مور سره وکړو د چا خبره دوه کاله مخ کې چې کوم زړې ادونو نو هغه مور سره را تازه کړل ډیرا مہربانی پروگرام ته د کال کولو لږ نه ډیر زیات مننه راځي ته دغه پروگرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دي او د کوم ځای نه جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر زخیم مہربانی مہربانی ماں سے رسوخ تھی ادھر کم زینا
2: دعا خبر کم
0: دے دیر نہ دعا دے دیر نہ دعا سنگ زما خوگی خور خی
2: خیر دو بھائی تاسو خیر
0: اللہ دی عزت کا اللہ دی قدر کا دعا سنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی
2: او بھائی پروگرام ہو رہا
0: زبردست پروگرام زان لا ہو رہی کنا نور سوک در سرشتا
2: او بھائی تر کو خلق را سر ہو رہی
0: جی سنگا مطلب پروگرام ہو رہی کا نا زبردست زبردست ڈیرا خا خبر جی ڈیرا مہربانی کاری سے بھی ان شاء اللہ زبیا تاثر رابطہ کو ماں کاری سے بیا رابطہ کو ڈیرا مہربانی دعا دارا تو آیا چپ دیر کی موسم سنگ دے زما خوگی خوری خیستہ دے کنا خیستہ نہ دے ماشاء اللہ تارا تو بلڈونا تاسو د سمره ټایم نه استعمال وی
2: بای مونږ د ډیر ټیم نه بیرغه نه استعمال
0: او بلډونا کیسه تاسو استعمال وی بای استعمال کوم چې
2: کریم استعمال
0: ماشاء اللہ زبردست د دې نه مطمئنی کنا مطمئن تی نه تاسو بلڈونا کی زمونگ نوی پروڈکٹس را روان دی بلڈونا چارکول بلیچ را روان دی بلڈونا ہربل ٹوتھ پیسٹ را روان دی بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو را روان دی درے وانا دستا سو دا ضرورت تی زان تباق لے خودے کی کم یا اسی سستا دیر انتظار دے بلیچ زر تر بلڈونا چارکول بلیچ توائی چی زر تر زر راشی لگستا دیتا انتظار دے ہاں بس پل روان ہفتہ کے ان شاء اللہ راضی ڈیرا مہربانی دعا پروگرام تے دکھا لو کو لو یشی غٹا خزا شیخا وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی دعا ددیر اغلی و پروگرام تے کالو کو پروگرام تے دکال کولو لگنا ڈیرا جاتا مہربانی راضی تاسو مونگ تکالو کوئی 0312 88 150 په دا نمبر باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ جی. او په دغه پروګرام کې تاسو مونږ سره لږ نه ډېرې زیاتې خوږې او درنې خبرې د بلډو نه په حوالې سره کولی شئ جی.

0: دازی دغه پروگرام زبل افکار کوم چې ما سره سوک راځي او د کم زنه چی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مہربانی ما سره سوک تی د کم زنه.
1: میرا خبر کوم مستوپاینا
0: سوکا.
1: میرا خبر کوم مستوپاینا.
0: میرا د ټوپاینا راغلی. میرا څنګه خې تاسو؟ ڈیر مہربانی. خدائی دی عزت کا زما خوگی خوری سنگ زمن پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی
1: آج پروگرام اور
0: صحیح سنگ نندی خاموشی ماں تک لے نندی کالو کو مونگتا زبردست دا ډیر غټ کارو کو چې خاموشي دینن ما تکړو تا ما تکالو کو ډیر ځت غټ کار دیو کو دا ستا ډیره مهرباني چې پروگرام ته دکالو کو څنګه بلډونه استعمالوي کنه تاسو بلډونه نه استعمالوي خلق تو بس وای بلا خلق دی دا ټیم زوا دستا आवाज اوری پتا غټول خیبر پختونخوا دی आवाज اوری خلق تو بس وای د بلډونه په والی سره چا بهترین پروډکټ دی خلق کی واخلی کنه نه اخلی
1: اج خلق ته واه دی بهترین زمون ته ټول مطمئن
0: زمون ټول تا زمون ټول استعمالوي صحیح صحیح صحیح زړیره خبره ده ډیره خبره ده چې تاسو د غټول کورنۍ زمونږ بلډونه استعمالی او بیا د بلډونه نه مطمئنی ډیره خولي خبره ده او نور چې څوک در سره ملاویږي هغوی ته زمونږ د بلډونه پیغام ورکوي که نه هغوی ته نه ورکوي ماشاءالله ډیره مهرباني زما خوږی خوري پروګرام ته د کال کو ډیر خوشاله شوم او بار بار ستاسو د کال د میسج انتظار کوم ښه اوکے جی ڈیر مہربانی زمو خوگا خور اغلی و پروگرام تے کال کو پروگرام تے کال کو لگنا ڈیر جات من نے تھینک یو مہربانی دستا سو میسج پر 0306 93 693 93 پدغه نمبر باندې دستا سو میسج شامل لیگی او دستا سو کال پر 0312 88 88 150 پدغه نمبر باندې دستا سو کال اٹین کیگی ہاں راضی خوگو ماتم میسج نو مات کال کو

اوکے جناب دا خیر صفر 316 2442 44 خیر پر دې نمبر باندې بلاړی جا ٹیلی فون کال پروگرام روان دی خیر دا پروگرام کې ځان شریک کوم دی خیر دا کې سره دا خیر ماستر سی په منی کنه نادی ته ماستر سی پیژنې کنه پیژنې دا خیر

0: ओके जी, दुनिया ढेर दमकार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। हेलो, या खुदा पाका लग सबर खा, यो मिनट सबर। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सिंगे जी, खैर
0: पखेर पखेर पखेर अब गुली सिंगे खै से दी बराबर ने खेरा
1: खैर ता सुखे।
0: अल्लाह करम सिंगे प्रोग्राम और दे खेरा केना
1: आ और खुद गई दा ता कुछ लगन सिंग जरी
0: सिंगा
1: प्रेगाने।
0: हां
1: अगो सरनी से सिर्फ क्रीम और गदरा ने गला पिशवास और गस انا خوش لگرد مغادی کنا
0: سپری نده ده لگلی شانی
1: او کرزی ده بدخی لگیم کنا
0: نه بای اومه پی جانده لی تم یو پی جانده لی لکه سپری نده ده لگلی
1: نه کنا وی سپری ببلو را سپری او دقا دقا نیده لگلی بلیچو
0: زبس انشاءالله ده خیره زم معلوماتم کم ده شانی نا او تپوس کم چه ولی نده لگلی که ده شرط شوی بی کنا او نور سس داره لده خیره تاسولا
1: اوس زین و تولار دی کریم دی او پیشواس یا غلط کی و تولار دی زادی والا ورکر دی
0: او سیرم دی
1: او آغاز دی
0: خا خا خا خا بس بی پکر اوسا دخیر انشاءاللہ اوس پر درور سی دخیر او چی سنگ درور سی دل اما ما تبوی او ما تا یو میسج ہوکا یای تصویر رو ولی گتیک دا
1: جایی دا او تاس دا چار سبی کی نکم دا
0: یا بای ولی منکر عزیزو
1: او کنا زنا مردانی ام چې در شم در کنا
0: یره ول
1: کم
0: دی نو دونه قسمت زمون کم نه چا بای ګوله بدر خیر زمون سره شي
1: زه ما ته زه زه دی خو زه در مردان نه راوړم چې مو زه در شم نو تاسو وینم بیا
0: راشه راشه تاسو ما موري د خیر چې کلم راځي د خیر بزان نمبر دی بلی نمبر را د کالو ګټیک دا
1: سید نو خیر دی بچیا
0: الله دې خوشاله کړي ډیر کامیاب شي ډیر مهرباني شکریا جی اوکے ڈیرا مہربانی چھڑی زیادہ شکریہ دا خیر بھائی گل دا خیر زمن کرا راتک بھائی اور دا خیر من موسٹ ویلکم وائی تھوڑی مشور دا پروگرام کی دینا زمن کا راتک مانی دا خیر من خوشالی گوبری مانی دا خیر کم دنو چنیا وے دا خیر زمن پر دروازہ مانی دا مبارک قدم کی دینا فلم چھ مردان دا راشی گنا نو راز دا خیر خان بدے نمبر مانی دا خیر لگ رہا بھی تو کا خیر ایک درون استقبال بدی اوپر خیر زمن مو بی بی سرا ملاو شر کر من خوین سرا ملاو شر خیر زمن دا غری فانہ بو گوری دا خیر خیر نادیا دی خواسم خیر خیریت دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم یا خدای پاک السلام علیکم جی ہیلو سر دی خوڑو بچے چہر سو کی سر دی خوڑو جگہ چی سو کال نہ کی کنا ویم چی سو خبر نہ کی غیمت بالکل کال مکو ٹھیک دی جی عام نا نور زمنگ پروگرام دا راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او ما زمنگ پروگرام دا راغلی دا او سلامونه مینه رالی گلی وعلیکم السلام رومای صاحب وان سمگه پروگرام ورجی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سو خبر کی کم سینا
2: جی بھائی مریم خبر کو
0: او مریم سنگ
2: جی بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک
0: تھا اللہ کرم دے بچے کم سینا خبر کی
2: او بھائی اس نے اس سے نمبر ڈائل کو لگا نا
0: ہاں
2: نو غلط نمبر لگی دو
0: تانی تے کال کڑے کس سنگ چلے مریم گڈے برابر دے بچیا
2: جی بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی تاسو خیر
0: اللہ کرم دے بچیا لالو ہی کرم دے کم سے ٹیلی فون کرے منگتا
2: جی بھائی تنگی طرف نا
0: ماشاءاللہ
2: تنگی بھائی تاسو شو سے کم نہیں اندرے مورز ارما او کال بک کوم ما تاسو سے کم دین میسج ہم کرے
0: خا بس میسج براغلی میسج نہ مال نندی کدی باہر کے بغیر مریم زما پروگرام تے سنگ لگی بچا ہاں
2: نن دی مورے سے کڑے مل دی تے میں کھولا تا سو شامل کڑے مکھ ماتا سو پس ٹائم کھالو
0: خا خا بس خوشحال ہوں تے زمانی ازوین و گڑے خورے دے خیر دار تو زما پروگرام تے سنگ لگی
2: بھائی زمان دیر جک خوشے او دیر کھول خبر کرے دیر دے کار خبر
0: کرے خا خا ماشاءاللہ مریم گرمی دی کی کنے کی بچیاں
2: جی
0: گرمی سے گنیش تے
2: پروڈکٹ
0: ملاوے گی 300 روپئے چکن ہر بس رہے نا چکن ہم آسے کی نہیں کہنا سیدا که نقصان در کو منګری منګدی لسکاله پس زمواري وستر کی بپټی کی سترګو ته نقصان ورکه سترګې بپټی کی خپل مخ مبارک باندې بزمنګ سپری ولګی د خیره مخ بری بیخی نرم ملایم او تر او تازه وی د خیره بل به یخ یخ وی خا خوله بم پین راځي ګرمي به مرته سنوي ټیک ده کنه
2: او بای والا خبرې کوله کنه ها زما عمر 19 سال
0: لیکنه ها
2: اور زه اوس هم بیچ لګوم کنه نو زه زیات نه زیات یو منټم پسکین باندې مخ باندې نه انسانه ونی زه کنه زما سترګې دې شي کنه ته وایي چې بهر راو چې ته کې سری شي اور مخ می دومره سوځي کنه چې پکې مو ته وخی کنه نو هغه نه باندې زما مخ دې زیات سوځي نه دی بیه یو منټ دې نه دل زل کوم مخ نه زل کوم نه چې خاص لګوم نه
0: بچے زمنگا دس بلیچ تے الحمدللہ دا خیر کنے سب پہ گارنٹی سر خبر کم یو خبر دا سی بھی کنے دا ریڈیو دا ریڈیر خلق پروگرامز کے ٹھیک نا اگئی دا چیتا گیلہ کے کنے نو اگئی ستا گیلہ نا اوری اوبیا پروگرام کے دور تا گیلہ اکڑا نمبر بام دا لبلا کی ورو سو برپسی دودری کنزنی مکی کنے خود زمان اصول دا دی دا زندگی زخل کو تاویم چیز زمان پروڈک ریزلٹ رن دا کم ما تا پروگرام کی کال کوئی زکا چته خورکی کنه دا ستا بابا ستارور ستا یا کور والا هغه بلا پیسې ډیره په ګران باندې ګټلې کنه لکه دا پیسې ډیره په ګران باندې ګټل شي دا که شانته بلا زمونږ خوینې پروګرام ور کې دي شغي تاسو په خبرو کې راشي چیرې په خاطر به یو جنې کال کړي وغه ورته دا ویل کې دي شغي زمونږ پروډکټ کوالټي دا چې ډیر خلک کوي دا څنګه ټیک شه خو الحمدلله د خیر سره فیک کال بالکل په پروګرام کې نه علامه نه تردید ما په زندګۍ کې په دې واته کال کې ما بچرته چاته نه ویل چې تاسو ما پروګرام ته کالو کړه غیب شمن وجه دارا چې تخپل معیار دومره جوړ کړي چې خلک تاته بخپله باندې کال کړي ډېر خلک داسې دي چې خلک ځان سره په کال باندې والي بخپله باندې کنه ټیک ده دا زمانه خوخه بل د ریډیو دومره خواږه لیسنر دي کنه چې بنا لیدو چې ته تازه نه ملیدلې زما پروګرام ته خو لګیدو ته زما ډېر قابل احترام خوري چې ماته د کال کو اوس ته ماته ګرانه شوي ولی ګرانه شوي چې زما په کور کې ناستې خويندې پتا کې بالکل فرق نشته دي
2: او بای ابو لاره چې کومې په پروګرام شو کنه نو ان کې هغه تاسو چې کومې دا غل نه غولو گیم کنه نو هغه ځو خو بالکل نه راځي ما ما ته خو راځي نه جو وګي سره راشه ما
0: تا خپل وبو چې کوم دا وې خپل چاړو ته بوبو کې کارې ده لکنه
2: وای نه دا مې څو کوی چې لکه ملار کې راشه خرچي کې دا خو چاله ډوډ دینه وې وې دې مو خو لګې دې وانه خو لګې نشي ویلې
0: زه خیر ده خیر ده خیر ده تا له خطر زی خو لګې مونږ دې نه وای
2: باندې کوشش کول ما چې کالو کوم خو ما نه وې مو سره باندې لا دې حاضر بای چې کوم دې دا وې نو بس
0: ما بتاو کتا کال کړه من باندې چرګان والا आवाज کو چې چرګان والا आवाज وکا مریم ډیره خوشاله شي ګډي او زه خوشاله شم چې تاسو موږ پروګرام ته رالې کامیاب شي بچو پروګرام اورخه تنگینا گورا دا ہر چا بہ رسپیکٹ کے ہر چا بہ قدر کے سوال تی او کنی کنا سوال تی او کتنی نو دا خور کے ما په بدو الفاظو کې نه یادې دا کې په شامه غټو وجدارا چې تدې مونږه عزت وکړو پکور کې ناشتي ډېر محترم خويندې څنګه چې هغه خلکو ته ګرانی کنه د ریډیو دلاري هر چا ته پکار دي چې دا بار لیسنر چې کم دي کنه کاغذ پبودي کاغذ کواټي کاغذ سوابي دي کاغذ چارسدي دي کاغذ پیخور دي او کاغذ د پندو دي کنه هر چي دي دا ټول به ته یو شانتي غني نو الله تعالی وتعالى کامیابی درکې کته دا پرخ کې چې زما خويندې جدا دا خلک جدا دوی ته پزله کې یو شانتي احساسات هغه ته پزله کې بل شانتي احساسات زما په خیال سره چې د ناکامۍ د ټول نه ول نه ورز دغه چې تاسو سوچ غلط شي ټیک دا 0316 622 22 او 46 سره په دې نمبر باندې خره تاسو کالم کوي په دې نمبر تاسو بلا دي چې تاسو چې زمګ پروګرام ته راغلي دي خره خو ماته دلته د تنګي د سیمې ډېر محترم خويندې دي دعا کشف او مروه اغه ماته پرومو را لګی دا لازمی دی جی چې دغه حق ادا کو دغه پرومو پروگرام کې پلی کو دغه خواهش پرونی میسج کړو چې خاطر به زموږ پرومو ضرور لګی دا پرومو مالا جوړ کړی نه دا اغه اسی ویل دا ان شاء الله دغه د ټوله پرومو چې کوم دی دا به ان شاء الله د خیره سره جوړو مده خیره د میوزیک سره برازیل خیره دا وته سپه ته لګی د خیره بخپله معنی خود دې اوریدونکو وې شرا سزور ورې السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: قربان د الله کرم د الله کرم شکر سو خبر کی کم سے نا
3: عمر خبر
0: کو
3: عمر خبر کو گندت نا
0: خا عمر خان سنگھ
3: خیر جی
0: صحت صحت مزاج حالات واقعات
3: بالکل خیر جی
0: برابر ہی کہنا
3: آو جی بالکل خیر
0: وای عمر خان پسلو دشتی دی قران ڈرا کے برا سربر خالی کنا بالی مہربانی منگا خوشحال شو اور اسپرے ضرور جان دا پارا راؤڈا صحیح نہ اللہ دے خوشحال کرے خیر اللہ دے کامیاب کر ڈیرا مہربانی تھینک یو سو ویری مچ دعا گل شپا گل او کشف دا وے دوی دا پرومو او رے لگا
4: مے سیم کشف خاطر
0: وا او رے دا وا او رے خان
4: السلام علیکم سیم کشف خاطر او زدو شیر پو سرا تعلق ساتم زما انتخاب دے صفات بیوٹی کریم السلام علیکم زیم دعا خاطر زما انتخاب صفات وٹامن سی فیس واش السلام علیکم زیم مروہ خاطر زما انتخاب صفات سکن ہربل سپے

0: وفادار ډېر مهرباني تاسو وفادار ماتا شر یاد کړی به کنه د شپګمې درجه زما په خیال سره چې څه یاد کړی خو ما خو انده شروع ویل غي ویل چیرې دا خو ډېر زیات کتابونه دي چې دا به دوی له تاسو څنګه وړي نو ان شاء الله د خیر زمنګ کلیوال چې سره د غي دکان دی نو وفادار خوینې زما وازوري د خیر غي ته دغه شر منګ ورولې ګوډه خیره امانت کې بخیانت نه کوي خیر سنبال به وساتې سبقونه وغيرها وبګوي بیا چې کړه تاسو پاره غشوي د خیر شپګمې درجه نه دغه به دوباره منګ ته واپس کی ټیک دی علامه خوشاله کړه خیر ښا تاسو به پیسو نه بچو تاسو به تاوان نه بچو مونږ رښتنه د خوینو کتابونه میډیر دي نو درو بلی ګوډه خیر ښا خپل سبق پکې وای د خیر پیپرې مې پري هغه دې حل کې دي خیر بیا ان شاء الله د خیر هغه دکان ته کې تاسو راوړی او کته سی بل یو دکان کې دی نو بیا به مونږ ته حواله کې هاي خاطر جان لالا وعلیکم السلام زوبیحانې ما خاطر لالا بیک گراؤنڈ کی لگی ٹپی والے گا دمرا پا بخت بیدار نیما چیوبو والے لالے بیا غیک ترازی نا کسی کسی لکلی دا خو باہر کے خیر السلام علیکم میرے مرالی گری والیکم السلام ورحمت اللہ دیر مربانی خوشحال اسی سلام سرسنگ والیکم السلام میر والی بائی تخم سلام علیکم والیکم السلام دیس از میر رمائی صاحب غوان پرام پاوی سلام قبل کے والیکم السلام ورحمت اللہ دیر جاتا بننا دیر جاتا شکریہ امینیشتر زکلگ سیدی لکلی نور دکل آچی نا تا ما تاسولا خبر کڑی وا ولا نه پوهېږم ستا په خبر باندې پروګرام نه بعد کالو کا خیر دی بیا ماته داسې خبر وکړم چې پروګرام کې وایم یا داسې پروګرام کې کالو کا زه تبسم یم وجید شفقت نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ستاسو صفات فیسواش لا س پروډکم نه پیژنم شفقت نه پیژنم زمنګم ستا په کیسه پوه نه شو تاسو ویل سلام جی کول فرام تورنگزی شوڑی زتانا سلام قبل کو وعلیکم السلام وفا فرام چار سدا سلام جی وعلیکم السلام ڈیر مہربانی شکریہ خوشحالہ اسی ویلکم مامو سنگ برابر دکھنا شوڑی زتا کل کل نا او لشکی لشکی سلام دروالا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام تاسو پروگرام کل رے صفات کریم وائٹنگ کریم شٹا کنشا بالکل شٹا صفات بیوٹی کریم نو میرے صفات بیوٹی کریم ہاں ورچا ہر چا سر ملاوی خیر ورچا لے بجے سر احمد علی مد مامو بانڈینا سلام قبل کی جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی ڈی جاتا شکریہ سلام بھائی جان وعلیکم السلام خی پروگرام اورو پروگرام کھلے دے مناہل ہانی مجی سلام قبل کے وعلیکم السلام سمیا گلی مجی د چار سدینا اور ماشاءاللہ پروگرام دی جت مجی دار سلام قبل کے وعلیکم السلام اور اللہ خلی راندا سے روان دی لکو منگا ہم دیتا میسج کو کرے کلا کلا کلا رازا وی پروگرام لکھا ایمن دنو شیرانا خوشم بدی ورت ویلیو کنا چی محمد نرے ما کسے دی لکری قصہ دے کڑے باہر گم نہ پوئے گا منا راغڑی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر زیادہ شکریہ مہربانی السلام علیکم خاطر بھائی وعلیکم السلام شو زبردست ادا ثنا فرام ثوابی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ ثنا گڑی خوشحال ہو سمگا پروگرام ترانی کامیاب ہوسی خیر اچھی سمگا پروگرام کے مقصد بر خواہ تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری مچ اور پٹھانی گرلس سمگا پروگرام تر اغلی دا سلام علیکم کلی دی وعلیکم السلام وای چی ماشاءاللہ سادا لسنر شپ دو گورو او دی میسجونو تا ډیر جیلس کی گما کنا پٹھانی گرلس تا خو سمگا دنیا سمین ہے لیکن وکاس تر اغلی وسی تا پوس می دو گما پٹھانی گرلس کلی گل ازی کنا او یار کلی کلی سودا بسی راجی کنا وکاس تر سمگا پروگرام وری دکھنا وکاس سمگا پروگرام وری دکھنا وکاس سمگا پروگرام بم پندو باز سمسم مارکیٹ کی وری دکھنا پشوملو کے ملای خبر جان سریا ساتھ کی شیرالی مارکیٹ کی شپگم نمبر دکان قاری ناصف سے زمنگ تمام سے تمام پروڈکٹ ملا سلام قبول وعلیکم السلام شبین احمد بام خیر سلام قبول شبین زمنگ اوکاس ویلو شبین خان سلام خاطر جان اللہ وعلیکم السلام مروا دار دو کلیان سلام قبول وعلیکم السلام ډیر مهربانی خوشحال اوسی سلام انکل اغبی دی دی یاد شي انکل سبا رازی پروگرام نا دو ټوکیو کا او کیسی ان شاء الله دو ټوکیو والا کتاب کو بده خیر خان مریم نوری مجی سوابین السلام قبل کے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی صفات کب نہیں تو آیا لگے سلام بھائی وعلیکم السلام میرا سلام قبل کے وعلیکم السلام علی نور زمگ پروگرام درانے وچ مست پر پیغام کې د ګرمۍ کې سلام بای څنګه وایې کوم سلام سم اواز مو خوله دې ښه نایس ته انیسا
1: زیف کولا
0: شهزادې ته سلام جی وعلیکم السلام اټ از می ګلالې ګلالې څنګه پیغام درکړي هومرا اومن څنګه پیغام درکړي چې اواز بالکل کلیر دې سپاره سلام نه قبول کوله السلام ورحمت الله برکاته کول سومي مجي سلام قبول کوله وعلیکم السلام ویکام ثانک یو ډېر مهرباني مانو ته سوابې نه پیغام درکړي سلام نه وعلیکم السلام چې هر چرته خاډ آباد خوشاله بریالي سګاله جوړې شي ولګور واخه ته جوړو غانو کیسه ته دوه لافه ما

0: زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د غاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. او تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف او صرف 25,000 روپے باندې چې پاره کې ټول ادویات اپریشن تھیټر چارجز هسپتال کې د اوسېدو او نور ټول طبي سہولیات به شامل وي. د ماشومانو محفوظ پیدایش او نور طبي سہولیاتو د پاره سمدستي رابطه وکړئ. پته یاد ساتي، الخدمت فرزانہ شہنواز هسپتال، نبی کلی، عالم آباد، سوابی. موبائل نمبر 0327-77-888. زمونگ نارا، صحت مند امور، محفوظ مستقبل.
1: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونونا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا، بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا. کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی، نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی. پتا یاد ساتئی، پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
2: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکته شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپې، دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی، نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر. اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور. سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232، یعنی کې 0314-15-13-232.
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیرگڑھ مردان، سوابی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-28-0103 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما.
4: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا.
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938-3265.
6: کافی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوں چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر نہ بجو نا ترما زیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا ترما سفین درے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری ماضی گرد سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پورے با اوپی ڈکوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دوم نمبر دے 0336-444-5888
7: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

پدی پہاغ نیم کا مسجد کبون خانہ دا زما جانان پہ کیوسی گی نو ہم ہاغا زما کعبہ دا جی جناب ویلکم بیک تاسو ته یو ځل بیا پروگرام کې پخیر علی او ستړي مشي وایو ما ته ویل

وي ملنګا داسې موایا ز داسې سړې نیم اے ملنګا داسې موایا ز داسې سړې نیم کو وخت چرته مجبور کړې ځواني به در نظر کم اے ملنګا داسې موایا ز داسې سړې نیم کو وخت چرته مجبور کړې ځواني به در نظر کم او پښتون یم پښتون په پښتو باندې په هیګم اے پختون یما پختون پا پختو باندے پو ہیگا مو قسم دے چی دا خپل زندگی با در نظار کم اوکے جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سم بلا دیر زیاد سلامونا میں پخپل زان بانے قبول او منظور کے جی زما گرانو او خوگو درنو کدر مندو لینکو راغی دا خیر سرا ستاسو اکیب جان دا خیر سرا راغی جی زما گرانو او خوگو درنو کدر مند مینوال سنگ دی خدی کنا حالات واقعات برابر دی وارا زارا یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینران وکیلان خپل پردی اپریڈی ٹول خدی کنا

مطلب پنی پروگرام ده ها نیمه با پختو وای نیمه با اردو وای نور خطا سو پوی کنه مطلب دا پروگرام جو ہے دا پنی ہے کنا خندا والا پروگرام ہے کنا نو پخندا والا پروگرام کی با نیم اردو بولتے ہیں اور نیم با پختو بولتے ہیں صحیح ہے او کہ صحیح نہ ہے اس پتا سو پوچھو یہی ہے اوکے جناب نو دا بسٹے موی دا بچکم دینو ما هم منزونه وشی اخی نباد بچه کم دنو دا پروگرام داسی مخبران دی بوزوها او کوشش بکو چی دا حقی خلکو پا مخونو بانده خندار اولو دا حقی خلکو پا مخونو بانده مسکار اولو کم خلک چی غمجن دا دیر زیاد نو غمجن که گی بنا ها ستاسو اکیب جان را غلی دی سهی دا ستاسو با غمجن که گی بلکل نا او نن بچکم دے سم بلا ڈیڑھ جات خاندو ہا

دا سومره د څوک چې ګندب نه میسج علیږي چې بای د خندان د مړکړه مکنه نو یی لک صبر کرو یی تاسو به نور نور خندول کرتاه کنه خو لک صبر کرو لک صبر کرو دا خلا پروگرام نیمی لبی رسیدل نہیں ہوتا ہے تو اتنا ہاندل بھی نہیں ہوتا ہے نا لگ صبر کرو دا سی دچی نیم پختوی او نیم بوردوی خا جناب دارت ہوئے چی دن نیورز مصروفیات ساسو سو کدر من دور جن کو چی نن نیورز کی تاسو چرت چرت تلیوی ہاں نن نیورز کی ستاسو سمس روپیاتو زر تر زر منگتا میسیجون راو لگی زما دا میسیجز نمبر 0319-1517-094 پا دغی نمبر منگتا میسیجون راو لگی و راتو وائی جی چی ستاسو دا نن نیورز مس روپیات سو تاسو نن نیورز چرت تلیوی نن نه ورز چته د مازیګر نه پستم چرته چکر لګولې ده کنه لکه د کی جان په شانت بیغم ناسی ها اصل کې قدر من درنګ ګرمي هم ډیر دومره د کنه چی د پنج بجو نه مخکې کوم دین وغه د کورنر اوته هم نشي دومره ډیر زیاته ګرمي ده تاسو یقینو کې زکلی تلاړه ما دغه دوا ورځې کلی کتیر کړی کنه خوزوره بس جنگ کور کې بناستو مو مازیګر ټایم ته بچرته داسې بهر راووت لم او بغرزیدم راو بغرزیدم صاحب مې آزاد کو بیا به واپس لاړم کور ته دومره ډیر زیاته ګرمي او بس بیا هم مې چې راشه کې جان دومره ډیر زیاته ګرمي ده نو بس مې راشه ثواب واله سربا گپ شپ ولګې مینوال په انتظار وین رالم ریډیو تا او ستاسو د پاره ګوره حاصل ل لم ها ستاسو د پاره ثواب واله ستاسو د پاره اوکے جناب تاسو موږ ته میسیجونه راولیږئ په 0319-1517-094 باندې 0319-1517-094 په دغه نمبر باندې تاسو ماته پروگرام ته میسیج رالیږلی شئ د خپلې موجودګۍ احساس ماته راکولی شئ ها قدرمند اوریدونکو خبرې ترې بکیږي چې بلا ډېرې زیاتې او داسې ده کنه چې ما خو پیژنې کنه سوک سوک ما پیژنې لاس اوچت کې شابه منا کب جان ٹول دی پی جانی ٹول غم کے قدر مند اور جن کو تاسو وک پروگرام ته لائف کال کول غواړم په 0938-280-495 باندې بکوي خو لږ انتظار بکوي داسې کار بکو چې بیا مونږ د مونږ وک په هم خلو او بیا به کم دینو اغینا پس پچی کم دین بیا ستاسو لایف کال زاده پروگرام

0: الله
1: اوکے جناب ویلکم بیک یو زل بیا تاسو ټول قدر منظر دین کو تاسو ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله غواز جی ایف ایم 94 ریډیو دل برسوا بھی ماته ویل کی تاسو قدر دان تاسو مهربان ار جی اکیب جان جدون اور پروگرام کې بس بلا ډیر زیاتې خبرې تر کیږي پروگرام کې تاسو لایف کال ور سره سره تاسو میسجز اب ہم دیکھیں پروگرام اسے جڑی گی قدر مندر جن کو کہ جرتا سو پروگرام تھا میسج کال وارن 0319151704094 بنتا سو میسج نمبر لے گئے شجی دین لے وقت جرتا سو پروگرام تھا لائیو کال کرو وارن 0319251704094 بنتا سو پروگرام تھا لائیو کال کولے شی اور خپل موجود گئے ساس مونگلا رکھ ولے شی صحیح دا
0: دی باہر تمائی کو بندی با
1: ہما تا اس تے ویلی دی کنا چ لائیو کال تا سو کہو نو
0: بندی وان دی جو سب
1: ٹائم ہو چونکہ دا سے نہ دے خوشا

0: اوکی جناب دا زما خوګاو نیاز بنا خور سره غلی وها ډیر ډیر زیات شکریا اوکی جناب نیکسٹ کالر اپ دا شو. السلام علیکم.
1: السلام
0: خیر
1: خیر
0: خیر
1: بس خیر دی شکر دے پروگرام اورو ماشاءاللہ دے خصہ پروگرام دے وزیر گزار شو نیو
0: خا سنگو دخل تک چکم دے ما چاوی دخل تا چکم دے وور شو ر گور یخ گرمی نشتا خیر دے الحمد للہ دارا تو ہے کنا چخپل پترے پردے پترے دارا تھی وہ پھر ہوا ہے کنا یار خپل پترے پردے پترے خپل پترے پردے پترے دارا تھی وہ پھر زر زر ہوا ہے سا وہ پکے ناخلے گورے نہ مانا ٹرائی خوبی ہو کنا نو زے اٹھائی پیو کہ خیر دے
1: ہاں تنشم
0: وے دے گورم تک زو سگے خان دی ما تا ما تا تے خندا نہ دی ویلی ما تا تے پدی بان ٹرائیو کہ شاہ بالا دا خو پروگرام تے کال کل دوس خود پریدم نہ دبا وے
1: تم جو خپل پترے پدے پرتے
0: پل پدرے پردے پترے نہ پل پترے پردے پترے دا سی ہوا
1: پل پترے
0: اوکے ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام تے کال کولو ہاں
1: صحیح
0: صحیح ڈیرا مننا پل موجود گئے احساس رکھو تھینک یو اوکے جی اللہ اللہ اللہ اللہ اوکے جناب راشد جی سپر نو سوٹ چیز 284 السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ واقف جان بھائی کا تو بڑی کوئی پروگرام کے ہر کلے بخیر علی السلام علیکم
0: ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی سٹڈی مشی پہرا غلی اور کلے درتا وایا ما
2: ڈیر مننا کہ جان بھائی سنگے کی طبیعت کرے
0: خیر دے ساتھ دعا گان دی سوکتی من سر پلان بانی ولی چرتن
2: جی حارث خبر کم نہ پنچ پگنا
0: ہاں حارث خان سنگ خی برابر
2: بالکل ٹھیک ٹھاک یم خیر سرا بس پروگرام می وقت لے کون تھا ولے دو موز دے پکڑے دے خیر سرا موز دے خیر سرا او لگو بیا دے خیر سرا
0: خد خیر سرا نو دار تو یا خپل پترے پر دے پترے حارث ٹائم را سر کم دے زو سر سر کال تخلم میسجوں مرتب بلا پرات دی شاہ بالا
2: خپل پترے پر دے پترے خپل پترے پر دے پترے
0: بدرے
2: خپل پترے پر
0: بدرے نہ کنا خپل پرتے زلیوم گڈ ورک جان سر خپل پترے پردے پترے
2: خپل پترے پردے پترے خپل پترے پردے پترے خپل پترے پردے پترے خپل پترے پردے پترے
0: نو ات پیری کنا ات پیری تا دا سو پیری ہوئی
2: ات پیری بڑا ما
0: ساو پکنا خلی ساو پکنا خلی
2: پردے پترے خپل پترے پردے پترے خپل پترے پردے پترے خپل پترے پردے پترے
0: بیا پکیو نو ختی زڑی رمن حادث ٹائم راس رقم دزی اوسو کال زر زر اخلم ہاں
2: کچارا بار سے کیپ جان بھائی تپوس میرا کوجی عبد اللہ مولانا سے وہ سٹیم بعد
0: اوسو اگوی پدی ٹائم بان راضی خچون کنن اگوی چکم دے نو سم روپیہ تو اگے وجران ال ہاں
2: خدی کا زما پر پتہ تو سپیشل سلام او شیرندا تا کا تا سلیمان بھائی تا او قاسم تا اجو سم مینو بار بزی ٹائم کھیر گا ودر مسلان کے سلام نو فند ٹول تری مین دخل سر دا پاٹک دک سلام نو دل اللہ پمان
0: دل اللہ پمان اوکے راضی جی نیکسٹ کالر السلام علیکم.
3: السلام علیکم جی پخیر جوڑ خوشحالہ تکڑی الک پخیر علی
0: علی دا خندار آلا
3: اوکنا خندار فومی خوشحالے شاینو
0: شاینو
3: سوابے دا خکلی خکلی دا سوابے چالو کانو
0: باجو گل سنگے خیتے بیتون خدی
3: بابا چی سنگے دا خکلی پروگرام دے ماشاءاللہ نظر علیشی دا خو پکیا کا توری دا مامی ہوا لے دون اخوان دیو کو آلی کارنگ نیو کو آگا خبری میں دلم بند دکلے دا مامی میں بند دکلے
0: خا خا خا خا دارا تو ایک نا باجو گل چی بٹا بات کی موسم سنگ دے نیکسٹ کالر آپ دا شو 09-38-280-495 گرجی بلان سوکھ جی. السلام علیکم. جی جناب سوکھ اور چر دن ایمان د ټوپینا په پروګرام کې درته ستړي مشي په خیر اغلی وایم. خیر دې ستاسو دعاګانې دي. تاسو خیر طبیعتونه ښه دي؟ ښه. پروګرام اورې؟ پروګرام درته څنګه لګي زمونږه؟ ښه. ایمان ټایم باندې ځای کې راځه شاه بالا خپل پترې پردې پترې اته پیرې بزر زر واه شاه بالا خیر دے تاسو خیر دے بیت خدی ٹھیک ٹھاک پی جن پی جن پی جن پی جن

سلام بھائی څنګه بھائی زمونږه مسروبیا داو چې مونږه راځي ته چلیو سرالو بھائی بس کا او چې مونږه دې خاندان مړکړو ایمان ډټو پینا ډېر مهاند ها او جناب سلام اے جی بھائی څنګه بھائی ساجی ولی راغله می عائشہ علی راضی با غیب راضی خا او ټیم را سره کم نور میسجونه مکوي خبر بس بس بس سلام بھائی جان شکر دے چی راغلی رستو شو کے ہا دس دوبارہ ٹول می نوال سلام حسینہ پرام گوہاٹی ڈیرہ منن جی وعلیکم السلام میسج بھائیو کہے خدا اس یو تا میسج نو کڑی بلا میسج نو کڑی زمانہ شامل ہم حسب اگنور کو مگا میسج میسج چ کہے یو میسج بکے خود کار میسج بکے او چی سلام بھائی سنگی او چی شو سما کلی دا او زو ارها دا جلسائی نکر کم زینا او منها او ہمیرا سلام علیکم سلام جلی رمندنا زو فضل رازی کی مد توفینا او تاسو تا سلام ماسرا ارمان او ازان پروگرام او جلی رمندنا تینک یو بل میسیج السلام علیکم بھائی جان حبیب جان جنون کیسے ہیں اور پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا پروگرام کس کس ٹائم ہوتے ہیں بڑے انسان ہانیہ ہوں اوکے جی میرا پروگرام مختلف ٹائم ہے سلامونا درواخ لا سویٹ حکیب جانی سنگے بدرنگا ماتا خو پتا نو چی ستا پروگرام دے 7:50 پی ایم باندے میں ریڈیو سان کو ہمیں رہانے میں جڑی رضیت شکریہ ڈیرہ مندن داولی پتہ لگوئی کنا ہاں اوکے ٹائم ختم دے خیری کالر السلام علیکم السلام علیکم جی سو کو چرتا نا خبر خج آواز مڑی سلو دے آواز لگتی اس کے

ٹیم را صرف مکمل تو گبان ختم دے کپٹول پروگرام کی زمانہ یعنی کہ عقب جان نے سداسی خبر شو چ ساس خاطر پی درو شو دوان لاسن جوڑ کوما او بخنا او معذرت واڑ مکنا او ٹیم را صرف مکمل تو گبان ختم دے انشاءاللہ کہ جون و پاو کڑا او کمرگیلر گینو کو یو زل بیا ملاقات کی گی ہم ددی چینل نا ہم ددی پینل نا ور کوئی بخبل کا دردان خپل مخربان ارجیکب جان جدون لی اجازت د لوی الله پما

اچھ در ټول عمر گناهونه مې پر معاف شي رب داسې او سجده مې په نصیب کړې آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نم دے خکولا یعنی کہ پروگرام نم دے یعنی کہ دا صحت خبر ہے دا صحت خبر ہے. ملمنو تو پخیر اگلے وایو سٹوڈیو کے مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک روک ربٹ خوشحال ہے امید درب دے چتا صبح خے جوڑ تکڑا تازہ بے اللہ تعالیٰ چتا سلا س خوشحالے پر زندگی کی لکلی داغی نو مزے و چرچے اخلے ورسر ورسر زماغ خبر چے داخل کو بخیال ساتے کم خلق چے زان خیال بخبل بارے نشی ساتے یعنی کہ اسپیشل پرسن یعنی کہ معذور افراد داخل کو بڑیر خیال ساتے د چا پستر کو کچھ نظر نشتا چا خپو کی طاقت نشتا چا لاسن کی طاقت نشتا ر چا جبہ کی طاقت نشتا چا پغون کی طاقت نشتا اگے تمنگ اسپیشل پرسن وای معذور افراد وای داغی بخیال ساتے ورسر ورسر داخل کو کم چستا سر رشتے تڑلی ساسو مور پلار رور ماسی پپو او اغا عمر عمر سیوا دے او اغا بیماران دی داغی بہم خیال ساتے ساتے خونہ خو زمونگا خو فرض زمونگا خو بیوائی نور دا سنگے ٹک ٹاک ہے او دا گرمی خو دا سیدہ چھ سم گرمی دا مز گرمے کی بمونگا سو وائی خبار حال اللہ دے د خیر او د رحمت بارانونو شروع کی او اللہ دے حق زے کی بارانو کم زے کی چیز ضرورت تے مطلب دا سے فصل دا سی چا باران سر انتہائی خراب شی او موسمیاتو چکم مطلب دا دے داغی د طرف چکم آواز دے ناغی و چکم بارانو را روان دی ناغا دا سی دی چی آغا لگ شانتے اغی سر بزول توفانو می پاگی کی جب استاسو تماکو دے استاسو کم فصل دے اغا بوسر لگ خرابی گی نمنگ با دعا دا کہو چھے اللہ تعالیٰ دی پا منگ بانے رحمو کی او باران دیو ورئی یو لسطر وزی دیو ورئی خدا سے دے چھے دا خیر او دا رحمت وی او زمنگ دا بیمارے مرسر ختمی شی منگ تا سانتیانیم جوڑی شی منگ تا موسمم خکولی شی او دا للمیم خیست شی او اونی بوٹیم خیست شی میویم خیست شی باران ضرورت دے خواہ دا دعا بکو چھے اللہ تعالیٰ زمنگ پسی مبانے خیر او دا رحمت بارانونا شروع کی ان شاء اللہ چې د سبا نه بلکې د بیگانه او بارانونو شروع کیږي دعا وکړو چې د خیر او د رحمت ویخه او تاسو داسې احتیاط کوئ چې تاسو ډېر ګرمۍ کې بار موزه تاسو سکن به خرابېږي

0: چې د اتوار پورز اوف وی مطلب دا د چوټي وی بیا پورا هفته کولو وی ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کوم دی هغه پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پورز موجود وی. مینوالو کچرتا سوې چې مونږه د دغه ځین علاج کوو نو بیا به 90 ډیز دی وی چې زمونږ کم نه کم علاج چې کم دی 90 ډیز دی مطلب دا درې میاشتې دی خو بیا ډیپینډ کوي په مرز باندې چې آیا تاسو او بیا ډیپینډ کوي بیا په تاسو باندې چې آیا تاسو دوی خوره که نه خوره آیا تاسو پرهیز پال کوي که نه کوي آیا تاسو دوی صحیح خوړلې ده که نه ده خوړلې آیا تاسو په دې دوی باندې ٹرسٹ ته اعتبار شته یقین شته که نشته بیا په تاسو ډیپینډ کوي. ښه دا مرض چې کم دی دا سو کالو دی دا مرض چې کم دی دا زیات دی که کم دی دا بیا په دغه ډیپینډ کوي خو کم از کم د دوی کم علاج چې کم دی 90 ډیز مطلب دا دی درې میاشتې صحیح ده. مینوالو علاج طریقہ دا ده چې سحر د 9 بجو پورې سو کوم راغلل ناغه مونږه ایمرجنسی کم ایمرجنسی شل نمبر دی هغه وته ور کوي په کاونټر باندې بډارک زه دعا سلام بکوي ماته ایمرجنسی نمبر راکې نو شلو کسانو کې بتا سو راشه دا د اغه خلکو د پاره دی کم چې زمونږ لستر دی کم چې زمونږ اوریدون کی دی کم چې دلبر ریډیو اوریدون کی دی ٹھیک ده جی اغه بتا استا نمبر در کی نو په دغه نمبر کې بدا دغه کارت کې دا تاسو ته بلک کنسیشن هم کیږي فائدې بر تدای چې دا بس تاسو اډمبه بتا سو ډاکټر سیب چیک اپ کوي بل خبردار تاسو به کوټه په ټایم باندې ملار شي ګرمیم دا نو فائدې به کډې ری دي نو تاسو بیا دغه کارت د پاره 9 بجو پورې ځانو رسوي او اسم اوس خو زم چې تاسو کشپک بجې زین لار شي ځنه نمبر خو به 9 بجو پورې ملو شي ډاکټر سیب 9 بجې راځي نو کم اس کم هغه شلو کسانو کې براشي نو دا 10 بجې کیږي تاسو فارغ یا خدا سي دغه تاسو بیا په ګرمه کې زین بیا با بیا با هم ویټ کوي ال تخپل نمبر ته انتظار کوي کم سے توجہ صاب حق سے مدرسہ دا شاہ منصور صاب حق سے مدرسہ اغیسر دیوال پہ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے مینوالو طریقہ دا تماؤ کھولا ہاں یو بل خبر بتاؤ کم زج کم نمبر تاسو تانی ارکوم دا لک سیریس تاسو پہ دے دوانے چھ دار ایف ایم نمبر دے بس مونگا پیو چھ مونگتا گانم پلے کاؤ مونگتا دا چلو کاؤ زب پلان کیم او زب پلان کیم سلام کوم نجی گورے دا پروگرام کے په دې پروګرام کې مونږ سره سینئر ډاکټر ناستی نه داغې نه تاسو فائدہ واخلې کنه مطلب دا غره داسې تپوسو کې چې کم از کم تاسو ته سکون ملو شي چې او زما د مرز د علاج خوشتا آیا دې باندې ډیټیل سره خبرو کې چې په هم پاتې کې د علاج ته کنيشتا کې دې شي چې تاسو ته سکون ملو شي په کور کې تاسو لا علاج هم نه کړي تاسو لا تلم نه تاسو ته بيماري کم شي نو زه د هغه خلکو د پاره دا نمبر ان ير کوم چې سو کوئی زما دا علامات تی زما سا مرض دے آیا مال سا کول پا کار دی زما عمر دم را دے بیا بدا سے کار کوئے کنا چے 0330 30 30 703 بانے دا نمبر زمونگ چکم آفیسر دے اغب اٹین کی او اغب بیا دن نمونگ لروڑی مونگ بستا سو سکن کال اخلو مطلب دا دے اغب ڈاکٹر سیب جواب دل در کئی خدا کا نمبر بانے بتا سو کال کوئے دا 38 نباد صحیح دا 0330 30 30 703 بانے 2030 بیا 703 0330 2030 یعنی کہ 30 30 703 والے بتا سو مونگا پروگرام کے شامل ہو ساسو کال باخلو خورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے اب طرف تا اغی سر با دعا سلام کو او اغی نبا دو پیڑے والے سر خبر کو اغی سر با نن دا گرمے حوالے سر خبر کو نن زکا چے نن خود دیر زیاد گرمی وا او دا مریضان حوالے سر با تے خبر اتری کو نو ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے اب تا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه خی ٹھیک ٹھاک
1: جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک دا بے سان دا سنگال
0: دا اللہ کرم دے حالو نہ رہتا وایا دا ہاسپٹل حالا والا
1: دا کلینک
0: دا کلینک رہتا ہوا یا دا مریضان رہتا ہوا یا دا گرمے رہتا ہوا یا
1: بس دی گرمی ہوٹل و حال احوالم خراب کرے دے کم زی چیزی گورن ہوئی گرمی دا و گرمی دا او گرمی دونا تنگول نہ کوئی سونا چی لوڈ شیڈنگ تنگول کئی چی وہی کہنا پکے چی تبھی انسان بیا مجھے زیادہ پکے ایسا روان دے گرمی نہیں اور جیو گرمی بھی اور بیا پہ لوڈ شیڈنگ ہی اور بیا پہ دما شو بنگی دل بھی بیا انسان ٹی زیادہ ڈسٹرب شی جا سنگ جون دے
0: دا بجلی چی لاڑا شی دے تکے دے ما شو تو چا اعلانو کچھ رامن لے بالکل
1: اور بیا اگر ڈے زیادہ انسان پریشان بیا چی وګورئ چې دا انسان لوی خو بیا انتظار کولی خو ماشومان سره ډېر زیات خرابېږي ول دا ډېر زیات ګرمي ډېر زیات عام دغه نه دې کال ګرمي سیوا ده او دا ګلوبل وارمنګ دی کلائمیٹ چینج دے چې کم ملکونه کم علاقې بچ یخې وي الته اوس ګرمي ډېره شوې ده. ما وختي یو ویډیو کته په لندن کې په یو کې کې هلته کل دوس میاشتې یخ دي وي هغه ځای ګرم شوی دی او سړکونه یې خرابیږي د ګرمۍ سره. دغسې یورپ مال دی فرانس ته الته ګرمي شروع شوې ده.
0: اټلی د ګرمۍ نه خلک مړ شو
1: نو اې د خلک خو د ګرمۍ عادت نو کنه دا وګوره دا ځکه ته چې کله ګرمۍ کله یخنی کله بهار کله خزان دا انسان ټیک وي خرابیږي نه د هر موسم کې ځان ایڈجسٹ کول شي. که تاسو یو موسم کې ځان ستای نو که تاسو په یک دم موسم چینج نه تاسو خرابی گئی بیماران کې گئی با تاسو جسم به کمزور شي هغه به ونه شي برداشت کولای او لکه زمون خلک چې کوم ته پاکستان په پاکستان کې اسپیشلی چې کوم زمونږ ایشین سونا گرم چې کوم بګ ټول تقریبا پوری صبح گرمی دي او په صبح کې بکې لګا
0: گزاره کوي
1: یخ ادا یکی رکی بکې کې
0: چې کوم ډېر دي سندھو نه ډېر دي
1: علاقې دغه سر یخ لګا سواد تی مرګره چترال دا کې بکې کې راځي کنه شام شو دغه سي کالام شو سواد دا ټول کې بکې دا ټول کې بکې سره پنجاب سره صرف مری دي. نو دغه سي بیا زمونږ چې کوم شمالي علاقې جات دي گلگت شو اسکردو شو دغه سي کشمیر شو دا بیا لګ زمونږ نه چینج هو لیکن الته هم اوس تاسو ګر کشمیر مخ یو کشمیر کې ګرمي وي. نو دا دا کلایمیټ چینج دی مطلب دا اوس هر څه چینج شوی دی. دا ولې چینج شوی دی؟ ډېر تابکاری اثرات هم دي. تابکاری اثرات هغه سینو چې لګ تاسو ګر هر ځای ته ګوري بم دماکي جنگ جګړې دي. دا د دې د غټ وجه هم دام ده چې سونه ایټمي سیزونه سیوا کیږي تابکاری اثرات سیوا کیږي نو په زمون چې کوم بیا کلایمیټ دی چینج کیږي وسره ونې بوټي کمیږي بلډنګونه سیوا کیږي باغات کټکیږي لګیا دي هلته بلډنګونه جوړیږي لګیا دي نو خامخا بیا کلایمیټ چینج کیږي. ولې چې سونا سبزه کم ځای کې زیاته وي هغه ځای موسم هغه ځای آب و هوا د عام د تاسو کوئ خاریا د خار د خار او د چې کوم د کلی وي په دې موسم کې سونه فرق کی
0: بالکل
1: په خاریو کې تاسو غړ غړ بلډنګو نه الته گرمی زیات ہے کنجسشن بھی اور آبادی زیادہ ہوئی جبکہ دیہاتوں کی یا زمین کم کسبی دی دل تو بیدا سی نہیں دل تلے گا وہ چینج بوٹی بھی نرو نہیں ابو بھی ہوں انسان بیا وقت تیرو لیشی خاریو کی سڑے وقت باہر نہیں تیرو لے بغیر دب پکیو دے سینے میں نہیں تیرو لے دا کلائمیٹ چینج بھی آرہا والی نو دا دا اور دیر ضروری خبر دا چلے کتا سو موږ چې کوو ماحول لا خپل ماحول به ډېر زیات خیال ساتو. دا صرف د یو کس کار نه دی دا زموږ ټول ټول انسانیت کار دی چې موږ غواړو چې خپل لکه ملک خپل دغه موږ خیال ساتو د ونو بوټو خیال ساتو د خپل ځان خیال ساتو. نو ځان خیال موږ څنګه ساتو چې زموږ آب و هوا ټیکي موږ به سره ټیکیو دغه سی بیا زموږ لایف سټایل دی دا زموږ خوراکي دی بیا موږ خوراکي دونه خراب شوي دي او هغه کې هغه بالکل غذایت نشته ټول هایبرډ دي هر څه هایبرډ شوي دي نظام هم هایبرډ شوی دی. نو هغه خوراکونه بالکل مونږ باندې هغه اثر نه بس صرف خرو خېټه ډکیږي او الټا سره خرابي وګ لګیا دی. مونږ کې بالکل هغه ایکسرسایز د خپو د لاسونو هغه محنت ختم شوی دی. مونږ هر څه اوس اے آی دور رالو دا تاسو کې زه ځان تاج واخلو کنه مونږ اوس هغه ملینیلیم جنریشن کې راځو ملینیر چې کوم دي او مونږ هغه کې راځو. نو مونږ خلک زمونږ د چې کوم زمونږ د وخت خلک چې کوم دي کنه دی ایڈجسٹ کی ہر ماحول کی ٹھیک شو کن دی سٹریس ہم ډیر زیات داخلي او سٹریس سره بیا دی خپل ویل پاور هم دی
0: په
1: هم سره دی دی کی عقل شعور ډیری
0: بالکل
1: جب کی بیا دینه پس چې کوم جنزی راځي جنریشن نمبر زیڈ چې کوم دی هغه بیا لګ لګ ملتا جلتا دی خو لیکن هغه لګ بیا لګ سینسیټیو شي کنه کاغذ شي او سولې سبا الفا دی الفا جنریشن دی. نو وخت می کته الفا جنریشن بس لیونی دی اے آی دی هر څه په اے آی دی دا یو خپل څه فزیکل د دماغ اوس دغه نشته ا ډیسکوری نشته
0: بالکل دا خبره
1: مهلت نشته اوس تاسو ګورئ هر څه موبایل کې ګرل سبا زه ګورم دا سکول ماشومان په موبایل کې هر څه دی بس څه کې او ټیچر هغه راکړه هومر راکړه په موبایل کې
0: څه آنلاین کلاسز
1: آنلاین کلاسز دی به سکول ته ځي چلا
0: آنلاین
1: ختم کی دا کل سکول نہ کالج نہ ختم کی بس علامہ اقبال یونیورسٹی والا کارو کی اوپن یونیورسٹی اوس ایگزام لزے میں اسے دور پیسے سلا تا ونه وی
0: دا خبر
1: ٹھیک شو کنو ختم کی تاس موبائل باندې کی نا تا گوری دا بتا سو وی کر محنت چې محنت دماغی او فزیکلی خپل اسو نه خوځي دا خو محنت نشو
0: صحیح دی جی
1: دیر بار محنت کې تاسو مخ کې خدا دا سلطن خو نه گاڑی نه مدا موبایل نو نو سنگه بو پاسونو باندې با جگه او جګړه به وي خوونه باندې به سفر او خلک سنگه مضبوطو
0: دبا دا خره چې موبایل څه کال خو بیوالو کنه
1: کال ګورې موبایل خو دا کال لپاره دی کنه مو خو ګور دا ډېر خلک امریکا کې ناشتي او دلته پاکستان کې ناشتي او ته کال لکه سنگه جو دا کال راغله دي
0: کال مو ګور دا پر پلان باندې
1: او دا مو سره آنلاین دي
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب ډاکټر صاحب را سره ناشته سپوختنه شته
2: ڈاکٹر
1: صاحب خبر
0: کرسل
1: لندی خبر ستاسو دا مسئلہ دا چی پا مخ باندانی دی تیر سری دی سچے دی
0: مخ لم سچل کی گی سکین لا خواہ اگر جیمی کے بسور شو بھائی چی پا اوڑی کم بیا سور شو پرون
1: خبر خبر نیر شوی کنا اسو منتا بیادی دوبارہ کنا
0: خواہ نوار تا بیا دیر زیاد سوری
1: ٹیک شو ٹیک شو
0: زیاد جواب دلے درکو خواہ
1: ٹیک شو ٹیک شو ٹیک شو
0: خواہ جی خواہ خواہ دا سید
1: بالکل اس امشا سے بعض خبر دستی لگے سو انسان نور تزمن زسوا زمن دا خو آغا اسی مزاق خوشو کنا نور تا خو چیزی آئی یو بی ریزز دی الٹرا وائلٹ ریزز دی آخا مخدم بمخ میں پروزی نمون لبا سوزی گرمی دا کنا یو بی چی اسی دیتا ہارٹ فلیشز ویلی شی دا سکن سینسیٹیو شی دا کم جینا کو سکن سینسیٹیو شی جی کم کاسمیٹک یوز کئی مزا سبروی جی ماتا ویور خپل ټاپک یاد وای دی ته وزه یو سکینه وای سره خبرې کوم زه خاص را یاد به شو دا تاسو را یاد نګو مونږ دی
0: بل بیا کالو نم ډیر
1: دی او جی لسنر مونږ را یاد کو نو میک اپ استعمال چیز کی کاسمیٹک زه دا اورګانیک خبر نه کوم زه دا هربل سینو خبر نه کوم زه دا کاسمیٹک خبر کوم کاسمیٹک کې مختلف کیمیکل وی هورمون وی دی کی هورمون بیسډ کوم سیزو نه کنه اگر چا یوز کړی وی نو خام خاص سکن سینسیټیو شي چې کله سکن سینسیټیو شي نو بیا کله ته ایکسپوجر دزی نور در باندې لگی کا معمولی نورمی دا خو دا گرمی نور دے عام معمولی نورم چ لگی استاد سکن با ریڈ کی سویلنگ کی یو خدا دا بل دی ما الرجی وی بعد خل دا نور نہ دا الٹرا وائلٹ ریزن نہ الرجک وی بعد خل تبه مونږ اپلای کوج بت سن بلاک لگاوا سن بلاک س گئی تا اگر دا الٹرا وائلٹ ریزن نہ بچ گئی کم نہ تا سینسیٹیو وی دو خبر درے ما خبر ا چا دل جی نے ہارمون مسلوی اسٹروجن ہارمون مسلوی اسٹروجن از بیوٹی ہارمون اسٹروجن ہارمون دا ہر زنانا کم ینگ بھی بالغ بھی دغه هر میاش دا چکم دے پیریڈز راولی دا نارمل وی چکل دا دک ڈسٹربنس راشی بیت دای راشی نو بیا هورمون ڈسٹرب شي دا مختار جی نکو مخون ما دانی روخی جی
0: وختر
1: روخی وختر روخ زاتر وختر روخی جی ہرزوٹیزم شکار شي او اگے تم بیا ہارٹ فلیشز کی گی بجمی کی دغه چکم دے دا مخ چکم سور ایون چکل پ کچن کی وی نو زیاد دا گی نو دا ہر یو سکن لگو سکن کی کم سیبیشس گلینڈ دی دی ہم مطلب خپل یو ہارمون پروڈوس کی نو خامخا دی کم چوم کمی بیشرا سی نو بیا دغه سی کی دغه سی او گورے چې دغه لیڈیز دی جس ہارمون مسئلہ نی دی تک اس انوائرمنٹل سے مسئلہ نی اس الرجی نی نو آغا او گورے چې آغا سیز دی اپلای کی نو آغا دی نہ اپلای کی ائی دی کم کی لری دی کی او کنا بیا نوٹی کی بالکل دی دی رات لیم شی او بلکہ رات لب بہتر وی چی مونگا دا مریض او گورو آیا چی دا وجہ دا سن دا الرجی دا س کیمیکل ایشوز دی یا س ہارمونو س مسئلہ دا چی سب آگا ٹیم س تشخیص ہو شی آگا سی ودی تا میڈیسن مونگا ایڈوائز کو او انشاءاللہ دا خوراک میڈیسن سرا او دا لگول میڈیسن سرا دی بدا مسئلہ بالکل ٹک شی
0: صحیح دی چی دیر زیادہ بنا نا ول جناب کالو کے پاس 0330303703
1: خبر خبر رکھو چدی پدی میک اپ کم آئٹمز دی میک اپ دا سنسی بیس وتا
0: کاسمیٹکس خ بیس فاؤنڈیشن
1: فاؤنڈیشنز دی
0: فیس پاؤڈر
1: فیس پاؤڈر دی دی کدی سم ملاوٹ کی نو بتا سو رزیو چونکا وہی کر چونکا دینے والے انکشافات میں کروں گا. ٹھیک ہے جی
0: صحیح ہے.
1: تو اگر بھائی ہم نے خبر ہو تاسو خیر لے خدا ہو
0: صحیح ہے جی. گران مینوالو تاسو بدا سے کار کوے چے تاسو بکال کوے کالو کے او تاسو پروگرام کے شرکت کوے نو پس 0330 30 30 703 بانے کالو کے اس کا تاسوے چی منگا اس کالو کو پا پروگرام کیو کو دخپل بیمارے تا پوسو کو نو دا نمبر زان سر نوٹ کے 0330 30 30 703 بانے تاسو کالو کے او ڈاکٹر سے بنیخ پنیغ تاسولا جواب در گئی کل چی نمبر بیزی نو تاسو خیر دیا دو درے منٹا پس کالو کے. ٹھیک شو جی. خو اس تاسو زمونگ سلسلہ دا روانہ دا چی منگا کم مریض پلائن بانے واخلو اغا خپل فریادو کی اغا خپل علامات ہوئی خپل مرض ہوئی ڈاکٹر سے بتا جواب ہم مر کئی نزدے ڈاکٹر وتا ہم یاد کی بیا مکمل علاج کوے نو بیا تاسو کلینک یعنی کہ ہاسپٹل ورتا ہم یاد کی طریقے ورتا ہم اخی مرض وتا ہم معلوم کی نو دا سدا چې که تاسو بیا کال کول غواړئ نو کالونه د 9 بجو پورې مونږ اخلو د 9 بجو پورې مونږ کالز اخلو نو تاسو په دې نمبر باندې کال کوئ 0330 30 30 703 باندې به تاسو کال کوئ. مینوالو عمدا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب روزانہ ناست وی صرف او صرف د اتوار پورس خدا مکمل چھٹی وی د خالی پورس دوی نوی او د پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پر دوی په حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود وی. مینوالو کتا سو چې مونږ علاج کوو د 9 بجو پورې ایمرجنسی نمبر ایمرجنسی کې دی چې تاسو د کارڈ چې کم درکئی هغه لږ سپیشل وی هغه کنسیشن هم کیږي مخکې به نمبر هم راځي کتا سو وای چې مونږ علاج کوو نو بیا په ټایم باندې راشي صحیح ده درو سلور بجو پورې به نمبر هم ملاوی کې تاسو بات کې مرات لې شي که په فرسٹ ٹائم کې تاسو سکار وی سغمی سخادی وی نو بیا تاسو سیکنڈ ٹائم کې هم رات لې شي درو ټای نه پس 500 بجو پر ډاکټر سه موجود وی تاسو نمبر غستې شي تاسو علاج کول شي. جی ڈاکٹر سه
1: جی بالکل امشا صاحب سنگ چمنګ پر ویلو خو زما دا خبر مقصد به هرگز دانی چا د چا سپیشل پروډکټ نفی کوم یا دا کوم نه صرف سمون کار دے صرف تا ستا اویرنس در کول آگا کول باقی ہر انسان پوی دے ان سبب جیسا خد یو سا خراب دی ہر آگا سیز چکم سینتھیٹک دے چکم زمونگا دا خویندے میندے مامی گانے چکم میک اپ دا پار استعمالی بس میک می اپ میک ستا ہوئی لکا ما خجوڑ کا میک اپ کا نا
0: کم چیڑے بیوٹیشن تزی پارلر لز
1: او زدا کی خبر کو آو چکم مصنوعی زونه استعمال ای آو جبکہ زدا غسینو خبر بالکل نہ کم چکم ہر بلدی قدرتی دی
0: قدرتی دی
1: قدرتی سیزونه دی قدرتی چکم زمون کریمز دی کم فیس واش دی اغا دین مبرر دی سنتھیٹک اغا سیزونه چکم فیس پاوڈر دے فاؤنڈیشنز دی چکم مونگا مصنوعی خوبصورتی دے پر استعمال ہو اگے کسے استعمال ہی اگر کی استعمالی کی یو ڈیر بلین سب اخوار سا گوگل دے یوٹیوب دے چکلے کی حاصل سراشی زرانو جو کل جو
0: یو کال بوالو ڈاکٹر سیبتا سو پہ
1: دا کال جو بیا والے بیا مانا دا
0: خیجی گورو بچے پہ لہن بھائی سوک دے. السلام علیکم.
3: السلام ڈاکٹر سے خوئی
0: خیر دے دا اللہ کرم دے تاسو سوکو دا کم زینہ جی تاسو سب پرابلم دے سب بیماری دستا سو ڈاکٹر صاحب ناست
3: خجی
0: معشوم کیوں کر دے دا مٹے
1: شوگر خود نشتا بلڈ پریشر خود نشتا
0: استا سب بیماری دا واہ
3: نور دی بیماری دا خود دا دو دا اندام تے دا میں درد کی کل لکارو کم یاد او کر بیا دے تے تاں گیا
0: دا شوگر ٹیسٹ وغیرہ کڑے دے
3: جی نہ ای تم نہ دے
0: کرے جی عمر دے سمرا دے
3: عمر 30 سال جی
0: ہاں عمر 30 سال جواب دے لدر کو خری ریڈیو تو کہے دا ہاں صحیح دے جی
3: ریڈیو باندې
0: صحیح دا اوکے ڈاکٹر صاحب ددی چکم دی دا پنجے لاندې بیا دومره درد کوي چې بیا په ماشومانو مو ګرځي.
1: جی بالکل دا بالکل دا اشاره ده د یوریک اسید سیوا کېدو. کله چې په بلډ کې یوریک اسید سیوا شي نو بیا زموږ دا واړه جوړونه خپې جوړونه ګوتې دا دړ کوي او چې څوک پې ګرځي دباوي چاپي کې روندې خلېږي نو دوی د خپل یوریک اسید لیول چک کړي. ولې یوریک اسید سیوا کې چې زموږ ګردې صحیح صفائی نه کوي او موږ پروټین انټیک سیوا کو بیا زموږ په وینه کې یوریا سیوا شي یوریک اسید سیوا شي نو یو خو دا وجه ده. بل شوګر وجه کېدی شي, بل آر افیکټر دی پازیټیو دا کېدی شي, ټایفایډ کېدی شي, نو انفیکشن مختلف کېدی شي. نو دې خپل تشخیص وکړي انشاء الله دې دردونه به ټیک شي. نو راځو خپل خبرې ته چې کوم خبره مونږ کوله چې کله یو ولادت یو د ماشوم ولادت وشي نو هغه ولادت کې د ماشوم پیدایش سره ماشوم په کله هغه په د مور په نفس کې وي نو یو تیلی کې وي
0: جالی وي
1: تیلی ته ویل شي یو سیک وي ای ته ویل شي پلیسنټا. هغه پلیسنټا په ذریعه باندې ماشوم ته خوراک اکسیجن ملاوي د مور چې سوچو هغه هغه په دې باندې دا خوله کې جگم ناف ایریا چې کمی نو په پلیسنټا کې پروت یو غبارہ کې پروت دن پیدایش سره دا ماشوم سره دا روزی بار دا هغه پلیسنٹا لړمون وته وای په پښتو کې ما په خیال هغه د استعمالي هغه ځی چاینا ته ٹھیک شو ډیر مختلف خلک دي لکه سر انکشافات هم چې په دغه ته تاسو وګورئ ایف آی اے وغیرہ والی چاپ ډېرې والی دي دا سیزونه نیولی دي نو دا سیزونه بیا استعمالیږي په دې سونه میک اپ پروډکټس دي په دې کې استعمالیږي. پلیسنٹا څه کار کوي مطلب ماشوم څه ورکوي اکسیجن ورکوي خوراک ورکوي او
0: خوبصورتی
1: هغه ول دا استعمالي په دغه کې خوبصورتی لپاره د دې کې دونه انرژي وي چې دا په خزو کې خایس پیدا کوي او دا پلیسنٹا چې کله ماشوم پیدا شي دا کا او بیا یا د ماشوم پیدا کېدو نه مخکې چې کوي یا پلیسنٹا نه یا پلیسنٹا سره سره چې کم د دې کم استروجن هارمون دی دغه استروجن هارمون په انسان کې قدرتي تور سره په جنکو کې وی چې کله بالغ شي ٹھیک شو او دا بالغ شو د کې استروجن هارمون اوریز جوړي هر میاشت اوریز د دې استروجن دغه نه خارجي او وا خارجي نو دا پلیسنٹ دی بیا په میک اپ دغه برانډز کې اچي او دا رالیګي زم مارکیټ ته او زم دا خوين د مند استعمالي چونکی آل لیډي د ویل مقصد دا دی چې آل لیډي په زرانو کې دا هارمون شتا قدی ته سنتټیکلی مستی تو دا پدې پروډکټ کې واچي او دې بیا غ استعمالي پس حسن د پاره میک اپ د پاره نو هغه بیا ایکسترا شي اوور شي او چیز چې اوور شي در کې بیا د غیب سایډ افیکټ بیا سایډ افیکټ سي زرانو وجودونه پړ سیږي په مخ باندې وختان نشي ټیک شو شي سکین خراب شي چې میک اپ نه کړي بیا عجیب غوند سکین کاری خو چې میک اپ صبر وکړي ٹھیک شو جی. نو دا سو خبر ډېر ضروری چې کله تاسو میک اپ برانډ سمون کوشش کوي ګورئ چې دا د کم زی دی او دا د مینوفیکچر کم دی شوی دی آیا دا حلال دی نه دی حلال پوه شي دا مونږ خلک د بارانی سند ډېر خوشحالي ګو جاسې بارانه دی بار نه راغلی دی نو بار به تاسو پته چې هر ملک بار خپل یو برانډ جوړیږي.
0: صحیح ده خبر بیا کنټینیو کو ګورو په لاین باندې سوکته. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کر رقم زینا خجی خا خا ڈاکٹر صاحب راسر انا سے سپخت نشتا سپوڑے دے خا دا پا مخت کا پٹول بدن دے خجی دا اوچ تک لون دے خارخ کئی او دا گول گول ٹا کے دی کنا یو گول ندی خجی زا جواب دل درکو غو کی در ریڈیو تخا اوکے جی ډیر زیات مننه. جی جناب
1: جی بالکل دا اوس هغه فنگل انفیکشن دی چې کوم ما مکه پروگرام کې جوړه کله مونږه چې کوم ځکه نمی وی یا مونږه داسې یو خپل لایف سټایل داسې ساتو چې مونږه صحت او صفائی خیال ساتو نو زمونږه سکن داس کانټاکټ درماتایټس دی خو وجه مونږ ته سپونه وایو انگلش کې وتا ایگزیما وای نو دا اوماغه کانټاکټ درماتایټس یا رنګ په ګول شکل کې وی
0: رنګ وو
1: دا سه رنګ ومز وی او دا یو چې دی فنګس فنګس په وجه باندې کی نو دې لپاره مختلف میډیسن دی لګول ولا پرم دی خوراک د پرم دی ہومیوپیتھک واحد داسی علاج دے چاہ دا قسمہ کدا قسمہ وی کاغا یو نبل تلگی چونکہ دا لگی دا یو نبل تلگی یو دے سر ملتا جو سوریاسس وی اگر نہ لگی اگر جسم خپل قوت مدافعت اور خلیو خپل یو بل سر نہ لگی داسی قسمہ خارق فنگل انفیکشن وی یا کانٹیکٹ ڈرمٹائٹس وی نہ یو نبل تا لگی دی بے احتیاط کئی دی با د خپل د سکن دے زیات حفاظت کئی او کلم دی لامی نو کپڑے کپڑے روزانہ بدلئی او چ کلم روزانہ بخو چئی رکئی با اور اگ اس روزانہ استعمال چکم موضوع دی لکدا سی دوائی نہ چھاری دوائی پی استعمال ای دوائی با اگ استعمال چکم ٹک کی ارضی ٹک نگی بس دوائی دسی جگہ ارضی دبو کی جبکہ زم ہومیوپیتھک ادویات دا سیز مکمل بٹک کئی بعض کدا سی جون دوائی ور کو نہ سیواش سیوا کے دو مقصد دا چا غسی ضرورت ہو اگر زخم یا ساس کم سپونے دا غرو تو نو خوی
0: صحیح دی دی راشی علاج دیو
1: جی بالکل دی رات لیشی اور خپل علاج تر لاس کولی
0: گورو بچے بل پلان باندې سوکتی السلام علیکم
5: وعلیکم
0: السلام جی جناب سو کر رقم زینا خجی خا خا انعام صاحب سے تکلیف دیتا اس تے ڈاکٹر صاحب را سر ناس تے سولہ سترہ سال عمر دے او متیاز رسوزی بس لکہ بار بار سے
1: گھنٹہ
0: او درد و اثر وی
1: لگ لگ راجی کڈی ڈی
0: او دا تچ لکہ بار بار سے دا لگی لگی وی کڈیری وی ڈیری ز صحیح جواب دلے در کو خا اوکے ریڈیو تو جی ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل چونکہ دئی عمر سنو
0: سولہ
1: سترہ سال کی ہو چونکہ ینگ ایج دے مونگ با آغا شوگر طرف تنزو دانا جی شوگر نشی کیے دے ینگ ایج کیم شوگر کی لیکن زیادہ تر دغا سے ایج کے دغا سے مسائل آگے طویل شی سسٹائٹس یا دا یو ٹی آئی پہ وجم یورینری ٹریکٹ انفیکشن گردے دا گردو نالی یوریٹر اور مسانہ دیتا یو ٹی دا ٹول کم جنکشن دیتا یو ٹی آئی یورین ٹریکٹ انفیکشن پردے کے چکم دے کی وی یا دریم وانو کی یونیتن یورینری ٹریکٹ انفیکشن وی یو ٹی آئی وی بالکل دا ایج امدار سی دے اور پدہ ایج کے یو ٹی آئی مسائل زیاد فی چونکہ دیتا برننگ نکی گی برننگ بیا لیک سٹیج سے واشی دا چونکہ ارلی دے نو ارلی سے شے کی ارلی اسٹیج کی بتاؤ دغه سی علامات ہے جی متاز بتاؤ زر زر رازی بعض کو بتاؤ کنٹرول کولم نشی او دسما دیکھو نو دس اوچی کی نا دس شو دا د مسانی دا مسا کم نالای دا یوری تھا دغه سوزش پوه جاسی کی نو دی دی بالکل خپل چګه پوگی صفای خیال دی ساتي گرم سیزن نخری دا وو استعمال لکئی دا سے سٹرس سیزن دی لیمن او بو کی لیمن چئی نو هغه استعمال دی چونکہ دی کس انفیکشن وغیرہ وی هغه دی او هم ختم شي او بیام ڈکیو نہیں تو پکار جی تو ہمیں بہتر طرف تراشی اس دا سیزن دا غسی دے گرمی دا با گرمی کی دا گردے دا مسانے یو ٹی آئی مسائل زیاد شی
0: دیر زیادہ منہ نکم مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب راسر پروگرام کے ناستے کتا سو ہم پختن کول غواڑے نو پا 0330-30-30-703 دا نمبر زان سر سیو کے کوس کال نکوے سبابو کے بلورز بو کے استاسو پکار راسی خدا نمبر زان سر سیو کے 0330-30-30-703 پدے بتا سو کال اس پدے صحتو کے ڈاکٹر سے بجواب در کئی مینوالو دو دوی چکم او پی ڈی دا اگر سہر دا 9 بجو نہ 5 بجو پورے دا ڈاکٹر سے اب حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود وی گرو بچوں سے پلان مانی سوک دے السلام علیکم دا کال خو کٹ شو بل بگورو چې زمون کالز ډیر زیات را روان دي نو ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې موجود وی تاسو چې کله ډاکټر صاحب نه مطمئن شئ کوم ملګری چې کال وکړي داغې چې کوم مسلې وي او بیا وایي چې موږ هم د دې ډاکټر صاحب نه علاج کوو نو بیا به داسې کار کوي چې تاسو به شاه منصور مدرسه چې کوم دی سابحق صاحب مدرسه ده شاہ منصور کے ٹھیک شو اگی سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل دے التا بتا سرازے حیدر مومن ہاسپٹل ماچ سنگتا اس تا پا فرسٹ کی ہوئے چې د دې کم فارمولیشن دی دا کیږي په مطلب په کم سینئر ډاکټرز دی دوی خپل کینی او بیا فارمولیشن کوي د زکه چې دوی مریضان ډیر زیات وي نو بیا ډیپینډ کوي په مریض باندې چې آیا د مریض عمر څومره دی آیا دا زویب دی یعنی کې دا بوډا دی یا دا ځوان دی یا دا لک دی یا جینے دا یا دا مرض د دیر وجه نه دی یا د بل سره وجه نه نو بیا چې کم دی دوی بیا طاقت ته ورسره ورسره چې کم دی نور سیزونه چې کم دی هغه دوی په هغه ټایم کې کوي او د دې کلاسیک هومپیتک طریقه علاج دی پیښور کې چې کم علاج دی هغه دلته په ثواب کې هم دی نو مینوالو کو تاسو وایي چې مونږ علاج کوو نو تاسو کم زیاته برازه شاه منصور سابحق سے مدرسے سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپیټل لے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چې کوم دی هغه موجود وی تر د نو بجو نه تر پنځو بجو پورې د نو بجو نه تر پنځو بجو پورې د پیر منگل بدھ جمعرات جمع پورز ڈاکٹر صاحب موجود وی د اتوار پورز چھٹی وی د هفته پر بیا نو ڈاکٹرز راځي او دوی دلته چې کوم دی مینوالو هډ دی نه مطلب دوی دلته موجود وی او دا سره چې اتوار پورز غم خادیو کی او دغه پورس هفته پور چې کم دی دوی ریسټ وکي نو بیا دوی د پیر منگل بدھ جمعرات جمع پورس ډاکټر سره موجود وی کتا سوې چې مونږ د هومپیتک علاج کوو کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کوو نو بیا ودا سې کار کوي چې شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره حیدر مومن هاسپټل دل تبا رازے خپل علاج وکړي مینوالو کچرتا سوې چې مونږ اوس په پروګرام کې کالو کو او په پروګرام کې شرکت کو د ډاکټر صاحب نه پښتنو کو د ډاکټر صاحب نه تاسو کو نو بیا دا سکارو کې چې په 0330 30 30 703 باندې کالو کې بل خبردار مینوالو چې تاسو دا سیدا چې پدې کې تاسو مخ کې کالو کې نو تاسو به زمونږ بل ملګری دې هغه بس تاسو کال اٹین کی هغه به تاسو پوی کی بیا بدل تراشی نو بیا به مونږ ستاسو کال آنی ارکو ٹھیک شو دغه ملګری چې کم دې ستاسو ډومبه کال تاسو کنفیوز کېږئ ما بار به کال اٹین شي وی ویزا خو مبارک شو چت نه کو ډومبه هغه اوچتای هغه ته کالو کې هغه ته وای چې زه خپل ډاکټر خپل مرض چې کم دې هغه زه ډاکټر صاحب ته ویل غواړم مانی ارکا نو بیا بدل تراشی بیا به مونږ ډاکټر صاحب ته مخامخ ستاسو نه پښتنی وکړو ډاکټر صاحب با ستاسو سمپټم سلامات نوٹ کی بیا به داغه ډیټیل سره تاسو له جواب هم درکی او علامات په چې کم تاسو وې داغه تاسو ته مرز به هم کې دي شي معلوم شو ځین مرزونو بیا چې کم دی مخامخ کینی چې کا پوښی داغه نه پس بیا چې کم دی تاسو علامات چې کم دی هغه معلومیږي دا پروګرام چې کم دی دا مونږ صرف او صرف د تاسو د پوهې د پاره کو ګور بچ مونږ سره پلان باندې سوک تی د کم زنه دی سوال غواړي السلام علیکم
5: وعلیکم
0: السلام ڈاکٹر صاحب تکلیف تھے پنم کے دا کلمر ہوتے تھا ریڈیو تو
1: جی سو میش تو پیدائش دو میش تھی جکا معصوم پیدائشی کدا یو میش ہوشی دو میش ہوشی کدری میش کدی کالوشی نم دا کلما دتا املاکل ہوئی دتا املاکل ہرنیا ہوئی تاسو پک تلی صادق چکم ٹوٹکی وی اکثر لا معصوم چکر داسی کنڈیشن کی وی نو ودل تو ڈبل روپے کی دوی تڑا چدا چکم ہرنیا شوی دا دن نہ وشی دا املاکل کارڈ کٹ شی وی دا املاکل کارڈ صحیح کٹ شی وی نینو ای پوجا باندی ال تے انفیکشن پیدا شی انفیکشن پوجا ما دنه شاته کوم کلمی غرور بیا انفیکشن پوجا غرور روزی یا معصوم تر ډیر زیات د کبس شکایت وی او دې زور لګی کټ سخت وی او دا سیزونه مون قتل دی پدې کې نو دا ډو رنګټه مسله نه ده دې د بارا بالکل تاسو پرشن نه کوي کتا سو واړی زمو معصوم دی بغیر پرشن ټیک شي نو بالکل تاسو به سوچ نه کوي سبای ہومیوپیتھک علاج دلا شروع ہوا دو میں معصوم دے ڈیر کم عمر دے دا د پیو ماشوم دی او چې په کمره کې تاسو په اپریشن باندې واچولو بد په ژوند کې بیا صرف اپریشن ہی بھائی اور اپریشن په دې گرمی کې اسیم اپریشن دی ګل پکار تاسو نه ګټه مسلم نه دا چونکه په ایلوپیتی کې د دې علاج شته نه پدوی نه باندې دې علاج صرف او صرف هومیوپیتیک باندې دی اور هومیوپیتیک داس یو واحد داس یو سسٹم دی چې ہر قسم بیماری وی کاغه دا اپریشن مالی کاغه بغیر اپریشن وی بالکل 100% ان شاء اللہ دوائیں بانٹی کی دا املائی کل ہرنیا دا املائی کل ہرنیا الحمد للہ پا ویم چی ہفتہ دو کی بدا ٹھیک شی ان شاء اللہ
0: دا چی دا غٹ خلق ہوئی مالی دا غٹ معشوم بھی
1: کرن دا غٹ معشوم بھی سڑوم بھی دا املائی کل ہرنیا دا کنا دا من گور دا نوم ممنی دا بس نوم کٹ شی وی پدی با نے معشوم تا خوراک ملو شی کنا نافی کنا دا خو بیا دے شاتا خو انشاء اللہ نے گور کلمی دی صرف غٹا کلما دا شاتا وڑا کلما دا شاتا دا کلم روزی رو رو چکلا دا خیٹ جکم پیروٹونیم دے میمبرین دے آغا سوری وشی کی سی انفیکشن پوجا یا زخمی وی نو کلم رو رو بیا دا خپل جوف نا بار روزی نو برانے سرمنا رو رو بار روزی بیا نو الحمدللہ ہم پیتے کی دیدہ پاٹے زبس دوائنی دی کل کے لیا کارب دیدہ پارا نو بے ون آف دا بیسٹ ریمیڈی دا چیدہ الحمدللہ دا مونگا ورکڑے ماشم اللہ ماشم ٹک شئے دی
0: صحیح دے جی اگران مینوال تاسو کوم کال کوي په 0330 30 30 703 باندې تاسو کال کولی شئ 0330 30 30 703 باندې تاسو کال کولی شئ او تاسو د ډاکټر صاحب نه نیخ پنیغ مونږ سره یو 10 منټ شته او مونږ به تاسو کال اخلو په 0330 30 30 703 باندې تاسو زمونږ مخکې کوم آفیسر دی هغه سره خبر وکې څنګه چې هغې مونږ ته راوړي او مونږ تاسو انیر کو نو بالکل تاسو کال کولی شئ مینوال زمونږ جواب توال چې څنګه تاسو فون اوکې مال خواړه جواب رانه کو تاسو چې کله فون بند کې نو تاسو بیا ریډیو ولګوي ریڈیو ولګوي نو د ریډیو نه بتاسو ته ډاکټر صاحب چې کوم دی جواب درکئ او تاسو پوره ډیټیل سره تاسو پوهیئ صحیح ده نو تاسو چې کله کال اوکې جواب ډاکټر صاحب نه مطلب دا کوم سمپټمز دي خپل علامات دي دا تاسو وایئ نو بیا ریډیو ته غوږ کېږدئ په ریډیو تاسو مطمئن شئ ډیټیل سره به تاسو خبرې واورئ ګورو بچې مونږ سره بل په لاین باندې څوک تیرې کم ځای نه دي سویل غواړئ السلام علیکم وعلیکم السلام
1: ڈاکٹر تکلیف سے کی
0: تکلیف پتہ سی
1: ڈاکٹر
0: جی ڈاکٹر صاحب
1: ریڈیو بیان کی بتاؤ کنا
0: ریڈیو آن کڑے
1: ہاں جی ہاں ہاں بالکل کوئی تھائرائڈ یو غدود دے یو گلینڈ دے دا زون بالکل دا مخامخ دا گلے سینہ او گلے دا مخامخ وی او دا دیکھ سے وی دا دیکھ زون جسم کے پیٹرولنگ کول پیٹرولنگ مطلب دا زمو ہارٹ بیٹ کنٹرول کول زمو میٹابولزم کول دا چکم دا میدے او دا جگر دا چکم نظام دے دا کلمو دا ہم دا تھائرائیڈ پہ ہو جوی زمو باڈی ٹیمپریچر چکم مینٹین کی دا تھائرائیڈ پہ ہو جوی دا خزو دے ہارمون دا ہارمون مسئلے وی اے کہ دا بچو دا پیدائش دا کم دا ہو جوی تھائرائیڈ ہارمون کم ہارمون تھائرکسین پیدا کی اور بیا پدی کتا سو ٹیسٹوں کو ٹی ایف ٹی کہو تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ ٹی ایف ٹی بیا دے ٹی 3 اور ٹی 4 گرو ددی خپل نارمل ویلیو وی پزرانا ہو کہ خپل وی پسڑو کی خپل وی ددی بیا مون دسنگ پتہ لگی ددی خپل نارمل یا بچا کمی او یا بچا سیوا وی اس کدا چا سیوا وی تھائرکسین سیوا شی نو اگر دا وزن کمی گی اگے اوچی اور کدا تھائرکسین ہارمون کم شی دغه ځنه بیا وجودونه پړسیږي سیوا کیږي دغه د هارمونو مسله شو بعض غو تاسو کتري چې مخامخ بیا هغه د مرې او پړسیږي غوټه کونتي روزي دلته یو ګومړ کونتي را پیدا شي ٹھیک شو جی د تویل شي ګوایټر نو دا بیا د دیګ بیا هایپر او هایپو نه دا سب غدود چې کمی کن تھایرایډ هارو گلند چې کم دی دا هغه پړسیږي دغه سویلنگ راشي هغه سویلنگ په دلته مخامخ مرغړی روزي دا اکثر د آیوډین کمی پوجي آیوډین زم په وینا کې دا ضروری یو ایلیمنٹ دی یو منرل دی او دا چې کم شي نو بیا دا کس پتا سو کدی داسې مرجان ستړي ستړي وي وجود کې سادم نه کار نشي کولی اړه دړکن به سیوا کی چا چې کمیږي او چا چې زیاتیږي نو هغوی بیا پرگنسی کی مسئلہ ہے آخر خزو چھے کم دا چاہ ہارمون سیواشی لگے پرگنسی دیر مشکل سے رکھی نو الحمدللہ زمونگا ہومیوپیتھک طریقے علاج چکم دے آگا ایس پر سیمٹم دے چیسے سیمٹم مریض ورکی کہ آگا سا خرابی گی آگا دڑکن کمی گی سیوا کی گی آگا وجود کمی گی سیوا کی گی یا آگے تک اسا نور سزا سے دا ہارٹ سے ایشوز رازی یا سزا ہارمون سے ایشوز رازی نو آگے لبیا مونگا علامات مطابق علاج کو اور الحمدللہ روٹین سر راضی
0: صحیح دا دیر خپل خزرا ٹھیک شو
1: بالکل مریض دے کا زنانا دا کا سڑے دے کا جنے دا کا الگ تھے بالکل دے علاج ہوں پہ دیکھتے
0: صحیح دے جی گرو پلائن مانے سوک دے السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام
0: سب تکلیف دے رہا تھا
6: بالکل کار نکل جو مجھے ہم نے شم کو لے
0: عمر دے سمرہ دے
6: عمر میں جی
0: سالورش پہ تکالا بدل کڑی نہیں بالکل کار نہ کی کوپی
1: بالکل
0: راماتی کی نا صحیح جواب در کا ریڈیو تو ریڈو لگاؤ ہاں وہ در سر در سے وہ لگاؤ لگاؤ ہاں ذرا کا بجلی لاڑا نشی
1: موبائل کے
0: ریڈو دے رہا ہاں
1: جی بالکل زم گا مینا وال منہ سڑی جاتے مینا کئی اور منہ سر اخبل بھی مارا ہے اخبل مسائل ڈسکس کئی اور پتی چینل باندھے ساسو توسو سر الحمد للہ زم ڈے مریضان پکور کے پناس تمائی تھا اویئرنیس کی گی
0: بالکل
1: اور سوچا لگم سو جو خبر پانے ملے گی تو فائدہ کی نوئی دی بالکل دینا فائدہ رستی شی
0: صحیح
1: ددی مسئلہ دا گوڑ دا کوپو دا وی کوپو می سخشی وی دی او زگر زی دی نشم نو دا اکثر دو قسم بیماری وی وی رومٹیزم آر یعنی کہ روماٹائڈ آرتھرائٹس یو وی آسٹیو آرتھرائٹس او اے دی چکم علامات خیدہ بالکل او اے طرف تزی آسٹیو آرتھرائٹس آسٹیو آرتھرائٹس کی مزیدانو چکم گوڑی دی کوپی دی دا بالکل سخشی اور مزل بالکل نشی کولے اور دا روماٹزم دا سلیک دا سی چے کی سویلنگ ہم بھی دی کی سویلنگ نہیں پرسوپ نہیں پا اوے کی پرسوپ نہیں اور چکم جوڑ یو بل سر بالکل لگے دی سخشی وی اور ہڈو کیم کمزور شی آسٹیو پروسس طرف دا سی مزان روانی ہڈو کی کیلشم کمیرو شی نو بیا غا آسٹیو پروسس طرف تر واش بیا کدی کی دیش دی دا بلڈ پریشر یا دا شوگر مریض نو کیم درد نہ زیات شی نو دا اکثر لتا اس بکتلی جی دا مت جینیٹیکلی کی وراثت کی دغه سے بیماری ملاوی گی روماتیزم سپیشلی چاغا مو پلار توی نیا نک توی چاچا ماما کی نیا بچو کے ہم دغه سے رات لیش او چو کدی عمر خپل سلوش پیتا دے نو پدی اچ کی دا د جوړونو او د ډوکو د مسلې سیواش نو دلیم دا مشوره دا چې تاسو راشي تاسو خپل تشخیص وکي تاسو مرز مو او چې آیا دا روماتیزم دی آیا دا آسٹیو آرتھرائٹس دے آیا کی دیشی دا خوشی وی پوجا شی وی آیا کی دیشی کیلشیم کمی پو جائی آیا کی دیشی اڈو کی کمزوری شی وی آغا سی صاحب سرابا دا دی علاج شی او دی بے انشاءاللہ مکمل ٹک او دا سی ٹک کی دلی چی دا کہ یہ خودی گرزیدل بٹ ٹک شی ناستا پاستا بٹ ٹک شی او مزبت انشاءاللہ کولی شی
0: صحیح دے جی آخری کالر بگور امونگ سر پلان مانے سوکتی ٹیم را سر ختم دے السلام علیکم دا اللہ کرم دے سے تکلیف تے تاستا دے
7: شرمن کی نظر دا او دا وند کرا کی اس شگو کالے چھوے یا راضی اس سات تک تے کی واچی
0: دا کم زے کے
7: دا شرمن کی اثر
0: شرمن کم زے کے
7: لگ پر ناس کی اس کے او تو نا کے سدان وند دن کی
0: خلق مختلف زینوں کے موٹو کی راشی او دا غیب شی بیا او دا درد کئی سیدا او دا صرف لکه بدن چې په کم ځای کې راو خطا نا اوس هغه دی مختلف زینو کې دغه غوټه شته خا خا زه سیدا جواب د لمونګه درکو خا او ریډیو ته غوږ کېده خجی ڈاکٹر صاحب دا خو مونږ سره زمونږ هغه رور دی وی چې زمونږ په بدن کې چې کم دی اول په خېټه کې راخته ولا سي غټه شانته کله په یو ځای کې روخي جی کله بل ځای کې روخي جی ماته ته پوسو کو چې ډاکټر صاحب خو دا وونر د اواز سلو نو زکه وته په دوباره باندې وې او دا وی چې دا درد نه کوي دا درد نه کوي خو مطلب دا کله یو ځای کې روخي جی او په خېټه کې خو بیا لګه غټه شویم دا نو په دې وجه باندې زمونږ اوریدونکو تاسو بیا ریډیو ته غوږ کېدئ چې ډاکټر صاحب په دې باندې ډیټیل سره خبرو کې چې دا د چا چا مرض هم وي لکه په بدن کې چې د چا غوټه راخیجی یا په سکن کې د سرمن نه لاندې د یو ځای بل ځای د بدن په مختلف ځایونو کې دا غوټه راخیجی یا خبو کې راخیجی یا په پتونانو کې راخیجی یا په خېټه کې راخیجی یا په بل ځای کې نو هغه خلک هم مطلب دا دی تاسو غوږ کې دی چې تاسو بیا ډیټیل سره کوم ډاکټر صاحب جواب دل درکې چې تاسو بیا په وخت باندې د دې علاج کې او تاسو خبر شه چې آیا دا غوټه چې کم دی دا د څه د وجه وي نو هغه ته ویل څه شي او بیا د هومپیتک کې د دې علاج څنګه دی نو هغه به ډاکټر صاحب تاسو ته چې کم دی ډیټیل سره وایي جی ډاکټر صاحب
1: جی بالکل مشرا صاحب دې مخکې مې خبرې کړې وي غوټي یعنی کہ ٹیومرز اور ٹیومرز دو قسم بھی یو بینائن بھی یو ملیگننٹ بھی چکم جسم کے چکم لکا سکن کے مخامخ چکم خکاری او دا سافٹ بھی نرم بھی او درد نہ کئی دیتا ویلے چھ لائپوما دا چربی غوٹی بھی او دا انڈر سکن بھی ودے کہتا اگر میڈیکلی چکم مین چکم کاز دی اغا ان ناون دی ایسا جس دغنی لیکن دیتا مون دا چربی غوٹی وائیو چربی زے پزے غوٹے جوڑ شی سکن کی سکن کی ڈاکٹر سکن دے کنا چربی دے الخام دے انڈر لاند جکم چربی وی سکن دے لاند نو اگ چربی کی دی غوٹے جوڑ شی نو دے کی بیا مونگا مختلف ٹیسٹ

کم چې تاسو د ویښتو د خوشکۍ ته دوه منټو کې الوداع وایي نو مهرباني وکړئ د ویښتو د خوشکۍ د خاتمې لپاره بیلډونا شیمپو نږدې. یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ. اوکے ویختو او دا ویختو دغا خشکی مکمل تو کے بارے تاسو ختم ہوئے تاسو کا دا بلوچستانی مختلف کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل اسٹور کے زمنگ دگا بیلڑوں تاسوی واخلی او خوندونو نو مزید تر لا سکی اوکے جی اوکے اوکے بہرحال لگ مونگ سر دل تب دی نیٹ کے زما بخیال یا اللہ خیر نیٹ کے زمنگ لگے شانی سے مسئلے را روانی دی خدا اللہ دی خیر ہوگی جی. بہرحال ستاسو دا ٹولو دیر زیادت منانا کوم دیر دا سگریہ مدا کوم دا سوریو جگم دا لائف کال کولو دا پارا نمبر دے اگد تما آن کڑے رے جی رازی تاسو مات لائف کال رم زما سر دا لائف کال دلاری خبر 0312 81 100 دا مخ دا گولڈ فیس واش او بیلڈونا گولڈ نزدی میڈیکل سٹور نہ ترلا سکی او دا مخ دا توروالی تا

0: لايف کال سیټ تور زوچی زمون سره د لومبی لايف کا سوکر روان دی او سویل غاری تاسو مهرباني ضرور ملوږی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ډر صاحب خیر جوړی.
0: الله خود ډیر قدر وکړو رب خیر علی ستلمشي او په خیر علی درته وایم. زما سره د لايف کال د لارې دا سوکر روان دی او د کم زینا پخیر علی افریدی سنگ خی جوڑی برابری مزو کی جوندی د خیرا.
1: اللہ
0: خود ډیر خوشحال ساتا. اللہ خود ډیر خوشحال ساتا. پروگرام اوری کنه زمون پروگرام په دی وخت کې نه اوری
1: ولی نه اوری ما تاسو پروگرام له موږ کول اورو
0: اوری کنه زمون پروگرام ناستی ورته د خیرا
1: او خیر مې پښتنی اورو
0: نو څنګه در باندې لګیږي زمونږ خبري زمونږ پروګرام زمونږ دغه نوی نوی انداز څنګه در باندې لګیږي دره تو وایا
1: الله ډیر مې زکای ډیر خسته لګی
0: رښتیا خبرو کو ګور زلن وایا خضر باندې لګی کنه
1: والا چې مې زګر مې لیکلون در کلتا وړي غالي مې کتی کنه
0: او جی وا وا وا او
1: ډیر وړي غالي مې په موبایل باندې را وخت او بس لیکنه نو ورکولار یو ویډیو لا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس اللہ خود ډیر قدر وکا. اللہ خود ډیر عزت وکا چې تر راګر سه ویډیو غا نه ګوري او هغه پتا باندې نو الله دې ډیر قدر من ستاپ دې کې زمونږ پر ګوري زمونږ الله
1: شکر یو ورو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تا زمونږ په پروګرام کې د څه کوم یو خبره ده چې ستاره زیاده خو خو ادارت وایا
1: ما یا بل اډن کریم مبارک چې غنی غنا ډیر خسته خبره لګي
0: خا لګتا د ببرې زکوم هغه به زبس ډیره خوله خبره ده ډیره بهتره خبره کول د پاره ډیره شکریا دي دا کوم چې ماته دې کال را ملو کړلو زما سره دې خبرې وکړلې کچا ته سلام دعا کو غواس کې دې سلام دعا لګلې شي وعلیکم السلام احسان بھائی دستا سلام اور ورسیدلو ڈیر زیادہ مننا او ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ تھینک یو او تھینک یو سو سو سو او تھینک یو سو ویری مچ. زر تر زر کال زخلما گرو جنن مونگ سمر کال زخلو لگ لگی خبر بد ٹول سر کو لگ لگ تب اسنو بد ٹول نہ کو تاسو به کوشش کوئی چې مونږ ته با هغه خلک کال را ملاو خی د چا आवाज چې تیز وی او سوک چې زمونږ سره خبري کول غواړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم وعلیکم السلام بوم بوم. السلام علیکم د پښین څخه ګلنازی خان خبرې کوم.
0: پخیر علی جی سلمشی او پخیر علی درته وایم. وعلیکم السلام ستاسو ډیر زیاته مننه. ګلنازی خان سنگه خی جوړی برابرۍ د خیره آواز مکر شو لو ګلنازی خان آواز مو برابر کی جی
2: آواز وسدی
0: آواز دې اوس بالکل ټیک شو لو جی اوس دې بالکل آواز ټیک شو لو ام سنگه خی خیر دې جوړی
2: خیر
0: شکر قدر وکا. زما به خیال پروگرام ته ناست وی زمونږ پروگرام دی په چلتن اف ام باندې اوریدلو د خیره شکر دی الحمدللہ الحمدللہ. مونږ خو بالکل ٹھیک ٹھاک یو خو امتا پروگرام اوریدلو که څنګه
2: قسم به کمی اوریدلو خو ستا نمبر می ماول د دې نمبر خو نه مطلب پی نه کیندوی بار بار د دې کال کوم
0: ولې نه مونږ اټینډ کوو ته ګوره دغه دې کال درا ملو کړل مونږ اټینډ کړل کنه اللہ خم ڈر قدر ہوگا اللہ خم ڈر قدر ہوگا نہ چیتا پروگرام نہ اوری دل بے خود زمنگ دا پروگرام نہ نہیں خبر ہے نا
2: پروگرام
0: جاؤ رما ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خو غٹ کارو شلو دا خیرا بلوچستان پہ جگہ سیم بانے کل ڈرائیو

ګب لګی ګوره ښا تاسو چرته رښتیا و نخلی ګب در سره لګی سیدا تاسو دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ تاسو انتخاب کولی شي او تاسو بلډونا استعمال ولې شي تاسو کو د ویختو د غرزی دوسر مخینو راروان زمونگا د ویختو د مضبوطیا د پارا یو ډیر بهترین شیمپو کم تچی ویلې کیږي بلډونا انٹی هیر فال شیمپو کم چې د ستاسو د ویختو دغه غورځېدل په مکمل توګه باندې ختمی او تاسو به صرف او صرف صرف او صرف د یو څو ورځو د استعمال سره خپله وایي جی چې یره واقعي زما ویښته بے انتها ډیر زیات مضبوط شولو زما ویښته بے انتها ډیر زیات ښکلی شولو او زما ویښته سډیر روغ شول جی لکه تاسو غواړئ چې مونږ بل ویښته مضبوطول غواړو روغول یې غواړو مهرباني وکړئ بلډونا انٹی هیر فال شیمپو زالا د نزدې جنرل اور میڈیکل سٹور نه ترلاسه کړئ او د ویښتو غورځېدو ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي جی دل نشي زمونږ پروګرام ورې سلامونه کوي وعلیکم السلام وای چې السلام علیکم موډو پروګرام اورم ډېره ګرمي ده مینا تاشا احسان اینڈ حسینا احسان پخیر علی جی پخیر علی جی سٹڈی مشی رتو آئیم محترم سمینی تے سٹڈی مشی ہو پخیر علی وائیم مریم زمونگا پروگرام ہوری سلام علیکی آسما احسان فروم جانگیری زمونگا پروگرام ہوری سبا بھی ٹکٹ پخیر علی سبا سنگ خی خیر دے جوڑائی برابر رو گئی رب دنی پا ہزار پر دو کے پاٹ پڑو سویٹی پخیر علی سویٹی فروم شب قدر ویلکم ویلکم ویلکم ویلکم جی

0: راضی جی دا بل لایف کال سے تور زوچی زمون سره د بل لایف کال لاره سوګر روان دی اوس ویل غواړي مګ د خکولا د بارا بلډو نا ګولډ کریم بلډو نا ګولډ فیس واش او بلډو نا ګولډ سرم تاسو ضرور استعمال کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پخیر علی جی ستڑی مشی او پخیر علی درته وایم زما سره د لایف کال دلاره دا سوکړه روان دی او د کوم ځای نه؟ پخیر علی سلما خور سنگ خی خیر دے جوړی برابر دی خیرا اللہ خم ڈیر قدر ہوگا اللہ خم ڈیر قدر ہوگا سب پلا باندھے لگنا بلکہ بالکل ٹھیک ٹھاک ماں بالکل برابر ہے ماں استا جن سنگ روان دے استا زندگی سنگ روان دا پروگرام دے زمنگ جوڑ اور دل ناستے ہوئے تھے کہ سنگا ڈر تو آیا سلما چونکہ تو یہ پروگرام نہ قزا کیے گا نا باز بازی وقتی بگی دا سویچ مطلب آقا باز بازی پروگرام لگا پا تاسو باندی خو پریدا پا منگ بانیم خو نلگی گا نا ولی چی مطلب روزانہ پروگرامو ندی روزانہ منگ رازو پروگرام لا نو باز بازی وقتی زمونگ آقا مود یا زمونگ آقا آقا سوچ یا فکر یو رنگیوی باز باز وقت کی خوشحالی ہو باز باز وقت کی خفی ہو باز باز وقت کی غم کی ہو باز باز وقت کی خندا کی ہو نو دسی پکی اور استج مطلب لگا یا دسی پروگرام نو پکی تا چرتا اور دل جی مطلب اگر بتا بان خنوی لگی دلی خوبیام تارز لو د پاس اور دل وی دسی گل شوی دی گن دی شوی
1: بھائی جیسے خونے
0: کی فیلم نہ بیام لگا گورا زما د پارا مو آیا گا نہ چل گز بل کے سان اللہ د پارا بوے ما یال مطلب نہ مولے چ دابا خفشی ز خفکی گا بالکل ہم نہ لگا زدا وے ما چل گا بازی بازی پروگرام بکی ہوئی داسے گا نہ ماتم دسی لگی گی
1: بھائی بس چتا س بیمار گے تا س خپے بی مونگا خپے
0: نہ نو تاس تو پتہ لگی گی مطلب چل گز بیمار یا ما یا ز خفے ما د پروگرام د انداز تاس تو پتہ لگی گنے لگی مطلب خاندلی مطلب مست گانا لگو خوشحال مست گانے کو مست گانے لگو ما چی گورا لگا تاسو باندھے پروگرام خو لگی گنا ماں مخ کے ریڈیو کی یا پروگرام کے ماں ذکر دا کڑے ہوں چی دیو آر جے کمال دا دے چی آغا دنیا کے سمرم غمون کئی یا سمرم آغا داغا غمون پزل باندھی ہوئی خو جگہ کل دا دی سٹوڈیو پا دی گیٹ باندھ را دن نشیو بیا خاص کر کل مائک تا ادری گی او سلامو کی یا خبر شروع کی نو پکار دا چی اگر دا خپل دا دنیا چکم غمون دی اگر شا دا پری دی او خپل دا خوشحالی چکم ہارمون دی اگر ایکٹیویٹ کی گنا نو لکه گورا اوز دا دی خو پتہ نہ لگی گی خو بیام زا چی تویل نا نو ما خو چردوز بر غم گانا پروگرام کی ندلگا ولی زا خوان ٹیم دا خوشحالی گانے او دا مستی مستی گانے لگو منو خبر سلما تس خبر تس خبر ہے ہر سویل شم خلاس گدم دخلی د پاسا جانا نا سب ادھر تو ایم ددی د پاسا نو بس جی جی جی سلمان سر لگا شانے اجاڑی کا نا دے وجنا خدا کم جاڑے گی اللہ دے سو کم نہ جڑی اللہ دے سو کم نہ جڑی من نہ کوما سلما دارا تو زمنگ دا بیلڈو نا سن بلوک تاسو بدی گرمی کی کوئی کہ نہ تاسو استعمال نہ کوئی نو جنگ نہ پکوئی پہ باندھے مطلب کرنا یو کم وی تاسو آئی چی مطلب لگتا یو زر ختمی کی دیو جنا بیل روڑے کا سچل مکڑے جنگ
1: نہ
0: نو لگا بیا زر ختمی کی خج خا خا خز ما بخیل مور در باندر آلا لگا سنگا نا
1: نا خیراد بل مال راکا
0: خا خا خا خا نو ور کولا چی خبری ور سر اوکو گنا گنا تا نپری دی خبرو تا
1: بای ولی نا پریده دا مای خلومی خبرو تا څنګه
0: ته ورګه ولا زه ته هراله لګوس موبایل ورګه بس ته تا خبر ډیر وکړلې ته هراله ورګه چې هرا سره خبري وګښابه چې هرا سوي چې آی هرا په سن بلوک باندې جګړه کوي کنه جګړه پینې کوي وعلیکم السلام وعلیکم السلام هرا خوري په خیر علي سنگه خی خیر دی اللہ خو مډیر قدر وکا اللہ خو مډیر قدر وکا اهرا درته وای دا سلمہ دا خبر کوي مونږ وزان لسن بلو کې بیلی بیلی راوړی دی کنه نو تاسو په دې دوان دوان سن بلا کو باندې یا په یو سن بلو باندې تاسو جګړه کوي که څنګه جنگونه کوي دی وجنه مدو راوړی دی کنه سن بلوک په بارے کی آیا سا کوالٹی پہ کشتہ دے کہ نہ سا کوالٹی پہ کشتہ دے اے خدا پاک لڑ لے جی ہیرا زما آواز درزی ہلو ہاں جی ہیرا ویم وائی ویم سا کوالٹی پہ کشتہ کہ نشتہ مطمئن ہے کہ نہ سن بلوک نہ سلام دعا سلام دعا دلی گلے
1: وعلیکم السلام

0: سیده که تاسو د نور د موزیرا اثراتونه خپل وجود خپل لاسونه خپل خپی خپل مخونه خپل سټ خپل مری یاد ټول وجود تاسو د خپل د نور نه تاسو حفاظت کول غواړي نو زمونږ یو سن بلوک ملاوي کی کم ته چې بیلډونه سن بلوک ویلې کیږي کم چې د اته ګنټو پورې د ستاسو د وجود حفاظت کوي د نور د مضره اثراتو نه تاسو کوشش وکړئ ځان له د نږدې جنرل اور میډیکل سټور نه بیلډونه سن بلوک ترلاسه کوي او د بیلډونه سن بلوک سره د خپل وجود حفاظت د نور د مضره اثراتو نه وکړي جی مختلف کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز کی ملاوی گی تاسو اغستل شی او تاسو بیلڈونا استعمال ولی شی جی لائف کالر گورم چی زما سرا دا بل لائف کال دا لاری سوک را روان دی او سویل غواڑی 0312 ڈاکٹر سے محترم دلسو بجو نوالا تر دو سو بجو پوری خوندو نواخ لی لائف کالر آف شو سماسر دبل لائف کال دلاری سوکرا روان دی او سو الغواڑی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگۃ اللہ انشاء اللہ بھائی خیر
0: اللہ خوم ڈر قدر کرو اللہ خوم ڈر قدر کہ پخیر علی سٹڈی مشی او پخیر علی در تو ایم سماسر د لائف کال دلاری دا کم زوان را روان دی او د کم زینا
1: زرباچا خبر حکومت اور مرمیانانا
0: پخیر علی جی زرباچا صرف سنگ ایتا سخی جوڑی برابر ایتا
1: شکر الحمدللہ ڈاکٹر صرف سنگا تپخ پخپل سنگا خی جوڑی
0: اللہ خو مدر قدر ہوگا اللہ خو مدر قدر ہوگا زب اخپل باندے لگنا بلکہ بلکل ٹک ٹاکی ما بلکل برابر ایتا پروگرام زرباچا
1: آرش
0: آو جی آو آو آو آو
1: او نن می دخل خیر سرا سن بلاک را لکلو پا مغبانی می غوزا دو گولا میر تاو وطو وطو مبار لکا گرد گرد ما مات مات تولی جا دقا نیشت

مان دی پخلی کی گلی ہی رکڑی ہو یا مان دی پخلی کی کسی ہی رکی جی زماڑی رو ساتو گرانو درنو او خوگو مینوالو رازی زان ویخ کی زان بالکل بیدار کی او دی لائف کال دا میسیجز دلاری زان ضرور ہو بالکل براہ راست مونگ سر زان شامل کی دا پروگرام لائیو ہو رہی ہو ددریو یارانو تک بندار

سو ډیر خوګ اجمل دلشاد سے براغلے جی اگر تہر کلے او سری مشور تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین دا پروگرام لائیو ہو رہی ہو دا لائیو ہو رہی دلو منیر منا جی ویلکم دے پروگرام کے دا گڑون کو رہی دا پارا دو لاری جی یہ بتا سمکتا دا لائیو کال دا لار رازی یہ بتا سمکتا دا میسیج دا لار رازی جی میسیج دا لار دا دلو دا پارا دا سٹوڈیو موبائل میسیج والا موبائل راوڑے دے کنے دے راوڑے فضل بلکل راوڑے دے جی میسجز په کوم نمبر باندې راځي نو هغه موبایل فضل ځان سره راوړې دا موبایل نمبر صدا سي دي تاسو به د پروګرام په دغه برخه کې موږ تقریبا د یوول صبح جو پر نام سٹاپ موږ میسجز را لګي او دغه میسجز با د فضل زموري فضل ټول میسجز نن ریډ الو خا او د میسج سلسله به شروع کوو نو د میسج سلسله شروع کول نو وړاندې وړاندې دغه نمبر د ځان سره کې هغه څوک چې هغه په فرست ټایم باندې زموږ د پروګرام اوري هغه ته دا ویل غواړم چې زه حیدر علي مومندې ما او زما سره درې ډېر خواږه ګناهګار ملګري موجود دي او راغلي دي اوس دي چې دا ویل غواړم که تاسو موږ ته میسج را لېږل غواړم میسج را لېږل دوباره دې نمبر باندې میسج راولېږي 0330 ورپسې یوزل بیا 30 ورپسې بیا 30 704 یعنی 0330 30 30 704 0330 30 30 704 بدی نمبر بانی میسجز را لے گلے صرف یو میسج دے یو نمبر نہ راولی گی یا یو میسج راولی گی بار بار میں جن کو تاسو پل نمبر بلاک کی دول آواز اور کوئی نو کوشش کوئی صرف اور صرف یو میسج راولی گی جی نن بگور چ دلبر ریڈیو د سابے لسنر ڈیر راجی دلبر ریڈیو د چار سدی لسنر ڈیر راجی جی دا معلومات بکے گی تاسو د دریو یاران بندار لائیو ہو رہی ہو راغلی جی مونږ سره اجمل راغلی دی فضل هم راغلی دی او دوی یو بل ته بالکل مد مقابل چې دنه بالکل ناستی جی یوازې دا نه دا نمبر چې ما کوم درته ویلی یو ځل بیا نه ته ویل غواړم دا نمبر باندې تاسو کال تنه را لېږئ تقریبا میسج به را لېږئ احساس به دې خبرې مونږ ته راکوئ چې تاسو څوک یې د کوم ځای څه کوئ څه نه کوئ جی یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے جی 0330 30 30 704 یعنی 03 30 30 704 دے نمبر بانے کال ملو کی سوری میسج راہو لے گی جی کال بالکل مور ملا ہوئی پختو ٹکو کے درد دارم چھو بدک نمبر بانی رنگ بنکو جی کال بنکو جی تانسو بسر میں جنر آلے گی زما بخیل میسج اگزیکلی بس طرح روان شلو دگر موبائل چیز گورم انو زما بخیل میسج سے دنو بالکل لاندی لاندی روان دی جی یو نمبر بانے میسج بل مرا لے گی جی که زما د سره پرسنل نمبر په هغه باندې مرا لېږي که تاسو واقعي غواړئ زما میسج شامل شي نو دغه میسج شاملولو دپاره به دغه نمبر باندې میسج مونږ ته راولېږي احساس د دې خبرې راکوي تاسو کوم ځای کې د دې ریډیو آواز اورئ جی 03 30 30 0

اجمل د خوخي سندر نو شروعات کو او دی وخت د اجمل خوخي سندر اعظم الخوانا سلامونه او نگی هلی نگی دنا وانت بولو منظور کی جی السلام علیکم زبردست اجمل خان پاسو د خیر سر خوندور بندار درو جوړ گئی سلام السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم دری یاران لائف اور بالکل براہ راست عائشہ بشے رازو دل مائکونا دری وانا کل آوی گیو دا مائکونا دو کل آوی دو سر بالکل اگزیکلی اجمل او فضل راغلی جی

0: ریڈیو کی ایسی کور کی ایسی نو
1: لکه ژوند دې بالکل بدل کړی دی
0: بیخی بیخی
1: ژوند او بلدار چې لکه ستاسو ځای کې بجلی نه زما په خیال باندې
0: که بجلی لاړم شي نو موږ ته نه ځي الحمدلله شکر الحمدلله
1: سیستم دې برابر کړی دی
0: الحمدلله شکر
1: سیستم دې مکمل ریڈی دی
0: بیخی بیخی سیستم داسې دی چې بالکل دا نن دلته کې زما
1: بجلی زراجي اوس دی
0: ښه ښه ښه ښه
1: دلته زراجي اور کټ اور کټ له اور کټ
0: زراجا زراجا قربان دوه مې شوبلس کې لږی په دې شوبلس کې لته سترګو سترګلو ته تو ګوره
1: اجمل خان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: څنګه جی صاحب خیر برابر خیر دے طبیعت دے برابر دے
2: کرم دے اللہ لاکھ لاکھ شکر دے و دے روانے دے نا وقت ٹائم کے روانے شملوس کنا ہاں ہاں امور تل روانے
1: سر خان دے بن کے زگی پکوان خیر دے بس گزارا بکے زگی شور پکے دے بکیرا روانے
2: سے پکے ہو بن کے
1: آغ زنا آغ زنا آغ زنا آغ غٹ بٹن گورا غٹ جی دخا دا غٹ گورا مخامک بر غٹا دا غٹ غٹ بٹن سے دا دکا دگا دگا بر بر غٹ جی دا غٹا غٹ سے سورے گوند اس دے دا گوت ورگا دگ کی گوت گن دگ لان دی لان دی لان دی لان دی کو دگا نہ دے دگا اے دی سٹ دا بٹن دے لان دی ورا دکا دگا دگا ہوندا گدا ہوندا گو بس زرا زا یو خو تا تا سٹریم شو یو پ خیر لے تو یو او سنگ راغلے دا خیر سرور میں
2: جی جی بالکل راغلی او پروگرام ل راغلی تیر ہفتہ مونگا پروگرام نو کڑے غم زمون دا یو مرگرے دے دا وجن پاتشی پروگرام مونگا چی دی ہفتے ل لاڑ شو منوال سر خپل
0: دا کم مرگرے دے زتا خودونو مرگری نش دے دا کو
2: ازما پخ زمانہ پاتیو گسن
1: ہوٹل ساد لا سپات شو کنا تی منو برجی دلی
2: بالکل زما دل
1: چرت دل زما
2: دل از
1: پاری دل کو گورا ستا ستا ستا بلا گور دل غوڑی ستا بلا گن نه غور دل غوڑی چرت دل وی چرت لاڑ لی سدو پر سدو نکن دور سر لگ ڈسکس کی جی
2: یار ز غو تی رفتہ کی تل ما ناران تا ناران نبیا تل ما بابو سر ٹاپ تا یو دو دریش پی موکڑے
1: مائک نیز دیکھا
2: ہاں یو دو دریش پی موکڑے اوڑے مزے او کڑے ڈیرے یخنی وا او بس ٹیم
1: دو دریش پی دیکھ لکڑی یو شپے ڈیرے کنی مس پروگرام دے دو دو
2: دو دو دوش پی میں اوکر
1: اب دویمی تیر اسلام نکی دو پس
2: اب دا مجبوری نکیر شیو مزا کا چلتا غرما ٹیم کلالا مال دنگو ٹل کی کمرونی ولو چو مازی گر شو اللہ میرا تنگ شو اچھا سو دا کمرہ پرے دم زما سچ رو کم ہو بیا مل میں زو ستا کمرہ نی ولے چ دا شپو کر بیا بو کور ہاں نو لاڑو اللہ چ کرم ولو موسم دیر زیات یخو نی وخو خو بل دا خبر چ بس تاسو را سره نہ وینو بس مزے نہ کول
1: لکه خون نو
2: خون دی دون نو بس ما غ ٹائم پاسے کول نو ر لکان چ را سره کم تیو من سره چې کار کینو هغه ته خمر
0: هغه ته خوندونه غسل
2: او زه قسم دې په کمرې نه بار نه موته ای ګرځې درا ګرځې زه نه واتم
0: او دا و چې ما به درنګ ګډیر زر و دې
2: تاونه بس دې ته تبروت منو چې زوک مرنګ کې جو خبره کو
1: نه ویډیوګان میډیوګان دې جوړ کړو
2: کنه دې جوړ کړی یو ویډیو را لا غلط جوړ کڑے ہو زنه وته نه امزار ده سیم بز
1: نه خور فضل ته دواګانې ګیدار سری سمرو ویډیو ګانې
2: جوړ ما ډیر زیات کړو پکې
1: نه تو خوب ته
2: قسم دې ما پکې دونه خوب کړو
1: جزات سره نه خوب ته ټایم کې لګي
0: نو زه الته کې راغلم ډیټا نو ها الته ډیټا نو موبایل بند
2: 10 بجې
1: وی نه ډیټا نو ډیټا وا
2: نه نه ډیټا وا کار کول سږي کې نه کول سږي کې کار کول او دا
1: غو زه چې چکر لږ ګور دلته نډیر غټي را دیو کې زب زمو د سین پغاړه و پروت مو دا بل ګو مو دا ټینټ بل ګو مو
2: دا پغاړه باندې پروت مو خپل اکسیجن کم و مړه وساب باندې بندې دل ودا ای د وژنې دل وونې پازاب کړم
0: او سین نو کنه اکسیجن چې کم ځکه کم و بابو سر ټاپ ته خطرې و
2: نه نه بابو سر ټاپ نه لغو ته لاندې کنه سین ور سره خواته کوم ټول کې وای سره خواته سینو وځو غاړه ته نه سم له غونډه او بس سامې ګډه وړه کې دا بیا
1: سچونو مچونو دې کول چیر دی او سره سره یاران نه سره
2: ما دې نو بس یاران و بیا به ګرځې دې کنه بیا کنم ګرځې دې نو تاسو په زوره ګرځولې
1: باقي ما کې خود نه وکړي
2: را باقي خورال نه راتلې کا روډ لک سیده دې کنه او غن تیر زل خوش مونږ کم محل
0: کړی تیر زل خو تا مونږ په موډونو ورسېو کنه
2: یار
1: یو خبره ته کوم لکه زمونږ تیر کال زمونږ تیر کال لګټ اختر کوم چکر هم ډیر ګډوډ شو او دې زل غټ اختر چکر هم ډیر
0: ګډوډ لږ غټ اختر نو ورکو غټ هو
2: دا نه غټ دا چکر از کیدا د سینی نو مو غاسي وو ته لوګ نه مو غدا سي راده نه و چیرې چکر وو
1: وا وا وا خو لا خو
2: کنه هو تیر زل خو چکم غو زمونږ اراده وو خو ډیر زیات مزه
0: هغه زمونږ اراده نه و د دې اراده وو پخا
2: هغه ما چاته ویلو مې یار مونږ په دریش پی کا دوش پی دریش پی او دا درے ورازو کی مل مونگا با تلیو

0: فضل لا لا چې مخکې کېناست بیا ورته وي ته سره قصه م کوه.
1: ما ویلي چې رسۍ خو مسم رسۍ ما ته بده ایساریږي خو نه اوله دا
0: دته چې زرها ځله وی چې راتاو شه چیرته بارډر کې ورته ما څونه مینتونه کومه راتاو شه
1: چې زه ته ځان نه رسولې
0: زه ته نه رسولې اول
2: دا دونه مزل چې ما 1500
0: نو تاسو ورته سی ویلې لکه مړه والله به وو چې کته به بیګاړې تاو کړې مو دی هو راتاو شه مو مړه ولې
1: دته ونه لګي زه ونه لګي
0: دی چې کم دې مالوره کته ته
1: او ځان موږ د موږ چې کم دې ته دی ګورته غزه پورې لا اسم دې دې
2: اسم دې نه
0: له اخو شو له غینې
2: خو له موږ
0: خو له دغه نه اخو شو ورو کې دا لکه څنګه چې په پیله ځل موږ کلام ته تدی وکنه او بس په موږ له کلام
1: بازار
0: کې او واپس رالو او موږ خو لاګان نه وی کته
1: دې اصل د کشمیر چې اصل کوم خو لا دغه خواته
2: بار بار ډېر خو له خو زینې دی بس مونږ سره دونه ټایم هم نه و بل دا خبره چې هغې ته پوره یو هفتې له لاړ شي نو بیا مزه
1: هفتې ته چېرته ټینګېدی شو ته ډېر مونږ هفتې
2: لاړ
1: نه والله چې زما ما ته دا معلومه ده چې مله ته ګوره د یو شپې نه زیات بار نه شي کولی
2: مله چې تاسو را سره یې پروا نه یو خو حقیقت دا دی
1: چې ښځې نه یېرېږي ډېر زیات دا هم درته وایم په ایمان چې یېرېږي په ایمان ته دومره
2: مې راته وایي قسم دې راته وایي اړو راځم کور ته والله وخت هم راته کور ته رانه شي
1: نه نه خو منم خو
2: لګېده تر ولې وایي دلته ګرمي ده ولته کور کې سم خبر بند خلکو تا خبر کې
0: خلکو
2: تا خبر
1: دنیا خبرې لگا
2: دنیا به خبرې کنه لگا
0: دنیا کارو
1: نه لگا دنیا
2: سحر سحر نه سحر رات خور رنگ کو وای را وای مونږ چې ته غواله وګورم دا بور والا چې بور را لږه کی نو مې زه د سې اوسګار يم چې زه بورونو والا پسې ګرځم مې لاله ته وګوره پوه شو رور ته دی وای بل چاته وای مې زه نه اوسګار مالا و چې بدا غبرې مو کو چې کته مې 15 منټه بعد مې خزرنګ کو مورته مې دې ته تو ویل شهر دغه دا بورد ته وای دی بل کس دا وګور وای نه ما ورته نه وی ته دی ویل نو څه چلو شو چې ولا دی وګور نو مې زه دلته بورونو ته اوسګار يم پوه زه بورونو پسې ګرځم مالا بس ور سره مې لګول نه دل انجو کړ پوه وای دا ته الله کور ته راولې پوه شو مې داس مې څه
1: چت پکی در بانے لگے بولے
2: کامران پکے خراب پکے لگولے میں گھنٹے پیتے رکھنا میں ترا چل کر کچھ جزور جمع
0: پکے
2: مور تو لگوں کار کوم بے خرو رہا خبر نشتے دے
0: چوئی سے سوکم
2: والله بس هغه ته مې بیا صدقه ونه کړو نو مې بدا کې پلاپ رالمه مړه پلاپ شومه پکې
1: او نه او د نور د کردار چې کړو پکې هغه ټلس کردار چې دا کړو په دغه کې او او مزجونه چې ما وکړه مزجونه کې وځي
0: کار شو یو یو رس کی چې کوم دې پاتې شو
2: نه نه اوس دې ته روټه راغله روټه هم کړه ما ته ځان ډیر نه کړ
1: خبر
2: نہ
0: مطلب خبر
1: سے والی دار یو سر ته جنو ترخز والے
2: دار یو سر ته ترخز والے او ما چې کوم ډوز ایشتي دی کنه
0: نه ډوز غنا لای کی جتا تاسو ریکارډینګ وکړو اچھا منگ میں مو انجوائے کو ادھر
1: ہم را سر دیں ہم را سر سمب سمب کینے والا جی برابر ہوں میں دیکھا تا سر میں زیون راگلی فضل لگا میں زیون راگلی شامل کا دے سوڈیو دے لائف کال لار با منکال ستا سوٹن کو خو
0: زبرانا مچھے زمین سیجون زرزر شامل کا موئے چھے السلام علیکم می سارا بھائی ڈاکٹر بھائی تا سلام اجمل بھائی تا سلام او تا تم سلام کوم وعلیکم السلام او خوشحال شی فضل بھائی زما مخ باندې دانی دی ٹوٹکا نو خا خا فضل بھائی سلام ہیرا ادیزونا خوشحال شی وعلیکم السلام خدا بلوی پلیز کال می بیک السلام علیکم در یارانو تا تاسو څنګه زما سلام قبول کئ ز انوبا وفا ثوابی والا یما السلام علیکم سنگ جیتا سدریوانو تا سلام مدینہ د کوٹ منظری بابا نا تاسو ټول دریوانو تا سلام کوم وعلیکم السلام دل تبل ملګری میسج کړی چې هاي نور خو ورس سن دی لیکلی السلام علیکم جی حیدر علی صاحب سنگ او ملګری مخدی پروگرام ډیر خپل دی آی ایم اوسامہ فرام پشاور وعلیکم السلام سلام تاسو د کم زینہ پروگرام کوی مونږ د ریډیو دلبر اف ایم 93 او سره د 94 ادوانو نه مونږ پروگرامونه کوو السلام علیکم بھائی سنگ ز دانین یم د ثوابینا آواز اوکے دے پروگرام ډیر نائس دے
1: دنین بوی دنین
0: دانین دے خاص پروگرام اور ټول ورتناسیو ڈاکٹر صاحب تا اجمل بھائی تا او فضل بھائی تا سلام وعلیکم السلام سلام بھائی تا سنگ خے گرین ٹی سنگ دا اسلام آباد والا میں لائبا حیدر جان
1: لائبا بالکل گرین ٹی چن بالکل پرفیکٹ دا او دی وقت پروگرام زمنگ اوری نو اگے تہر گلے مو ایو او ساسو ٹولو ڈیر ڈیر زیادت مہربانی شکریہ جی جی مخ وای جی
0: السلام علیکم سنگ ز خدا خو یو پیروشلو بلوی چی پشتو سونگ او لگوی سلام فضل بھائی بی جی ایم اورو بھائی اسمت تو ہے چی خپل پروگرام لا راضی کنا مینا خپل آواز پسی جبی خا جب شوی دا السلام علیکم سنگ تاسو بھائی ز سویٹی ایم دا شاباز گڑی نا وعلیکم السلام شبیر یما سلام
1: شاباز گڑی بنے شب قدر بھائی بنے
0: نہ شاباز گڑی دا سلام بھائی سنگ ڈاکٹر بھائی تا سلام بلال جان تا سلام او اجمل بھائی تا ہم سلام کو ما وعلیکم السلام السلام علیکم سمین جان یم دا رجل مرچکی کلینا وعلیکم السلام زرلش ثوابی سلام ڈاکٹر بھائی تا لڑم بھائی تا او غمخور بھائی سنگ دریا بھائی شو ڈیر اخل دا ستاسو پشان او بھائی فاؤنڈیشن با پلیز اویلیبل کئی
1: انشاءاللہ فاؤنڈیشن بہم اویلیبل شی او زمون چکم فاؤنڈیشن دن انشاءاللہ دی نیکسٹ منت کی بخام خار عزیز کچی ہر یوسیس فائنل شوی دے او رابشی تقریباً سبا تب دا فاؤنڈیشن کم سیمپل چی دن اگر روان دے او اغبر اور سی گی سبال برازی سبال نا نا بل سبال برازی دا خیر سرا سیمپل بالکل اور سی گی او چکم پیکنگ دے کم مٹیریل لینو آگے کی منگ نورم ڈیر جاتے بہتری رہو سے انشاءاللہ ڈیر زر براش جی
0: خا سلامونا میں قبول کئی درے یارانو تاریما حیدر اینڈ رامین حیدر کوئٹینا حیدر بھائی ماشاءاللہ سڈیر کل اخکار دا باجول را کی خوشحال شیو جہان مننا دبل وای چی السلام علیکم سنگ بھائی ز حاشر یم د ثوابین استا سو شو ډیر خسته دا خوشحال شی سلام مسافر فرام خورو مفتی آباد نظما سلامونه قبول کئ وعلیکم السلامونه هاي بھائی ز د ټوپۍ نا یم زید یما السلام علیکم د چار سدی نا حیدر بھائی تاسو سنگ فضل بھائی اجمل بھائی تا ہم سلام استاسو کو پروگرام کھلے دے بھائی مونگ چی اول استاسو پروگرام اور دو 2015 نا خو ڈیر غٹو میسج دے کڑے دے رور ہیلو مامو دس از می ایشال فرام ثوابی ڈاکٹر مامو سنگ استاسو دا فیس واش بغیر کریمو یوز کولے شو او کنا
1: جی بالکل یوز کولے شی کتا سوم کم فیس واش استعمال ہوئی نو غا بغیر د کریمو ہم یوز کولے شی د فیس واش مطلب دانه دی جگنی دا کریم دی بلکہ فیس واش دیتے ویلے کی تا صبح اور بانی جتنو اینی ٹائم مخلص اور بانی وینزل شی کچری تے چاس کینڈر زیات اویلی وی ڈیر غڑوالے کئی اور بنتیر سرے ڈیر زیات نو زمونږ بلډون اورګینیک وایټنینګ فیس واش ملاویږي هغه به واخلي هغې به طریقه داسې وي چې تاسو به مخ لمدوئ نه لاسونه به لمده کوي لاس کې به زګ جوړ کوي او هغه زګ به تاسو مخ پسې راکاږي او دوه منټه به تاسو هغه زګ چې په خپل مخ باندې پرېږدئ ولې چې د چا سکن ډېر زیات اویلي وي نو هغې باندې آلریډي غوړوالی موجود وي تاسو لمدوئ مچ دا فیس واش ور باندې ولګېږي د غزګ ور باندې ولګېږي دا زګ به چې دنه دوه منټو کې دننه دننه دغه غوړوالی هم راټول کړي او د دې نه علاوه بیا چې یو منټ مساج وکړي نو ستاسو سکن باندې کوم غوړوالی دی یا تیرسري دی یا کوم دانی دی یا دانو کوم داغونه دي هغه به هم د لجدنو په مزه مزه باندې راکمي. جی فضل خان ستاسو سره نوم را روان دي.
0: هلو بای څنګه یې پروګرام کې تاسو تا ویلکم کو وعلیکم السلام سلام درې یارانو ته څنګه ویلکم درې یارانو ته ښکلې پروګرام مو راوړی دی درې یارانو پروګرام ډېر زبردست دی مونږ یې سم ډېر انتظار کوو منها ګولډ د رستم نه سلام حیدر بھائی حیدر لالا اجمل بھائی تا سلام فضل بھائی تا هم سلام مریم د شلمان نه سلام سر فاطمہ
1: سلام جی جی
0: فرام دیر تاسو څنګه یې زه ستاسو پروګرام اورم موسم ډېر مزیدار دی ښه سلام دا خو مې یو پیر وویلو تھری سٹار ته سلام سایما د سرډیرونا وعلیکم السلام السلام علیکم زه ګل باچا د علی بیک نه یم ډېر مزیدار دی ویلکم تھری ایف ایس ویلکم تھری ایف ایس
1: تھری ایف ایس څنګه تھری ایف ایس تھری ایف ایس تھری فیس بھائی
0: دیشی تھری فیس سلام کمال بھائی څنګه جمال تا سلام کوچ
1: جمال السلام
2: وعلیکم السلام وعلیکم
0: بھائی سلام سنگ 93 ریڈیو اور ڈیر مزیدار دے عائشہ د چراٹ نا سلام فضل بھائی سنگ سمیرا د ملکڑ نا ڈاکٹر ماموتا او اجمل ماموتا سلام
2: کوما وعلیکم السلام
0: ہیلو ہاؤ آر یو سر شو از ویری نائس اجمل سر کے سانگ بہت بیوٹیفل ہے سر میری طرف سے آپ تین سٹار کو سلیوٹ اور فضل سر کو بار بار سلیوٹ میں کولا فرام سوابئی
2: وعلیکم السلام
0: سلام ڈاکٹر صاحب سنگے اجمل بھائی او فضل بھائی سنگے زد مندنی نا یم استاسو خور میسج کوم او پاول زل باندی پروگرام روزانہ اورو خوشحال شي خور یو جهان مننه السلام علیکم دری وانو یارانو ته زرلشم د چار صدی گل چی گلابی شی پتندی مزا کوي ڈاکٹر سره چی فضل او اجمل شی قدرتی مزا کوي سلام جناب څنګه بالکل ٹھیک
1: اجمل گیلم دا کې چې مطلب لسنر سمرم دین مطلب دا مان یاد یو دا چې دنو فضل او حیدر یاد نو آیا لکه مطلب آیا دی فضلونو کې ما زه پیدا کړی دی کنه دی پیدا کړی چې مطلب فضل ورته بل وزوی چې مطلب چا مال گفت راوړو نو اجمل ورته چیرې مال چا گفت نه دی راوړی که څنګه چلے
2: دا ما پسې خبره باندې کې فقیر استاد مسکال رالو الله دې خیر کړي
0: فقیر استاد به اواز اوري کې
1: نه او دا څه نه ده هغه فقیر استاد نه خپل خزي نمبر ته فقیر استاد لیکل
2: فقیر استاد مسکال رالو دې نه چې خپل خزي
1: نمبر ته فقیر استاد لیکل لکه تا چې ورته څنګه عرفان جوړ دی سې چو لیکل وې
0: او ڈی ایس پی
2: سې چو ڈی ایس پی سې پی ایم این اے
1: یو خدای په
2: ابو ما دا سوچ کولو ما یاره دس نمبر سڑے ورته ایم این اے
1: یم ما ډیر ډیر لکه مطلب سے کمزوری لیدلی دی پختو ګوز دی وخت ریډیو دی انش مش بے غیرت ورته یو خلک دا چې لکه ډیر می کتری خلک دا باز باز به انتها ډیر زیات لکه اجمل ته ځان والی نو مرته دا نو مرته لیکي ډایرک نو مرته لیکي دا څه خبره
2: ته څنګه ورته نو لیکي
1: نو مرته شي لیکي عزت لور عزت ما به جوړوي عزت عزت لور
0: یو کار بل دی ما ورته د زوی نوم لیکلې دی
1: ها
0: ما د خپل زوی نوم لیکلې
2: نو مرته ولي ګزان په چاړه به
0: نه زه ورته نو مو لیکم ما ورته زو وخت ما کجې لیکلې و
1: واو کار کړو یار اگر ٹیم کی وعدہ نو کڑے مو خیر
0: نہ وعدہ میں نو کڑے بس اپ کی
1: دا مردا دا لفظ دا نہیں اس دکڑے بلال
0: نہیں بلال اور دلی کری نو مال راش حل کدا ما کجا خول کڈن خستہ لفظ دے بہرحال
1: دس لفظ نو ٹول مر بلال نہ ہو رہی
0: اما یو خصوصی میسج پہ کی دا مو شوئی چی السلام علیکم فضل خان تاسو درے فرینڈ السلامونا او په مخمو ګل ګل
1: ډاله شي په مخمو ګلونه لکه سلام کوم دا نه لاړل مده
0: زه د اجمل خصاص خور سبا ګل فرام 400 سبا ګل فرام 400
1: سبا سبا ګل
0: وای چې نور اس ام اس بس دا لاست اس ام اس وزه
1: سبا ګل کدی دی د پر میسج کې کو نه کې میسج زما د پر بخاص کرتا میسجز کې زبستا سو پروگرام کې نوم ما خلما او زبم دا کدی دی یادې کو نه دی پروگرام کې موږ سر ګډون کې او موږ سر پروگرام کې برخه سبا سبا او سبا ګل زموږ سر بته برخه خامخه خلیجی فضل خان

0: خورمانی دی کی دکمه خوخیگی
1: لیچ او خورمانی کی لیچ
0: لیچ دی خوخیگی
1: جی جی
0: لیچ لو بخارا کی دکمه سوختے جی
1: لیچ لیچ لو بخارا وسڑی گا خورنا آ کے ابلے تو یہ دانہ کھول لے او بھی ہم دور دی روٹی
0: شو لیچ او شاتوت کی دکمه سوختے یار شاتوت او لیچ
2: تے کھول لے دے چلو
1: شاتوت میں بالکل کھول لی دی خو بس ما مو ڈیر زیاد نہیں کھول والو
0: لیچ او کیوی چور دے کیوی بھی نہیں کنا کیوی سے
1: کیوی میں خو بس نہ میں خو لیچ
0: لیچ او کجورہ کی کم سے سوخت یارا
1: یارا
2: کجورہ لیچ
1: لیچ لیچ
0: لیچ او ام کی سے خو لیچ او ام
1: ام خو میں خوخ دے ولکا ډیر نشم خورین بس لیچ به یاد کم
0: لیچ د ست ول ویچ لیچ لیچ دی یاد
1: لیچ
0: لکه دی لسنر دا معلومات چې بده ټول فروټو کې د ټول نه زیات چې کوم سیز د خوخت نه لیچ دی لیچ کوم سیز د لیچ سیز شه دی
1: لیچ چې کوم دا
2: په کتن نه نه راځي
1: او په تل لري کې کنه
0: او دنه زره
1: لیچ کې چې کوم
0: اته نه چوبو بو چخکاری
1: او بالکل لیچ
0: د نه ډو کې مې اول پوسټ کې لړکې
2: ا ترش غون ته
0: ا څه ما
1: او پوسټ شو بالکل اسانګو کې
0: اسانګو جی وی ها زبردست
2: زبردست راوړم
0: زبردست نه نو داخو لیسن راوړم د ماره د خوخه د برمل کې سو پیره هم کې راوړم ولې چرته سوګنو
1: ها
0: نو چرته
2: راوړم چرته دی هسپتال کې لړی زم د هغه د مال راوړم
0: زبردست
1: بدل راوړم والله کې را راوړم نه راوړم رورا
2: بالکل
1: گاڑی کڑے
2: گاڑی پارا گاڑی کڑے والا گاڑی لو چابی چینج جوڑ کو مشکنو
0: ملاویگی سبزی ملاویگی سبزی الو یا ٹماٹر جی
2: الو یا ٹماٹر ٹماٹر خون پکے گی الو پکے گی
0: ٹماٹر اکثر خلق سرکاری جان لکھری کر غنم روٹی ہوئی اور تجھے مطلب لگی بس ٹماٹر جان لسرکی پروتے
2: الو
0: الو دو خوخته الو او پیازو کې کوم سوخی
2: الو
0: الو دو خوخی الو او بینډی کې کوم سوخی کې
2: بینډی
0: بینډی دو خوخی بینډی او په بینډی او په بانجان کې سوخی بینډی په دینګړو
2: بینډی
0: بینډی
1: علی پرې خوستو
0: بینڈئی او گوپی
2: بینڈئی
0: بینڈئی بند گوپی او
2: بینڈئی بینڈئی
0: شملہ مرچ او بینڈئی
2: بینڈئی
0: بینڈئی او مٹر
2: مٹر
0: مٹر یا پالک ساگ
2: پالک پالک
0: نرے پالک
2: نرے پالک
0: الگ او خدا خو پالک پالک او ملے
1: ملے ملے
0: پالک پالک یا گازری
2: گازری
0: گازری گازری یا شلغم شلغم تو پختو
2: ٹیپر
0: یا اللہ ٹیپر آؤ نسی ٹیپر
2: گازر
0: گازر گازر کدو یا گازر
2: گازر
0: گازر کدو یا تورئی
2: گازر
0: گازر
2: گازر
0: گازر یا کریلا
2: گازر
0: گازر یا دن لوا جوار
2: جوار جوار
0: جوار گازر یا بادرنگ
2: بادرنگ
0: بادرنگ بادرنگ یا
1: جوار یا بادرنگ جوار یا بادرنگ
0: جوار یا بادرنگ
2: بادرنگ
0: بادرنگ بادرنگ یا اگا
2: بادرنگ
0: بادرنگ بادرنگ یا ادرک
2: بادرنگ
0: رنگ یعنی مطلب دار حساب سے ٹول سبزیاں بھی دن مطلب بادرنگ
2: ڈیر بادرنگ زبردست چیز ہے
0: بادرنگ زبردست اس پوری بادرنگ چرتا مطلب دار چرتا لڑکی چولی یا سوڑ تو لے کی گی دا مستو کی
2: بالکل بالکل بالکل بالکل مستو کی مچولی
0: کچر تا تو مکمل اوی گو ٹول ٹول عمر لگا سبزی کھڑوی تو کم سبزی کھڑے لگا بدے کی چا کم ما یاد کر بدے کی کم سبزی چا غتوی چ بس اینی ٹائم سو کو پخین مطلب زما زو پین بور کی گما
2: سبزیاں نے کچھ ٹول عمر بینڈئی چ پخے بس بیان بور کی
0: بینڈئی
2: بینڈئی
0: اس دن بینڈئی کھڑے زما پھر
2: اس میں مو کھڑے
0: بینڈو کیسا چولیو
2: کیما
0: کی مخ خوا
2: ډیر زبردست اور سر شملم
0: او
2: ډیر خوندیو
0: شملہ پکیو

0: زور سره ډېر زبردست
1: شمله تا درته وی چې لکه مطلب اس خو لکه غډیر دي کنه لکه سیزونه خډیر زیات دي مختلف سیزونه دي گاڑی دی خوخی کنا گاڑی دی نہ خوخی
0: گاڑی میں خوخی
1: کم یو گاڑی دی خوختے ٹویٹا کرولا دی دی خوخا دا کنا ہونڈا سیوک دی خوختے
0: ہونڈا سیوک
1: ہونڈا سیوک دی خوختے
0: فارچونر
1: فارچونر دی خوختے کنا پراڈو دی خوخا دا
0: پراڈو
1: خوخستا پراڈو خوخا دا کنا سوزوکی الٹو دی خوخا دا
0: پراڈو
1: پراڈو دی خوخا دا کنا سوزی اور تو لکی غدی خوختے
0: پراڈو
1: پراڈو کنا کلٹس دی خوختے
0: پراڈو
1: پراڈو دی خوخا دا کنا ٹویٹا ہیلکس اور تو لکی غدی خوختے
0: پراڈو
1: پراڈو دی خوختے ککیس پورٹیج دی خوختے
0: پراڈو
1: پراڈو دی خوخه دا هونډای ټاکسن دی خوخته
0: پراڈو
1: پراڈو دی خوخه دا کنا ایم جی دی خوخته
0: پراڈو
1: پراڈو دی خوخه دا کنا هونډا سیټی دی خوخه دا
0: پراڈو
1: پراڈو دی خوخه دا کنا ټوټا یارس دی خوخته
0: پراڈو
1: پراڈو دی خوخه دا کنا لیکسس دی خوخته
0: لیکسس
1: لیکسس دی خوخه دا کنا هلیکاپټر دی خوخته
0: لیکسس
1: لیکسس دی خوخه دا کنا جاز دی خوخته
0: لیکسس
1: لیکسس دی خوخه دا کنا سیکل دی خوخته ٹوٹل سمر گاڑی دی بدی کیو گاڑی تزان لا مفت اگر بارگین را روان نو تب کم گاڑی را روانے جی
0: فی الحال الحمد للہ لیکسس مونږ سشته دے ریو ز غواړم چې اگر روان کم
1: ریو
0: ریو
1: او څنګه ریو دی خوخه لکه مطلب تور دی خوخه د
0: بلیک ریو چې کوم ډاله نن سبا
1: هغه مکمل
0: مکمل بس ار سسٹم مکمل سسٹم ریڈی شي ټیټ وی لکه ټول
1: بند وی
0: نه بند نه کولاو
1: مکمل مکمل مطلب تکڑا بعزت پیغلی سر زوا دو کم کم یو علاقہ دا
0: چمکملاوی
1: پاکستان کے سکم علاقہ دا مطلب تو واڑ چر بدا علاقہ کی مطلب کز چر تو وادو کم بدی علاقہ کی بزو کم
0: ما دا کم
1: چر تو مطلب کم جنے کور رانی گنا کم لگا دے چاہیے بت کور رانو ول واڑ گی
0: اول خو زما زین کی داشتا نا
1: دارن کبیا ہم یری کی خود کولم نشی
0: نا نا نا نا وی او ک بیا ہم بارل ک مکملاوی گی مزو بغواڑ مجزا شنگر پسیما کی وادو کم
1: اشنگر سیما ایڈیا خوخا دا جی جی صحیح صحیح صحیح صحیح اشنگر سیما تو مطلب زبردست زبردست جی او دغشان دیکھیے روان دی خپل تاثرات بمنگ سر شیر کئی او گرو چمنگ سر لائف کال لارے سوگرے تو میں جنو سو شامل کر فضل خان او اجمل تمہ دی کیچے وا چوزو کی تاسو چینس کی سنگ
2: نہ نہ نہ چینس
1: تور چے دے یار تور چے خوندور چے دے مترا وج مخ چور تور چو تا کار ویلے یار
0: نہ نہ تور چے سکل پکار دی تاسو لزک چے خامخا سنا سب کی تاسو تا ملاوی گی بہرحال سلام سر جی
1: تور سی بگے چولی نہیں چرتا منا او گور
0: سم مطلب
1: لکه مطلب بیدار اکثر دی سیوی کنه سبق وی نه زین چې چرته نه وی
0: پي پګه چوري نو پګه سنشته ها سلام سر جی دوست محمد یما ها اف ار اس وابي خوشاله اوسي حیدر بھائی میرا سوریزی پایان تاسو ته سلام حیدر بھائی اس ایم اس سلیمان سوریزی پایان کالو نه پدی نمبر باندې مکه وینو مونږ به تاسو ته دا میسجونه چې کم دي دا شامل کو امرین سلام بھائی څنګه حیدر بھائی اجمل بھائی ته سلام وعلیکم السلام ڈاکٹر بھائی ته سلام کوا آئی ایم ابیرا فرام پشاور وعلیکم السلام سلام سلام ڈاکٹر صاحب کائنات او مسکان و اجمل بھائی او فضل بھائی وائف ته سلام وعلیکم السلام
1: وعلیکم سوور خدیته سلام نور الله
0: سلام ز
1: وعلیکم السلام سلام چې ته مقدمه ملو شو خدو پروگرام لرا ولې پروگرام کې وزن سکین
0: بالکل لرا ولم ډاکټر صاحب چې تاسو راته وای
1: نه زرت مې مو کو نه ملک مطلب د ریډیو دا سمره خلک چې کوم مينه دي خلکو کنه آیا که تاسو مکمل اوی کې نو خپل خزه دي پر راوستي چې مطلب د جنکو په تعلیم باندې خبرې وکړي چې د جنکو په تعلیم دي هغه یو تعلیم افته جنې دی ولګي تقریبا سدې وخت هغه په 17 سکل کې زما
0: په بالکل راوستي
1: شم نو ته چې اگر اولی هغه د جنکو تعلیم مانے خبر ہوئی کسی جگہ تعلیم افتہ جی نہیں دو پتہ سے بے تعلیم خل کو جون تیرے نوی پر بارے کے بغیر
0: بے تعلیم ہو کے والے جون تیرے زتا تا بے تعلیم اخکار ہوں سما لور الحمدللہ
1: نور خبر نو کو مزد مشر رندار خبر کو میں
0: مشر ما یو رندار دا مشر پکی دا کم ترم نرالا مشر و کشر و پکیدیشتا دا ہم دا زمانن فرسٹ جولائی دا دا بارن پس زمان بڑھ دے دا
2: تاخ پلا
0: او کنا

0: मानो चाहे इलाज करे गुरुदेव ले फेल कड़ी दी माता जी तरना ना पूरी सुखदाओ के चाहूं मैं पैदे डॉक्टर ने इलाज करे गुरुदेव ले फेल कड़ी हमने दी शुई हर या गसीज जे दखपल हद ने ज्यादा इस्तेमाल की ते चाल दखपल हद ने ज्यादा मीना और कमीना और ए अखल कोई कना कोई गिरे में दे نو دا اغینه بار ګور ته ټیک د چې مطلب غله خوغه فائدہ ورکی خو ډیر خوښ شون سبا د بیا دغه تو کو ساتي ور استاد ولان خو د پینزو بجو نه زیات کار نو کړلو نن نه دی ګور ته به یو کس له کارو کې د شپکو بجو پر لګیو سلګیو سلګیو سخه یو رست ته چرته بسلورنی من بجیر روان شه ولا چې به ته خپل خیری ور دا خو منی کنه
1: نه بالکل سر جی دا مونږ خو بس مونږ خو استاد نه لګه استاد خبره صحیح هم خو ټیکي کار کو بس پین تر څه بالو
0: بس نه نو زه خو استاد خبره کوم کنه ګوره تاله چې سره ټیکه در کی ټیکه دا خو منی کنه چې ته ټیکه کله د چاله د خپل وخت نمک برابر کنه غم ګوره بزړه کې شک راځي ولا د کار نه راځي جوړ ځان خلاص کوي را د وخت نمک کې کار وکړلو چې د کار د وخت نه رستي ولو کی د توي ولا دا څنګه ټیکه دار مې را اوسته من ډیر لیټ لیټ کیدلو پلان کې کیدو ډنګره کیدلو ټول کار ډیر لیټ کو دا خو منی کنه داخله ګوره خوشاله ولو ولا دی وردا منا
1: نه دا خبر خوشبخت
0: دی د دې خبر وګوره دا یو خبر یا سات استاد دا می وره د دنیا د سیس نشته چې هغه د انسان د پاره نقصان دی که نقصان دی انسان ځان د خپل باندې نقصان جوړي ما دی ویلی ته خپل بچو له مين د خپل حد نه زیات ورګه د ما سره مخامخ ده نه استه مور خپل رو دومره جيبه مين ورکړي دا چې بالکل لګ مطلب دار شه بل باندې اړول نن دار پاسې د خپل مور په څیر خبرې کوي ته سوچ وګور بس نو زه ته دا ویم چې د خپل حد نه ګوره سم زیاتی دا مې وره دا اجمل دے توڑتو ہے گاڑی لکھ پاور کا دائی دل پیمان جی بدور کئی دیش دا ایکسیلیٹر ہو تو گزور دا دل بدی گاڑی کی بدی بلے بانی دا خپل حد میں زیاد چی کم یوز نقصانی دے گا خلو گی گاڑی لکھ خیال کوا خیال کوا تا دا دے موٹر سیکل استعمال ہے کن موٹر سیکل دوم رکھا لکھ مرک لاؤ دے چا موٹر سیکل پر خود لوں چی چا غلطی کڑی دا نو دا غلطی نتیجہ چی دا اگر تا غلط ملاو دا گوری دا ہو رہا نو ہر آگا سیز چی دنیا کی استعمالی گی اگر نقصانی دے خوچے دک پل حد نے زیادتی کی نقصانی دے زمانگا زیادتر پا کورنو کی خلقو دا شن کاغذ دا تور کاغذ دا زیادو کاغذ گولو تا کاروے لے دیں چی لالکو دا کی پوگا بانی درد نہیں ویراغ لے گولو تا مکاروے سے چی رکشے والا سرکین اس تلی جیتا بلاس کی گولے بدل روالی نو زد آئے مرور چی خپل دک کم یو سیزم زیادتی ارشد استاز نگو رہا گا نقصانی دے کسنگا
1: خبر ہے سر جی تا گولو پورے خبر ہے دا پروگرام خوی دفت دیم نا خوزا مون مور دا ہاں آگئی دا خلار ٹیم پخی نو تاس تاس کم ہیلپ لائن نمبر دے 0300 کی
0: آو آو آو
1: دا سر جی چا سر دا خود سر او چپی نو
0: نکن دا مونگ گور زمونگ 306 نمبر خو گور دا دا اسپتال ندے کنا کتا چر دا دخلی دا پخیدو کم دا چھتو مٹائٹس ویلے کی گی لکہ دخلی دا پخیدو کم خبر رو تو ویلے کی گی تا دا غیب بارکی معلومات اخلیون تو زمونگ دا اسپتال پا نمبر بانے کال گیا 306 نمبر خو گور زمونگ دا بلڈونا دا ہیلپ لائن نمبر دے مطلب اگا ٹیم کے کلے اوچتے کلے نو اوچتے دا مسئلے اور سڑی زیادتی ہوئی نو دا با انشاءاللہ زا کوشش کو مجھ دا زا اجمل تور پاوالا کما او اجمل لیور کما نو گدو بے اٹین نکنو بے وزتا گورنو کدا خوڑر نیو نیخ کی مالے راکو مالے راکو پدھا لگا پدھا لگا اشاری کئی ہوئی مالے 306 نمبر راکا
2: نما دا دودرے کسان کی لولی دی دودرے کسان میں کی نولی زبق
0: سوئی دا دتا غزول وقت داخت کاری گوئی دا
2: نا زور وقت خبر اخبر دا کنال تنا حالات دیر زیاد کرد ورد دی دا دینا
0: زدتا حالات برابر عمر گی سبرو کخد دیر منان کو مرشد خان استاد کال کلو دیر شکریہ دا کو ما سلام دعا چاہتا کول غواری سلام دعا دیولی گرورا
1: بس سر جی ټول اوریدن کو سلام او تاسو سپیشل سلام او دا سر جی ته دیرا ته د وای نام ته وی یا
0: زما زه د خپل د پخیدو د پاره دودري د ونه ته یادوم دا ولا ولي ها ډیر مننه جی اسی دا خو منی فضل چې لکه مطلب دا ګوره د خلیده په خیدو کوم خبر وکړه کنه
3: جی جی
0: ګوره مونږ سره څوک د خلیده په خیدو د پار مرزي نو پرونی بیمار مونږ نه راځي
3: بالکل بالکل دی
0: مونږ لا اگر راځي چې لا دوه بعد ہوتی وی
3: دا دی په خپل الفاظو کې ویل ډاکټر صاحب نن یو داسې کس راغلی و زمونږ 400 هسپتال ته یقین اوساته چې هغه ته به ډاکټر صاحب کومه د ویلی کله ڈاکٹر خو هغه ډاکټر له نو تله هومیوپیټک ډاکټر له نو تله دام غره دا
2: هغه ډاکټر سه ویډیو غانې قتل وی هغه نه
3: هغه دی او بل ګوګل نه راکړی وی د ګوګل نه به چته ولي پخپل ځان نه راکړو به و دا مویلی و چې ما ارسنیکل بم راوړل دو درې ټیم مې استعمال کړ سلو ټیم وي خوند نه نه کو بس کی مې خدا پخپل کبټ کې مې کی خدا دام یو کو د زغل نه سم ډاکټر سره ډیره خبرې کولې اخیری ورته چې کله بس